0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten I Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Schjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datacenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer altså innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Kranz.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem. Mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte 3 mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte 1 mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss, så gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datacentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datacenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som jeg antar mye mer distribuert enn at det ligger konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datacenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

ikke i gang med en episode av Friends. Det tidlig morgen som åpnet med The Rembrandts. I'll be there for you. 14. oktober så vidt i gang. Dagen kalles også vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen på vinterhalvåret, da, sånn historisk sett i hvert fall. Og det finnes nok steder i landet der det hvitt utenfor vinduet akkurat nå. Men uansett, høst eller vinter, det tidlig morgen som programmet her i NRK P1. Nils Hågen Onstad ønsker deg en riktig god morgen.

0: Tame Impala var dette. Dracula sang de om. Og Bo Kaspers orkester sammen med Christel Alsås før det hold ut. En viktig begivenhet skjedde på denne dato, 14. oktober I 1926, da kom den aller første boka om denne karen ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
0: Nettopp, og det var Alan Alexander Milne som skrev om Ole Brom, eller Winnie the Pooh, som faktisk var bamsen til sønnen hans, som hette Christopher Robin på ordentlig, og alle historiene var egentlig nattafortellinga til sønnen på ett år.
2: Jeg spurte om det var noen hjemme her, ropte Brom så høyt han kunne. Nei, sa en stemme inne I hulen. Det ingen hjemme! Og dessuten trenger du ikke å rope så høyt, for jeg hørte deg utmerket godt første gangen.
3: Det var ergerlig, sa Brom. Det virkelig ingen hjemme?
2: Ingen, sa stemmen.
0: Ja, sånn var det. Og universet til Ole Brom, med Nassenøff, Tussi og Tigergutt og alle de andre, har jo preget mange generasjoner. Det ble tre bøker fra Milne om Ole Brom I 100 meters skogen, men etter hvert ble det jo både film og teater og tegneserie I hefta. Så her I Nattradioen feirer vi

Himmel i mellom oss sang Maria Haukåsmittet, og før det var det Hellbillies. Enn som et lauv i et vindkast, sang vi, og nå er det Level 42 som tar oss fram til nyheten.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5.30. I dag starter rettssaken mot en av de mistenkte for Nord Stream-sabotasjen I 2022. Saken kontroversiell av flere grunner, forteller reporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
2: Danmark, Bare 10 år etter Russlands storangrep på Ukraina ble rørledningene I Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent I The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette I Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs, skriver NTB. Cornell-universitetet I USA forbyr alle fester I studentbrorskapene. Dette skjer som følge av at en tidligere student anklager 7 menn for å ha dopet henne ned og utsatt henne for en voldtekt I 2024. Cornell-saken fortsetter å skape voldsomt engasjement I USA, sier korrespondent Anders Tvegård.
3: Det har jo vært store protester ved Cornell, og det har også spredt seg til andre steder her I USA, og det et raseri også mot universitetsledelsen, som har kjent til anklagene I 2 år. Nå jo ingen tiltalt for noe straffbart her. Universitetet har utvist noen studenter, men saken har opplagt truffet en nerve I USA, hvor det handler om seksuell overgrep, og også universitetene som forsøker å beskytte eget omdømme framfor studentenes sikkerhet, påstand.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Nettsiden Prisjakt saksøkte tidligere I høst Google, og nå kan det vise seg at de kan tjene enorme summer på det. Vend Marketplaces, som I tillegg til Prisjakt også eier Finn.no, sier at de kan sitte igjen med over 10 milliarder kroner dersom de vinner søksmålet. Prisjakt anklager Google for å ha misbrukt markedsposisjonen sin, og saken behandles I tingretten I Stockholm. I juli bestemte den samme domstolen at Google måtte betale en svensk prissammenligningstjeneste 14 milliarder svenske kroner for brudd på konkurranseloven. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttorm.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1. NRK P1. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Der var Mika ferdig med sin sang om Grace Kelly. Du fikk den her i tidlig morgen, tidlig en onsdag morgen. Vi skriver den 14. oktober I dag. Og som vanlig, Nils Ågen hos deg på plass her I morgenstudio til NRK1. Morgen, morgen.

10:30 har klokka blitt I det Mari Boine var ferdig med sin, eller? Ja, ny pen musikk tar vi jo imot med åpne armer, og her I kanalen legger vi jo stor vekt på å hente fram nytt fra norske artister. Og hver uke kommer nye sanger inn på listene våre, også denne uka. Og en av de nye kommer straks fra en artist vi har spilt en del ganger før. Jeg kan røpe såpass at hun kommer fra en liten plass på Romsdalskysten.

MC Hammer, you can't touch this. Og så skal jeg hente fram den nye sangen jeg nevnte I sted, og den kommer fra Dina Misund. Og som navnet antyder, så kommer hun fra Misund på Romsdalskysten. Og hennes nye låt heter Kom igjen, og låter slik.

Gunn Kvåle sang Sommeren før deg og før det var det Ed Sheeran her I tidlig morgen. Ja, navnet vårt jo tett knyttet opp til personen vår, og da det jo litt ekstra stas når vi har navnedag. Og I dag det Kaja og Kai som kan smile litt ekstra. Og den første Kaja jeg tenker på, I hvert fall sånn musikalsk, det Kaja Huset. Så da får du representere navnedagen for alle Kajer og Kajer der ute.

Karle som heter Kai og Kaja har navnedag I dag. Derfor fikk Kaja Huse synge Savner du meg her I tidlig morgen. Som rocker oss ut med The September When, og Nils Hågen Ostad ønsker deg en fin dag videre.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutsport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende passning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK

0: Ikke verst å starte med Bruce Springsteen, Working on a Dream heter denne låten der. Og jeg så altså at, ja, han jo politisk engasjert denne karen.
1: Ja.
0: Ja, og denne her, den ble lansert da han støtta Barack Obama, da han skulle bli president. Og ja, da var han bare sånn gitar og helt ned på, men så syntes alle at denne der var noe folefin.
1: Ja.
0: Så da kom den inn på albumet i 2009. Ja, ja, da vet dere det.
1: Det var nyttig, og jeg har aldri visst det. Tenkte han kanskje for... var eldre.
0: Ja, jeg trodde egentlig den var eldre, men ja, ja, 2009, det er, no, det er noen år siden, Jan Britt.
1: Ja.
0: Ja. Er det mer vi skal si før vi på en måte gyver løs?
1: Nei, nå fikk vi ditta på det, Reine.
0: Ja.
1: Så får vi ta ting vi lurer på underveis, tenker jeg.
0: Ja, vi skal forresten invitere Jon Arne inn straks. Yes. Han skal gi oss litt nyheter.

0: Ja, det sang Inga Mollis. Då har vi invitert Jon Arne inn. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Du har vært ute og fanget litt nyheter.
1: Ja, jeg har blant annet vært hos våre kolleger i SMP.no og fanget en nyhet, for de forteller at mannskapet fra Bulgaria ble evakuert da det ble brann i offshore-skipet Rem Andes, tilhørende Rem Offshore i Herøy. Sumpen, eller SMP.no, viser til flere amerikanske medium som forteller at brannen startet måndag utenfor den amerikanske delstaten Louisiana. De fleste av de 46 som bor gikk i livbåtene, men noen ble igjen for å slukke brannen. Ingen ble skadde, og skipet tatt inn til land.
0: Takk skal du ha, Jon Arne. Vi skal gi dere nyhet om været. Jeg kan jo fortelle at det skal blåse også i dag. Liten til stiv kuling på kysten, så skal det være sky eller delvis sky og litt regn, og så en liten luke midt på dagen med opphold, og så blir det litt regn igjen. Og så i ettermiddag så skal denne vinden da gå over til en sørlig bris, og så skal den opp igjen i en sterk kuling, og så en liten kuling på kysten, og så kan det til sterk kuling på kysten sør i fylket, du verden.
2: Kjære vene.
0: Det var mye frem og tilbake.
2: Det var mye frem og tilbake, du. Vi har jo ute et spørsmål i appen i dag om man har byttet til vinterdyne.
0: Ja.
2: Det er jo sånn tid for det, og jeg vet ikke om alle gjør dette der, det tenkte vi å snakke litt om i dag. Og da ser jeg på disse temperaturene.
0: Ja.
2: Det er jo ikke helt vinterdyne temperaturer da.
0: Nei, så hvis det er skiftet, så ligger det og svetter, mener du?
2: Nei, jeg vet ikke helt. Det er Sunndal, Sør og Valdal, der er det 12. Det er en hel gjeng med 11 grader, Veiholmen, Surnadal, Ålesund og Ona. 10 grader Kristiansund, Molde og Åndalsnes, og så er det 9 grader Hovdnørstad og Åheim.
0: Ja, han hakker ikke tennene til dette.
2: Nei, det gjør ikke han. Men det er jo sånn klassisk haust da.
0: Ja. Mm. Og så er det vel noe fergestyr også?
2: Vi er nødt til å ta med at i fergesambandet Seivika Tømmervåg, så er det teknisk feil på et fartøy der, så da er A-ruta innstilt fra med, den var innstilt fra med klokka 10:05 i dag, og inntil videre. Derfor er det B-rute-tabellen den skal fylle hvis den skal ta den fergen.
0: Så litt lange køer der da, kanskje. Men ja, gå igjen inn i appen NRK Radio og delta i vårt lille spørsmål i dag om dyne.

0: Chicago, You're the Inspiration. En klassiker du har lyst til å snakke om også, BB.
1: Ja, og kanskje også til inspirasjon i dag, for nå skal vi snakke om noe som er søtt, saftig og syrlig, nemlig desserten. Det er dessertdagen i dag altså. Det er ikke hverdagskost på i norske heimer nå, men det var helt vanlig med noe søtt etter middag i gamle dager. Og opphavet til ordet dessert kommer fra det franske desservie, som betyr å rydde av bordet. Og det viste da selvsagt til retten som kom etter at hovedrettene var oppetne. Og tidligaste referanse til ordet dessert er fra 1600-tallet, og det var fordi at da fant de noen dessertbøke. Sukkerprisene var alt for høye for hverdagsmennesket, men så begynte de å gå ned, og da begynte de å utforske oppskrifter med søte retter. Franskmennene var kjent for å servere en søt vin som aperitif, så tok det da ikke så lang tid for konseptet med søte etterfølgere til hovedretten ble vanlig. 1691, første oppskrift på crème brûlée ble registrert. Både England, Spania og Frankrike sier alle at de eier denne desserten, men det er Frankrike som vinner, for første trykte oppskrift med dette navnet var laget av en kokk i Versailles. Så i 1847 så ble den første sjokoladeplata solgt. Det skjedde i England, og i 2007 Guinness rekord for dyreste dessert i verden. Det var en kjent kafé i New York City, Serendipity, $25,000 for en pitteliten sjokoladeiskrem dekorert med gull.
0: Å, du verden, og alt dette her omtrent før frokost.
1: Kunne du tenkt en liten crème brûlée, eller?
0: Ja, karamellpudding, plommedessert.
1: Ja, ja, det er en årstid for det nå.
0: Is.
1: Ja. Is, ja. Ja, i dag, folkens, bør dere unne dere en dessert, uansett hva som er til middag. Det er dessertdagen. Ja.

0: Går ikke av moten vamp og liten fugl, altså. Det går ikke av moten med aviser heller. Vi har sett på nettavisene. Jeg startet med TV 2. Fredag så skal Norsk Redaktørforening holde et ekstraordinært møte for å vurdere om dokumentredaktør Hans Rustad skal få advarsel. For flere mener at han bør ekskluderes fordi at han bryter vervet som plakaten og for at han bidrar til å spre konspirasjonsteorier. Rustad selv han hevder at saken handler om at dokument dekker kontroversielle tema som innvandring, klima og Donald Trump med et annet syn enn resten av mediebransjen.
1: Du, VG, det handler mye om USA og Ukraina i alle aviser egentlig, men nå, det er dette etterretningssamarbeidet, nå stadfester det at det skal holde fram, men frykter øker for at Trump på nytt skal stoppe deling av livsviktig informasjon. Uroa blusset opp etter et russisk missilangrep mot Kyiv, der ukrainske styresmakter ikke fikk varsel fra det allierte i forkant, og i flere internasjonale medier har Trump-administrasjonen truet med å kutte både etterretning og våpenstøtte for å tvinge Kyiv til å stanse angrepet mot russiske oljeraffineri fordi dette er angrep som Trump mener driver opp de amerikanske dieselprisene og det er ikke bra før mellomvalget.
0: Så Aftenposten, regjeringen har inngått en ny samarbeidsavtale med matbutikkene, som blir kallet kostholdspartnerskapet. GID, sier jeg da. Det er for å få oss til å ete sunnere. Bakgrunnen er at den forrige avtalen, som gikk frem til i fjor, ikke nådde sine mål. Den nye avtalen krever for eksempel at matprodusenter og dagligvarekjedene da skal begrense eksponering av godteri overfor barn, men ordningen er frivillig og inneholder ingen sanksjoner. Og så blir det heller ikke stilt krav om lavere priser på sunn mat. Aviser de har intervjuet tobarnsmor Hanna Fredheim, og hun sier at ja, prisen er den viktigste faktoren i hverdagen, selv om hun ønsker å velge sunne og norske produkt. Ja, dilemma.
1: Nu vel. Du, Dagbladet. Det, vi må ta det helt ned nå. Moderne familie.
0: Ja.
1: Fordi Meyer, den smykkedesigner i USA, hun gifta seg nettopp med milliardarving. Det noe helt ok det. Det som var spesielt, det var at eksmannen til Jennifer, det var Spider-Man-stjerna, Tobey Maguire. Og vet du hva han gjorde?
0: Nei.
1: Han sto for vigselen.
0: Nei.
1: Jo da. Så en kan tenke nytt. Det var en stjernespekka feiring bare 19 dager etter at skilsmissa mellom Meyer og Maguire formelt var utført, men det er 10 år siden de gikk fra hverandre. Og det er sånn stor, lykkelig familie, moderne familie, der de har et veldig tett vennskap og feirer alle høytider bursdag i lag fordi de har unger i lag. Og Meyer roser og eksmannen for hvor godt den moderne familien fungerer, og rett og slett fikk han til å utøve vigselen.
0: Det var raust.
1: Ja, det var han sier.
0: Ja, dette der. Nå ble jeg litt imponert. Men da var vi ferdig med avisene.
1: Ja.

0: Klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette I varehandelen vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen TEMU-skatt. Nå lover SV-leder Kirsti Bergstø drahjelp I budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også I tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som TEMU og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljøet og tryggheten for folk.
2: Nei, vi vil ha en ren TEMU-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut I disse budsjettforhandlingene.
0: Sa til slutt lederen I handel og kontor, Kristoffer Beckham. I Ukraina minst 2 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. I innlandet fikk politiet I natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg I en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar I går kveld etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen I forbindelse med pågriping og ransaking, og store ressurser var I sving. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde I aksjonen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett av hele fotballvær, da de I går kveld rystet et av verdens beste klubblag I Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München I Stavanger, og kaptein Zlatko Tripic var stor fornøyd.
3: Når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
4: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter I Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
5: Jeg synes det var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på I dag, så det var bare kjekt og en stor lettelse egentlig.
0: Reporter I denne saken var Hilde Nilsson Ridola, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Og I de lokale nyhetene, Jonane, så den sikre vinner penger og vei.
7: Eller mangel på penger og ja. Dårlige veier, alt dette sånn. Fylkespolitikerne krever I hvert fall et økonomisk løft for fylkesvegene I forhandlingene om statsbudsjettet. I vår vedtok Stortinget en ekstra milliard til fylkesvegene, men I regjeringens sitt forslag så denne milliarden tatt bort. Fylkeskommunen har sett I gang På god veg, som et langsiktig program for å redusere vedlikeholdsetterslepet. Samferdselsdirektør Jesper Vik ser prosjektet nå henger I en tynn tråd.
8: Det en forutsetning for oss at vi får midler eksternt for å kunne gjennomføre dette sånn som tiltenkt. Dette et skalerbart program som utifra hvor mye bevilgninger vi har, så kan vi gjøre mer. Det vi har tenkt til at de to første områdene som kan startes opp, det da I Aure og I Ørsta. Og så det store behov I hele fylket, så dette her jo et prosjekt som ideelt bør gå over mange år, sånn at det vi får rustet opp hele fylkesveinettet I Møre-Romsdal.
7: Mannskapet fra Bulgaria ble evakuert da det ble brann I offshore-skipet Rem Andes, tilhørende Rem Offshore I Herøy. Ifølge SMPNO, som viser til flere amerikanske medier, startet brannen måndag utenfor den amerikanske delstaten Louisiana. De fleste av de 46 ombord gikk I livbåtene, men noen ble igjen for å slukke brannen. Ingen ble skadde, og skipet tatt inn til land. Eierne på Union Hotel oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Strande blant kommunene som kan komme til å innføre en slik skatt. Hotelldirektør Sindre Mjelva ser skatten har helt feil innretning.
9: Vi har vært så tydelige i alle utvalg, og der vi har sagt helt klart ifra at det må være en skatt som går på alle turistene, og ikke bare på enkeltgrupper. Så må det være et fast beløp, slik at det går an for våre partnere og oss selv å regne ut hvor mye en skal legge på priserne for å kompensere for det. Frustrasjonen er veldig stor, for det vi ser er at vi som er største aktør her i bygda og i vår kommune må betale vesentlig mer for å skjøtte problemstillinger som vi ikke har nok med oss å gjøre.
10: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK P3.

0: Power. China in your hand. Det handler egentlig om å holde noe skjørt i handa.
1: Mm.
0: Det ikke Kina.
1: Porselen. Nei, det ikke noe med land å gjøre.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da vet vi det, ja. Og så vet vi en annen ting, at det litt trøbbel i ferjesambandet Seivika Tømmervåg. Der går B-ruta, så hvis den skal kjøre den ferja, så må man se på B-ruta. Den går, fordi det teknisk trøbbel der, så A-rute den innstilt. Så da vet vi det.
1: Ja, og så har vi fått et sånn omfattende værvarsel med Meteorologisk institutt. Vi kan vel dekode det til at det blir vind og regn,
0: ja.
1: Med litt opplett midt på dag. Og så er det relativt mildt, 9 er lavast, det er Åheim og Hovdebygda, og så er det 12 som er varmast, Sunndalsøra og Valdal.
0: Mm.
1: Men disse temperaturene går litt opp og ned da, det er haust.
0: Ja, det er haust, og på høsten også så går temperaturen litt i hytt og pine.
1: Ja.
0: Det er jo plutselig 16 grader, og så er vi nede i frost.
1: Mm.
0: Og da begynner vi å diskutere i går, hvor vanlig er det egentlig å skifte til sånn vinterdyne og sommerdyne, eller er det heilårsdyne som gjelder?
1: Ja. I appen NRK Radio så spør vi dere rett og slett, har dere skiftet dyne for sesongen? Mm. Han Jan Ole, han engasjerte seg og sendte oss en melding. Dyne må være en av de bedre oppfinnelsene. Det har vært litt stusselig uten.
0: Ja, det er ekkelt, men bare sånn pledd og sånn, sånn som når du er
1: i andre land, ja.
0: Ja, og det er kaldt, men så må du ligge der med dette pleddet dine.
1: Ja, bare et laken med av og til. Ja, nei. Dyne er fint,
0: ja.
1: Men vi vil gjerne splitte opp i sommer og vinter da, Jan Ole. Så du må svare på det med.
0: Eller heilår.
1: Ja, heilår går fint. Også an. Ja.
0: Ja.
1: Og Jonny, han har vel sagt at det er vinterdagen i dag, ifølge almanakken, så ja, det er jo tida for å diskutere dyne.
0: Ja, og begynne å kanskje bytte rundt, hvis den er av den sorten som bytter på.
1: Mm. Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: Minor Majority, Supergirl hette den. Og så tar jeg litt avisrunde, og lokalavisene startet på i Åndalsnes avis, for da møter vi Olena. Hun ville egentlig ikke forlate heimen og mannen I Kharkiv. Hvordan sier det nå igjen?
1: Kharkiv,
0: ja. La oss ikke dvele ved det. Historien Nei. At hun ville egentlig ikke reise derifra da krigen herja, ja. Men datteren, Saisa, hun ble mer og mer redd, og da valgte de å flytte til Norge. Og I starten så ble det veldig tungt for begge. Det var Saisa, hun saknet faren, strevet sosialt. Og, men når hun lærte seg språket, så losnet det og trivs nå på videregående skole. Oleana, hun sa at språket større utfordring, men jobben som renholder I kommunen ble veldig avgjørende og redning for å holde hverdagen I gang og tunge tanker på avstand. Og nå det 4 år etter flukta, de kjenner på sakn etter både mannen og heimlandet, men Sasja, hun bygger en fremtid I Norge, mens mora sitt største håp at krigen tar slutt.
1: Så tar vi et sprang til Vestlandsnytt og elever ved Herøy videregående som med på et forskningsprosjekt. De tester nemlig et helt nytt og hemmelig agn I samarbeid med Møreforsking og selskapet EcoBait. Målet å utvikle et rimeligere og mer bærekraftig alternativ til tradisjonelt agn, uten å bruke råvarer som kan være menneskemat. Nå det 4 utvalgte agnvarianter som de prøver å måle opp mot vanlig makrell agn, og så ser de da hva fisken liker best. Og for elevene så gir jo dette en unik sjanse til å være med på forskning og fremtidig fiskeriutvikling. Og så det veldig hemmelig da, vi får ikke vite hva dette agnet men elevene sier at det lukter som en blanding av fjøs og kattemat.
0: Og du og du. Du Vikebladet, det en gladsak som egentlig startet trist for organist og tidligere kantor Ståle Helvik har mistet 2 fingre I en sagulykke I april. Og da tenkte han at da tiden bak tangentene over. Han trodde karrieren var over, men med god støtte og oppmuntring fra venner, så fant han likevel motet til å prøve på nytt. Og den store prøven kom da han spilte I en gravferd I sommer. Selv om han må legge vekk noe av det mest krevende repertoaret, så har han lært seg å kompensere med venstrehanda, så han klarer å spille salmer og det som selv om han mangler 2 fingre på høyre handa. Han tilbake på orgelkrakken som kyrkemusiker, og forbereder seg til ny konsert da, med jazz- og korallgrupper som han med I.
1: Imponerende. Og vi skal holde oss til musikk, Romsdals Bustikke, for hvis du liker kor, så bør du merke 1. november, for da skjer det noe stort. Fra Hollywood til Bjørnsonhuset I Molde. Oi. Det skjedde en fusjon I anledningen mellom Moldekoret, Kammerkoret og Novus. 140 personer skal stå på scenen for å framføre kjente låter fra film og musikaler, og med seg på scenen så det et liveband, og det regissør Rolf Magnus Ore som kontroll på det hele, og de lover overskudd, trøkk og stor sangglede. Så da det altså bare å komme seg til Molde hvis du liker kor. Cool.

0: Jesper Jenseth fra Molde, kan du love med det? Vi har fått en melding fra Inger, og hun forteller oss at hun fortsatt har sommerdundyne, men hun har innført pysj og nattsokker og sover veldig bra, og bytter sikkert til helårsdyne når det blir riktig kaldt. Og det er jo en grunn til at hun har sendt oss akkurat denne meldingen der.
1: Ja, for vi spør jo, det er jo vinterdagen i dag, og det er overgang fra sommer til vinterhalvåret, og i den anledning så spør vi jo, er det på tide å bytte dyne? Har du funnet fram vinterdyna eller ei? Ja, det kan du svare på i appen NRK Radio, og jeg ser nå at din her helårsdyna segler litt opp.
0: Ok.
1: Det er nødvendigvis ikke bare sommerdyna og vinterdyna. Helårsdyna også finnes, men hører jeg mening, gå inn og stemme.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, det advarer politiet. Likevel stemte et stortingsflertall mot et midlertidig forbud mot sal av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Ascher i KrF reagerer på at partier på borgerlig side ikke ville støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses i praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thomassen. I Ukraina minst to personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Omtrent hele hovedstaden Kyiv nå strømløs etter angrepet som har skjedd etter at USAs president Donald Trump hevder det var enighet om en energivåpenkvile.
4: Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Og Donald Trump gikk i natt ut og sa at USA klare til å utforske store olje-, gass- og mineralførekomster i vårt nye og vakre Grønland. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. I innlandet fikk politiet natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg i en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar i går kveld etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen i forbindelse med en pågriping og ransaking, og store ressurser var i svink. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde i aksjon. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Og nå skal du få flere nyheter, lokale sådan med Jonan Akselsen.
6: Fylkespolitikerne krever et økonomisk løft for fylkesvegene i forhandlingene om statsbudsjettet. I vår vedtok Stortinget en ekstra milliard til fylkesvegene, men i regjeringens forslag til statsbudsjett så er denne milliarden tatt bort. Senere denne veka skal fylkesordfører Anders Riise fra Høyre delta i høring på Stortinget.
7: Jeg forventer egentlig at Stortinget og posisjonen av de som støtter dagens regjering rydder opp i dette her i behandlingen av statsbudsjettet, slik at vi får inn igjen denne milliarden, minst denne milliarden for 2027. Det er noe ganske realistisk fordi at dette her er et oppdemt behov i alle fylkeskommuner, og det er veldig mange rundt om i Norge, både fylkesordførere og samferdselspolitikere, som ser at disse veiene våre rotner på rot, for å si det sånn, og det er et stort behov, også næringene etterlyser det.
6: Eierne på Union Hotel er oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Stranda er blant kommunene som kan komme til å innføre en slik skatt. Hotelldirektør Monja Mjelva sier de må betale prisen for problem som de selv ikke er en del av. Nå vil hun mobilisere.
8: Jeg tenker vi må mobilisere både med å snakke med ordføreren. Han har lovd oss at han skal ikke sette i gang dette her hvis næringen ikke ønsker det. I tillegg så skal vi snakkes hotellet imellom, og vi tenker nå å ta kontakt med alle, og så får vi gjøre et lite opprør, sånn som det har gjort i Nord-Norge. For dette her, det kan ikke vi være med på slik det er innrettet.
6: I formiddag blir det klart hvem Molde Elite skal møte i den siste kvalifiseringsrunda til Europaligaen i handball. Trener Raymond Hamar sier det er viktig for klubben å nå gruppespillet i Europa.
9: Det er veldig viktig. Det er viktig for spillerne som er her nå, men ikke minst så er det viktig for Moldes mulighet til å rekruttere spillere inn hit i fremtiden, at vi kommer oss med E-Cup og forhåpentligvis gjør det så bra som mulig. Så for at vi skal bli en stabil toppklubb, så trenger vi Europa. Det er kjempeviktig for oss.
6: Den første hemmelige serie, det er hjemmekamp mot Storhammer i Eliteserien i kveld for Molde.
10: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.
11: Om du står midt i frokost eller tampus, så er det veldig kjekt at du har radioen på NRK P1.
12: Og selv om klokka så vidt det passer 7, så er vi så vågale at vi byr på en litt eldre kar i leopardbukse.

0: Mann i leopardbukse var selvsagt Rod Stewart, The Motown Song. Og det er Janne Britt og Bibi som er i studio denne morgen her, og kan fortelle dere om at det skal blåse en del i fylket vårt i dag, og så kommer det regnbyer. Men veldig kaldt er ikke det, det er sånn 10-12 grader mange plasser.
1: Ja, og det tross i at det er jo vinterdagen i dag, det er 14. oktober, og markerer starten på vinterhalvåret i gammel norsk tradisjon. På trimstaven da, så er det ofte symbolisert med vått, og for bøndene så var denne dagen her veldig viktig, for det, alt måtte være i hus, det var den store faredagen, altså flyttedag for tjenestefolket, og så kunne en planlegge og spå veier da.
0: Ja,
1: vi skal ikke noe ta dette der.
0: Nei, vi skal heller inn på soverommet altså ja. I dag, for ja, vinterdagen, nå var ikke det så veldig kaldt i dag, men det hoppet opp og ned i denne her gradestokken nå for tida, og kanskje noen begynte å fryse litt om natta og tenke, skulle vi ha skiftet til vinterdyne?
1: Mm. Er det noe folket gjør der ute? Hun Inger, hun søver med sommerdyne, men vet du hva hun innført?
0: Nei.
1: Pysj og nattsokker.
0: Jaha. Atle, han skriver at vinterdyna, den kommer ikke på før i januar.
1: Men hun kjæreste er litt frostig og i heilersdyne, men i tillegg så er det pyjamas og pladd. Det var noe å bli kokepunkt inn i der, men
0: greit. Nei, kjæreste heier på det. Jeg er litt sånn frostpistem altså. Men dere andre, send gjerne en melding, og i alle fall delta i forskningen vår om dyne.
1: Det er hyre jamt mellom både sommer og heilår, og om en hele heilt hadde byttet og funnet fram vinterdyna.
0: Ja, gå inn og stem du også.

0: Sårt der fra Astrid S. Symfoni heter den. Fylkespolitikerne, de krever et økonomisk løft for fylkesveiene i forhandlingene om statsbudsjettet.
1: De som bruker vegene til daglig er svært misfornøyd med det regjeringen har foreslått. Fylkeslederen i Norges lastebileierforbund, Torstein Ottem, han sier at dette her går på sikkerheten løs.
2: Ja, jeg er veldig skuffet over det. Det er jo mange milliarder i etterslep på fylkesvei. Og det som er mest tragisk, det er jo det at ulykkesraten på fylkesvei på grunn av standarden er jo 6 ganger høyere enn på riksvei. Og det her er jo arbeidsplassen til våre medlemmer.
3: Det handler om trygghet, og det handler om å få frem varer og gods i tide. Men dårlige fylkesveier er en stor utfordring for sjåføren. I vår vedtok Stortinget en ekstra milliard til fylkesveiene. Torstein Ottem hadde håp om at milliarden ble videreført i statsbudsjettet, men det ble den ikke.
2: Ja, det er smale veier uten gulstripe og kanskje veldig dårlig vedlikeholdt. Og så har du kanskje bruer som ikke har fått oppgradering, så vi må kjøre med redusert last. Og det er både dyrt for oss som transportører og for bedriftene som skal betale for det her.
3: Fylkeskommunen har satt i gang prosjektet På god vei. Dette er et langsiktig program for å redusere forfallet på fylkesveiene. Ekstramilliarden som Stortinget vedtok i vår ga prosjektet en god start. Samferdselsdirektør Jesper Wiig hadde håpet at milliarden ble videreført i statsbudsjettet. Nå henger satsinga i en tynn tråd.
4: Det er en forutsetning for oss at vi får midler eksternt for å kunne gjennomføre dette sånn som tiltenkt.
5: Kan det bli skrota?
4: Det er jo en forutsetning at det blir finansiert.
3: I fylkestinget i Møre og Romsdal er frustrasjonen stor. Politikerne her har kjempet i mange år for mer penger til fylkesveiene. 85% av veiene i fylket er fylkesveier. Dette er noe som angår mange. Ekstra milliarden i vår var en seier. Nå blir det omkamp, sier Line Hoem fra Arbeiderpartiet og Hans Olav Myklebust fra FRP.
6: Vi hadde jo håpet at den fylkesveimilliarden som kom i revidert skulle bli videreført. Det ble den ikke, og det er et av våre tydeligste innspill til våre som skal inn i forhandling nå, at vi trenger å få den tilbake.
5: Kommer det til å kjempe nå for å få tilbake den milliarden?
7: Ja, det er jo viktig å få satsa på fylkesveiene og i tryggere fremkommelighet.
3: Fylkesordfører Anders Riese fra Høyre drar fra fylkestinget til høring i Stortinget slutten av uka. Han krever minst 1 milliard til fylkesveiene. På spørsmål om det er realistisk, svarer han slik.
8: Dette her er et oppdemt behov i alle fylkeskommuner, og det er veldig mange rundt om i Norge, både fylkesordførere og samferdselspolitikere, som ser at disse veiene våre råtner på rot, for å si det sånn, og det er et stort behov, også næringene etterlyser.
3: Men det er mange munner som skal mettes når politikerne skal forhandle om statsbudsjettet. Kampen om pengene er beinhard. Det er ingen selvfølge at det kommer 1 milliard til fylkesveiene. I forslaget til statsbudsjett blir det påpekt at milliarden var en engangsbevilgning. Andre har omtalt det som jojo-politikk når det som blir vedtatt på våren ikke gjelder noen måneder senere. Torgeir Dahl fra Høyre vil ha mer forutsigbarhet. Pengene til fylkesveier bør bli en fast post i statsbudsjettet, mener han.
9: Ja, det bør det være. Altså, vi ser at det er gjort mye nå i forhold til riksveier og europaveier, men det er gjort alt for lite i forhold til fylkesveisatsing. Dette og mange andre ting krever langsiktig satsing.
1: Det sa Torgeir Dahl i Høyre, og reporter det var Trond Vestre.

0: med tidsmaskin, og vi skal vel på en måte gjøre tidsmaskin I konkurransen I dag, Jan Brev.
1: Så absolutt, det ikke bare vinterdagen I dag, det også dessertdagen I dag. Og vi gir rett og slett ordet til TV-kokk Ingrid Espelid Håvik I et arkivopptak. Spørsmålet I dag hva dessert lager hun?
2: Disse her hvite, søte, lett de lekre sakene, så skal det være eggekvite. Og jeg har en porsjon her på 4 eggekviter, og så skal det vispes. Begynn på svak styrke til å begynne med. Ja, nå får vi se om denne her stiv nok, og det den. Så da skal vi kjøre videre og tilsette sukker. Nå har vi fått sukker I, så skal vi sette det på sterkere fart igjen, til det ordentlig stiv. Det skal jo selvsagt meles også I, men I denne oppskriften har vi også litt potetmjøl. Det finnes så mange oppskrifter på dette her. Så skal vi lage Og da må vi ha en sprøytepose. Jeg har en sånn sprut med sånn stjernefasong på, og en time eller kanskje halvannen steiking.
1: Ja. Hva blir det da?
0: Hva blir det da?
1: Egg, hvit og sukker og diverse greier. Hva dessert lager Ingrid Espelid Håvik? Gå inn I appen NRK Radio. Finn sendinger, gå på direkte-knappen, og der sånn knapp send inn.
0: Ja, ja. Og så det bare å gjette vilt hvis du ikke vet det da. Jeg kjente at jeg fikk litt lyst på dette der nå.
1: Ja, det en god grunn til å lage det akkurat I dag da, for det jo dessertdagen.
0: Det det.
1: Og Ole Brom I bursdag, og det vinterdagen. Det så mange gode grunner til å ha dessert I dag.
0: Oi!

0: God morgon, här är Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen, nå peker fraværspilene nedover. Tollfritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen i norsk fotball held fram.
1: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste!
0: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her i Dagsnytt, for første gang på flere år gikk fraværet i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet.
2: Det hadde vært veldig lett når du er litt småpusk og bare helt seg hjemme, men at man da pusher deg litt da.
3: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
4: Det er veldig, veldig bra.
3: Sier kunnskapsminister Karin Essa Nordtun. Nye tal fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
3: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
5: Det mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål, det 10%, som ofte er 2 til 4 timer i enkelte fag.
3: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren er ikke enig.
4: Press og press er også noe du må trenes i å stå i, at det er ikke noe du skal unngå.
3: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser eleverne med å holde fraværet nede, men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
2: Det er jo ganske stressende, og så er det ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosial medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå er vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrott på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Kan jeg ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrott. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning?
7: Ja. Japning er jo drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, og egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen i Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, er jo helt, for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
9: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem i Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Husby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverd, og de i går kveld rystet et av de aller beste klubblagene i Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München i Stavanger, og trener Bjarte Lunde Årsheim var stor fornøyd.
10: Vi ble jo heiet frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart 1 poeng mot München, det er en stor seier for oss.
11: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontring. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane. Da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tog Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic øyner vikinghåpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
12: Bayern München har 15 corner. Det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv det laget her, men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø/Glimt. Dette en av de største.
0: Reporter i denne saken var Carl Andreas Woll. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
13: Har du handlet på Temu noen gang, eller?
14: Om jeg har handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matt. Klær har jeg handlet der.
15: Det var litt ting til bryllupet. Sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke da.
16: Det er mye ræl der, det er det.
17: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem.
18: Hei!
17: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
19: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut i disse budsjettforhandlingene.
17: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
20: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
17: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav.
0: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream i 2022, den startet i Hamburg i dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
21: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
22: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brumm kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har følt flere generasjoner.

0: Hva tenker du om at Ole Brumm fyller 100 år?
1: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da.
3: For Ole Brumm, hurra!
4: For hva?
3: Han gjorde noe bra.
5: Reporter i dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Tussi og Nasse Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolas.
6: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Og jeg har følelse av at nå skal vi snakke med meteorologen vår, Petter Ekrem, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva har du å by på for Møre og Romsdal i dag?
1: I dag har jeg litt vind på vei, og så er jo det fortsatt noen byger som vil gå første

Dina Misund forsvinner ut og inn. Ja, en annen fra Møre og Romsdal, Bjørn Johan Muri fra Ålesund. Yes, men. Og etterpå så det nyheter fra klokka 8.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fåværet I skolen ned I fjor. Det viser ferske tal fra utdanningsdirektoratet.
1: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt forkjølet. Jeg tror det litt så lett å bare holde seg.
2: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tal fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
3: Det veldig, veldig bra.
2: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene.
2: Elevorganisasjonen ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den I dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina minst 6 personer drepne og mange såra etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden lett tilgjengelig olje større på øya enn I nesten noen annen stad I verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset I sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben I går kveld. Tripic havnet I hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, Michael Olise, til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten I bakkant. Det ikke fint spill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres vanvittig imponerende.
0: Og I kveld det nytt norsk-tysk oppgjør I Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Fylkespolitikerne krever et økonomisk løft for fylkesvegene I forhandlingene om statsbudsjettet. De som bruker vegene til daglig svært misfornøyde med det regjeringen har foreslått. I Møre og Romsdal vedlikeholdsetterslepet på mellom 17 og 19 milliarder kroner. Fylkesleder Torstein Ottem I Lastebileierforbundet sier en dårlige fylkesveger gjør hverdagen krevende for sjåførene.
7: Bedriftene de ligger jo ofte I et distrikt da, og vi nødt til å kjøre på fylkesvei, og det smale veier uten gulstripe og kanskje veldig dårlig vedlikeholdt, og så har du kanskje bruer som ikke har fått oppgradering, så vi må kjøre med redusert laff. Og det både dyrt for oss som transportører og for bedriftene som skal betale for det her.
6: Eierne på Union Hotel oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Stranda blant kommunene som kan komme til å innføre en slik skatt. KrF-politiker Harry Valderhaug foreslo I Stortinget å innføre et fast beløp I stedet for 3%, men ble nedstemt. Valderhaug mener det ville gjort ordningen enklere.
8: Nå det frem med synge opp på Lofoten. Der får ikke det til. Og det kan ende opp I det som oss frykter en ekstra skatt for hotellnæringen blant annet. Sånn som her inne I Geiranger så ser noen viktige aktører, så samfunnsbyggere. Det gjør en kjempejobb for lokalsamfunnet. Og så sitter du hjemme bare for på en måte ekstra beskattning.
6: Arie Valderhaug I KrF. Mannskapet fra Bulgaria ble evakuert da det ble brann I offshore-skipet Rem Andes tilhørende Rem Offshore I Herøy. Ifølge SMP.no, som viser til flere amerikanske medium, startet brannen måndag utenfor den amerikanske delstaten Louisiana. De fleste av de 46 ombord gikk I livbåtene, men noen ble igjen for å slukke brannen. Ingen ble skadde. Nyhetene, Jon Arne Akselsen.
9: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Alison Moye, Is This Love? Ja, det vet jeg ikke helt, Alison, men jeg vet at vi kan si god morgen til alle som kanskje nettopp er skrutt på radioen. Dere våkner til en dag der det skal blåse ganske mye, både indre og ytre strøk, så skal det også regne litt. Og så har vi jo sett på primstaven I dag da, det gjør vi jo hver dag han henger inne, imaginært. Det vinterdagen, og Og da jo det på en måte en ny årstid som har trett inn.
1: Ja, da kan det være en fin dag å romstere litt I heimen.
0: Ja.
1: Gjøre om på ting, gjøre seg klar for vinteren.
0: Mm.
1: Og da har vi rett og slett fordjupet oss litt I dette her med dyne.
0: Ja.
1: Det slik at en bytter til vinterdyne, eller det helårsdyne, eller heller seg på sommerdyne og kompenserer på andre måter? Ja, det hadde lurte vi litt på I dag.
0: Ja, så inne I appen NRK Radio så spør vi rett og slett om det, og så noe det kjekt da. Når dere supplerer med meldinger som Inger Åse og krypende I en kald seng med varme pose, det godt det. Og I tillegg så har hun heilårsdyne, og så ser hun helsing frysepinn.
1: Ja, men Marit, hun helder seg til sommerdyne hele året rundt.
0: Åh!
1: Vi I den varme perioden. Det spørs om hun litt I overgangsperioden.
0: Ja.
1: Vi I den varme perioden har sommerdyne hele året.
0: Ja, jeg tok den nå. Så det noen som har sendt at vi mangler et valg I undersøkingen vår. Dun sovepose. Ja, men det får bli en annen gang, sovepose. Ja.
1: Ja, og så det noen som sier at det jo vært så kaldt I år. Ja, det jo ikke vår sommer egentlig.
0: Nei, det jo sant.
1: At vinterdyna, den funker fint og har vært fremme I bekesvis.
0: Sissel, hun vektdyne og supplerer med ullpledd.
1: Oi. Og så det hun Ingunn da. Hun har begge dyne tilgjengelig I en overgangsperiode. Vinterdyna litt varm før det kommer minusgrader, så hun velger etter kveldens temperatur mellom
0: verden.
1: Sommer og vinter.
0: Du, avansert.
1: Da du mye dyne I sving.
0: Ja, og Margaret kan fortelle at vinterdyna den kom på for 3 veker siden. Det har jo vært haust hele sommeren, og det har du helt rett I.
1: Og vi ser utifra resultatet så langt at det veldig jamt.
0: Ja.
1: Det både, vi ikke helt over på vinter de fleste enda da.
0: Nei, men ja, det som sagt, vi har ikke hatt sommer, det jo det rette da. Så kunne vi hatt vinterdyne hele året.
1: Ja. Null problem I Norge.
0: Ja, men vi spør dere og held frem med forskningen vår.

0: Erlend Ropstad med beskjeden «Ikke syng». Nå, noe helt annet. Fondsparing, det jo et ord som både kan smake lukt eller godt.
1: Ja, vi vet jo at vi blir rådet til å spare fond, men det ikke alltid like lett å sette ut i praksis, og det skillnad på oss. DNB har funnet ut blant sine kunder av de som sparer i fondet, at kvinner sparer gjennomsnitt vel 2000 i måneden, og menn over 3000. Og velkommen i studio, Tiril Skodje, du finansrådgiver.
2: Ja, takk for det.
1: Du, hvorfor det et problem at den sparer ulikt?
2: Det jo et problem i forhold til de valgmulighetene som det gir for, både for kvinner og for menn. Da. Det jo viktig at begge kjønn har like muligheter. Det gir jo både trygghet og spesielt dersom noe skulle skje i livet. Livet det kan jo skje oss alle, man kan bli syk, man kan måtte skille seg, og da det så kjedelig å se at økonomien satt stopper for det. Så det viktig at begge kjønn har like muligheter.
0: Men hvorfor tror du da at fond virker litt sånn skummelt på damene?
2: Ja, for det vanskelig å si, men vi ser jo det at kvinner litt mer risikoavers enn det mannfolka er. Det jo litt risiko knyttet til å spare i fond, men dersom man sparer langsiktig, så gir jo det også bedre avkastning. Vi ser jo også at når kvinner først setter i gang, så heller de seg ofte til planen, har is i magen, og de gir ofte veldig godt utbytte på sikt. Da. Men det å kanskje sette i gang, så den barrieren.
1: Sier du nå at mennene tør å ta litt større sjanser, litt mer usikre fond, mens kvinnene satser mer på langsiktige og kanskje fond som ikke gir sånn umiddelbar avkastning?
2: Det litt typisk, ja. Men de sparer gjerne i fond som er høyere aksjeandeler, så det høyere risiko, men også gjerne høyere gevinst. Så vi kvinner kanskje litt mer risikoavers, men vi har også ofte veldig gjennomtenkte valg, og når man først kommer på bana, så gir det ofte veldig god avkastning på sikt, ser vi.
0: Men mange tenker kanskje at hvis jeg skal ha mange ulike fond, så må jeg følge med så mye mer enn å ha det på denne kontoen da. Hva er det du å si til det?
2: Det mange som tenker at det slik, men det å spare i fond, det egentlig utrolig enkelt. Fond, det jo på mange måter veldig trygt, fordi at du sparer i mange ulike selskap, så risikoen allerede spredt. Så det eneste du trenger å gjøre egentlig, det å sette en fast spareavtale hver måned, lukke øynene, i hvert fall i 3-5 år, minst, og så ser du at det vokser og vokser etter hvert. Så man trenger ikke å gjøre noe så helst, egentlig.
1: Det høres veldig greit ut. Men du, Tiril Skodje, hva kan en gjøre for å tette dette gapet da?
2: Det jo det at kvinner må komme enda mer på barna. Vi må snakke med hverandre. Vi må dele den kunnskapen som vi har med våre veninner, søstre, familie, slik at det kvinner i enda større grad får opp øynene for dette med fondsparing og investeringer, og ikke minst for neste generasjons kvinner også. Vi jo allerede egentlig på god vei. Vi har sett en stor utvikling i kvinnelige fondsparere. Det blir bare bedre og bedre, men vi har fremdeles en vei å gå for å være på linje med gutta.
1: Ja, det var en veldig grei oppmoding der. Tusen takk for at du kom i studio, finansrådgiver i DNB, Tiril Skodje.
2: Takk for det.

Justin Bieber med Daisies. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og stem på om du har skiftet til vinterdyne igjen.

0: klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson, det sier assisterende avdelingsleder Emil Kofod. Kriminelle nettverk bruker sosialmedium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste to årene har Norge blitt en ny marknad.
1: Omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere. Det vi spesifikt gjør er jo å være til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så er det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva er det som er bestilt, hvem er det som er bestiller, hvem er det som er offer, hvor skal dette skje, og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer da.
0: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022 starter i Hamburg i dag. Han blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
2: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor, eller forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen, håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og å innføre en egen TMU-skatt. Så tar vi med at Pavelio har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, som også legger til at operasjonen i går kveld var vellykka. Da fikk 71-åringen fjernet en liten kul ifra lungene. Etter planen skal han tilbake på jobb om en vekes tid. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Og Jon Arne kom til studio, og det er spennende klokka, er det klokka 11 i dag?
5: Det er klokka 11 i dag, for da blir det klart hvem Molde Elite skal møte den siste kvalifiseringsrunden til Europa-ligaen i handball. Trener Raymond Hamar sier det er viktig for klubben å nå gruppespillet i Europa.
6: Det er veldig viktig. Det er viktig for spillerne som er her nå, men ikke minst så er det viktig for Moldes mulighet til å rekruttere spillere inn hit i fremtiden, at vi kommer oss med E-Cup og forhåpentligvis gjør det så bra som mulig. Så for at vi skal bli en stabil toppklubb, så trenger vi Europa. Det er kjempeviktig for oss.
5: Men først er det hemmelig serie, for Storhamar kommer på besøk til Molde og skal spille eliteseriekamp i kveld.
7: Men du, Jon Arne, denne her kvalifiseringsrunden og trekking, vet vi noe om hvem de kan støyte på?
5: Vi vet litt. Det er opp til flere lag. Det er 12 lag som er i denne bollen som skal trekkes ut av. Noen er jo sånn som vi har hørt om før, heimlige Larvik og danske Vivo, som det heter. Deremot sliter mer med ungarske Estergom, som også er i den gruppa, eller Kunsevart fra Tjekkia. Der er en del land og lag som ikke er så kjent i handballværa.
4: Jeg ville spilt mot Costa del Sol. Det står også på lista.
5: Du ville ikke spilt mot Costa del Sol, men du kunne godt tenkt deg en tur i Spania.
4: Ja.
5: Malaga.
4: Ja. Eller det, ja.
5: Men du, da må du slutte med handballen, og vi over på været.
7: Nei, vi må snakke litt om dyne, Janne-Britt. For vi spør jo folk om det har funnet fram vinterdyna. Jo, når du er på vei ut, er du heilårs eller sommer, eller hva du...
5: Nå begynner vi å komme inn på det private her, men ja. Vi har nettopp skiftet og lagt på, eller puttet dyne inn i dynetrekket. Før, så, altså i sommer, vår og tidlig høst, så har det vært bare dynetrekk uten dyne inn i.
4: Oi, så varmblodig du.
7: Ja, ja. Verden er som syd. Costa del Sol.
4: Costa del Sol.
5: Costa del Sol på hjemmebane.
7: Takk skal du ha, Jon Arne.
8: Dette er NRK

0: Ja, Lost Without You hette den med Bob Jr. og Evan Clar.
1: Hvis jeg sier teambuilding på arbeidsplassen, så tenker kanskje mange at de skal ut og reise litt, og så skal de bonde med ulike oppgaver. Men kom en liten runde i nærområdet for å samle søppel i lag. Det er det bossrunden går ut på. Martin Elseth, god morgen.
2: God morgen.
1: Du kommer fra selskapet Rewild Norge og er i lag med en gjeng andre og oppfordrer bedrifter i distriktet vårt til å ta et lite tak for miljøet. På hva måte?
2: Rett og slett. Vi har fått innført bossrunden til Ålesund, så det er jo egentlig en konkurranse som Fremje har hatt tidligere på Haugalandet, og nå har de lyst til å introdusere det her på Sunnmøre. Så disse to ukene så er det rett og slett en bedriftsryddekonkurranse som pågår.
1: Aksjonen den starter altså denne veka, varer til 26. oktober. Ja, er det ulike kategorier? Hva går du ut på?
2: Ja, det er både, det her er jo en konkurranse som er både for store bedrifter og bittesmå. Det kan være så små som bare en person. Så rett og slett melde seg på en hjemmeside, og så er man med i trekningen av fine premier fra Sparebanken Møre. Og det er premier for både dem som rydder mest og dem som rydder mest per person, og det er også en litt sånn synlighetskonkurranse, så det kan man lese mer om på hjemmesiden.
0: Men hva med den søpplen en samler opp da? Hvis den er den stakkaren da, med en svær henger og en god bil, ok, da må du være den som må på avfallsplassen og alt mulig med det, eller?
2: Neida, det hjelper vi til med. Så det er bare å sende en melding. Det gjør vi i påmeldingen, så står det hvordan, om man klarer å ta hånd om avfallet selv, eller om man trenger litt hjelp. Og vi samarbeider også med Sunnmøre Friluftsråd og Runde Miljøsenter, så vi skal dekke hele Sunnmøre.
1: Så dere kan altså hjelpe til med å få fraktet det vekk?
2: Det kan vi.
1: Du er jo personlig engasjert i søppelrydding, spesielt i havet. Hvorfor er du også interessert i denne småryddingen?
2: Jeg tror det er noe med det at det er både

0: Madonna med Hang Up, men vi skal ikke legge på i det hele tatt. Vi skal nå ha nyheter i kort versjon, Jon Arne. Ordet ditt.
1: Takk for det. I vår vedtok Stortinget en ekstra milliard til fylkesvegene, men i regjeringen sitt forslag til statsbudsjett denne milliarden tatt bort. Når fylkesordfører Anders Riise fra Høyre senere i veka deltar i en høring på Stortinget, har han tro på at ikke bare denne milliarden, men enda litt til, kommer tilbake. Eierne på Union Hotel er oppgitt over turistskatten som regjeringen har lagt opp til, og som etter planen blir innført om 3 måneder. Hotellindirektør Sindre Mjelva ser skatten har feil innretning. De vil ta kontakt med andre hotell til et mulig lite opprør. Mannskapet fra Bulgaria ble evakuert da det ble brann i offshoreskipet Rem Andes. Det er Rem Offshore i Herøy som eier dette offshoreskipet. Ifølge SMP.no, som viser til flere amerikanske medium, startet brannen mandag utenfor den amerikanske delstaten Louisiana. Ingen ble skadde, og skipet blir tatt inn til land. I formiddag blir det klart hvem Molde Elite skal møte i den siste kvalifiseringsrunda til Europaligaen i handball. Trener Raymond Hamar sier det er viktig for klubben å nå gruppespill i Europa. Viktig akkurat nå er å slå Storhamar i kveld.
0: Ja, det er det. Mykje spennende i handballen, altså. Vi får vel takke og bukke da for innsatsen din, Jon Are.
1: Ja, nå har du takket, men du har ikke bukket enda.
0: Nei, det gjør jeg nå.
1: Ja, det var det.

0: Vackert fra Madrugada med Majesty. Det er altså ifølge primstaven første vinterdag i dag, og i den anledning så har vi spurt dere om dere har funnet fram vinterdynene. Det er noen årstida for å skifte om litt sånn på soverommet. Mm. Og hva er fasiten i vår uhøgtidlige spørreundersøkelse?
1: Ja, det er 38% har svart at de tviholder på sommerdyna en stund til.
0: Ok.
1: Mens, ja, det er samme, ja, der ble det likt. 38% har helårsdyne da, så da er det enkelt og greit.
0: Ja.
1: Mens 24% har funnet fram vinterdyna for lengst. Ja. Eller ja da.
0: Og så er det noen som supplerer, som er litt avanserte og bente. Her ligger sommerdyne, skråstrek, vinterdyne lett tilgjengelig. Så behovet, det kan altså brukes, altså skifte dyne etter temperatur, uavhengig av årstid.
1: Det er så snedig.
0: Det er så snedig. Ja. Jeg blir så imponert.
1: Ja. Ja. Uansett, dere får tenke over at det er første vinterdagen i dag, da, så får dere vurdere da, om det er på tide med et dyneskifte.
0: Ja, vi gjør gjerne det, og så må dere unne dere en dessert i dag etter middagen, for det er dessertdagen. Og så kan dere også lese litt Ole Brumm.
1: Ja, for Ole Brumm 100 år i dag, så dette her er en litt av en dag å holde styr på alt den skal markere og styre med i dag, altså.
0: Ja. Og så gjentar vi også at det skal blåse litt, så det er godt radiovær.
1: Ja, det er ikke om jeg hadde døyt. Lytt på radio.
0: Lytt på radio. Gabrielle blir med dere frem til nyheter og 9-timen. Vi takker for følge. Ha en fin dag!

0: NRK Nyheter klokka 9. For første gang siden pandemien gikk fravær i videregående skole ned i fjor. Det viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet. Likevel elevorganisasjonen imot fraværsgrensa som den i dag. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2-4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Nursay Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press er også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede.
4: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter var Sunniva Skurtveit. Russland har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina. Det melder det statsstyrte russiske nyhetsbyrået Interfax. I helgen hevdet Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe hverandres energiinfrastruktur. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det var for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Klær og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser. Det mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i varehandelen, vil fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner og innføre en egen TEMU-skatt. Nå lover SV-leder Kjersti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene på Stortinget.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som TEMU og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren TEMU-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Ja, og den som ønsket det var altså leder i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Maria Knut i Nitimen, hvordan det med dere og handling på TEMU?
7: Her vi todelt. Mari først.
8: Ja, jeg kan stolt si at jeg har aldri kjøpt noe derfra. Har heller aldri trykket meg inn, for det kommer jo også ofte opp som sånn forslag når man søker etter ting. Så nei er mitt svar.
7: Min tur. Jeg har bestilt masse fra TEMU, senest i går. Masse billig ræl.

0: Månsson.
1: Og i dag får vi besøk av en av våre mest leste og definitivt mest bereiste forfattere.
2: Ja, for å ta noen referanser fra noe av det hun har gjort tidligere. Hun har vært sjøfarer, hun har vært høyt, og hun har fulgt hele Russlands grense.
1: Ja, nu er sosialantropolog og forfatter Erika Fatland høyaktuell med boka Ukraina, en vinterreise.
2: Ja, en reiseskildring om et folk som ikke lar seg knekke.

0: Beyoncé her I 9-timen med Halo. Det Mari og Knut som leder 9-timen I dag. Du fremstår jo og vel kanskje også da en, jeg vil ikke bruke uttrykket, men gjør det I kveld, en prektig person som ikke har bestilt noe fra Temu, som var nyhet I NRK Nyheter I dag.
1: Jeg gjorde alt jeg kunne for å få den Haloen over hodet mitt, faktisk. Men det helt sant da, at jeg aldri har handlet derfra. Ganske bevisst, tør jeg si også, bare for å gni det litt inn. Men du nevnte jo at du har vært inne og kjøpt en og to småting.
0: Ja, og det vel kanskje på sånn kalendergavenivå, og det jo I seg selv en sånn kilde til forvirring og kjøp av helt unyttige ting, egentlig, som man skal henge opp og gjøre til unger og foreldre, nær sagt, og hunder og familie og alt man har innenfor de fire veggene. Så jeg ser nå på min siste bestillingsordre, så det jo blant andre noen ting som jeg mener, kanskje det ikke så miljøfientlig likevel, bortsett fra at de skippes I konteinere og store fly fra Kina til Norge. Det sånne, det sånne skulderbagger I stoff,
1: ja.
0: Men der du kan velge selv hvilken type motiv. Så her har du noe David Bowie og litt sånne kule greier, selvfølgelig ikke lisensiert av David Bowies etterkommere.
1: Ja.
0: Og så ser du også noen fine sånne små spilledåser, der du sveiver I gang, for eksempel Imagine av John Lennon. Så det sånn art
1: Det hører mye,
0: da,
1: som, mye opphavsrettslig
0: ja,
1: på kanten. Ja, ja. Men en annen ting også, nå skal, jeg liker egentlig ikke å være sånn, så skal dere påpeke ting, men Temu, en ting miljø og ikke drive og kjøpe masse drit, men de jo også under lupen for ganske forferdelige kår. Altså de som jobber på Temu har det ikke nødvendigvis spesielt godt. Det ganske stor risiko for tvangsarbeid, alt mulig sånn. Så jeg bare føler sånn, kan vi ikke bare holde oss unna? Vi må gjerne ta tollavgifter og alt sånn, men kan vi ikke bare lage de premiene selv, eller vet du, søren bare drit I å handle der. Det det enkleste, det derfor jeg ikke politikermerke enda, men så vanskelig kan det ikke være å bare slutte med det.
0: Jeg klarer ikke å lage en liten sånn spilledåse med John Lennon og det. Imagine, det klarer jeg faktisk ikke.
1: Men du
0: ikke.
1: Kan ta fram tinnfløyta du har fått av meg, og så kan du spille inn litt av snutt som du kan gi folk på en brent CD-plate.
0: Ja, nå kom også på en annen ting, du sa dette med tinnfløyte, for det kommer av og til, vi har jo snakket om den fløyta flere ganger, nesten like ofte som jeg snakket om munnspill og kongas i 9-timen, at det vel en blikkfløyte. At det et eller annet med at, husk, den ikke laget av tinn, den laget av blikk. Altså den homofile nettavisen nei, jeg vet ikke men den vel laget av blikk og ikke tinn
1: ja, du mener hver gang vi har omtalt tinnfløyta så det lyttere som sier noe om det men jeg mener jo bevisst at den fløyta jeg kjøpte til deg at det sto tinnflut
0: ja, det gjør kanskje det
1: men du nok inne på noe nå jeg snart sekunder unna at noen kommer og forteller oss fasiten på det, tenker jeg
0: okay.
1: Men det vi kan se for oss nå for å rette blikket mot eget land det at Brage akkurat nå jobber og ordner klar både julebrus og pepperkaker sånn at de kommer trygt til butikkene mens han nå da hører på radio. Ja, ja. Storstas på jobb her, klart Brage koser seg med å gjøre klar alle godsakene som skal altså, ned I våre mager.
0: Priskrigen jo I gang på pepperkake allerede, så jeg I avisen I går. 4,90 for en boks pepperkake.
1: Hvor de lagde, tror du? Hva slags kår har de som lager disse pepperkakene?
0: Hvor mange pepperkakebokser trenger vi egentlig? Men jeg ser at I innboksen vår så det flest som heier på deg, Mari. Folk skuffet over meg, men bare vent du, Hedda, til du får en bitteliten spilledås I posten der du kan høre John Lennons Imagine gang på gang på gang hvis du snurrer deg inn I gang.
1: Yes. Du, vi kan rette blikket mot noe helt annet, for vi får snart inn besøk av, som vi sa innledningsvis, en av våre mest bereiste forfattere, hun også sosialantropolog, og har gjort noe veldig få andre her I landet har gjort, nemlig bruke en hel vinter I Ukraina for å komme tett på historiene I et land som langt inne I sitt femte år I denne krigen. Altså, gjør dere klare for å bli med? Fordi det ikke så ofte jeg har følt at jeg så tett på, at jeg så for meg alle gater som blir beskrevet og alle mennesker hun møter. Har et langt forhold til Ukraina selvfølgelig også. Dro dit aller første gang, bare tidlig I 20-årene for å studere, og vært tilbake mange ganger.
0: Nevnte du navnet?
1: Erika Fatland.
0: Gjest I 9-timen I dag. Først les I primé, Love and Flowers.
1: Velkommen skal du være.

0: Det sies jo at latter så smittsomt, men plystring en god nummer to. Vanskelig å ikke lage trutmunn og få ut noen plystermelodier. Til musikken vi har i nitimen i dag, nå til det verbale. Vi har besøk av en av våre mest leste og ikke minst mest bereiste forfattere, Erika Fatland. Velkommen til nitimen.
1: Tusen takk.
0: Vi tok jo noen referanser i starten for de som har lest litt av det du har gjort før. Altså, du har vært sjøfarer, du har vært høyt, du har fulgt hele Russlands grense. Når du har vært i Ukraina en hel vinter. Du dro dit først med mora di, som når jeg så det litt sånn, bare i innsalget som det heter fra forlaget, tenker jeg, hvem er det som tar med mora si til Ukraina på ferie en sommer? Kan du bare plassere hun litt i dette landskapet, for det jo en grunn til at hun blir med deg dit?
1: Ja, moren min jo også ganske bereist, og hun har jobbet med Ukraina gjennom skolen. Hun jobber på en bistandsorganisasjon som de har samarbeidet med, så hun har vært i Ukraina da med skoleklasser i mange, mange år. Så aller første gang jeg var i Ukraina var sammen med moren min og en skoleklasse som hun hadde da i 2003. Så nå har hun jo ikke vært i Ukraina siden før pandemien, og jeg holdt jo egentlig på med et helt annet prosjekt, og hadde vært i Oman i en måned midt på sommeren, ikke egentlig anbefale, det var aldri under 36 grader, og drev og studerte arabisk, og så klarte jeg ikke å slutte å tenke på Ukraina. Jeg hadde egentlig stått fra meg å skrive en bok derfra, for jeg tenkte det blir vanskelig, hva skal jeg skrive? Det skrives om Ukraina hver eneste dag. Så skulle jeg bare få Ukraina ut av systemet, og dro da på en 2 uker lang ferie/reportasjetur. Og så tenkte jeg kunne være tyggelig å ha selskap, så jeg ringte mamma og spurte om hun hadde lyst til å være med når jeg lærer å ha lang ferie. Og jeg tror hun tenkte seg om i maks 8 sekunder, og så sa hun ja.
2: Ja.
1: Jeg blir med.
2: Og hva var reaksjonen til resten av familien når det kom fram at dere to skulle på ferietur til Ukraina?
1: Mine søsken, altså, de skjønte at jeg dro dit. Jeg er vant til at jeg drar alle mulige rare steder. Men de skjønte ikke helt hva mamma skulle til Ukraina å gjøre. Så hun møtte på motstand, men som hun sa, jeg er voksen, jeg gjør som jeg vil. Ja.
2: Men hva møtte dere på denne sommerferien da, for å ta det aller først?
1: Ja, altså vi dro jo da først til Lviv, som det første byen man kommer til når man tar toget fra Krakow, som ligger like ved den polske grensen, og som var en polsk by frem til 2. verdenskrig. Og det jo en av Europas aller fineste byer, men i motsetning til i Krakow så var det jo ikke en eneste turist der. Men samtidig så var det veldig livlig, det var masse mennesker på alle restauranter, folk fra andre steder i Ukraina var der for å få en liten ferie fra droner og missiler. Så det var på en måte god stemning, det var sommer. Og så samtidig som alt på en måte var tilsynelatende normalt, så var det jo ikke normalt. Og vi besøkte krigsgravlunder, og i hver eneste landsby så er det jo krigsgravlunder. Så alle har mistet noen, alle kjenner noen som er ved fronten, så kort sagt, alle ukrainere har en historie å fortelle, og jeg snublet jo over historier overalt på de 2 ukene.
2: Og det var da du skjønte at dette blir ikke den siste turen min til Ukraina på en stund?
1: Nei, da jeg kom hjem fra Ukraina, så ryddet jeg kalenderen og gjorde om på alle planer, og bestemte meg for å vente litt med å ta arabisken i bruk, og så begynte jeg å ta ukrainsktimer i stedet, og så bestemte jeg meg for å tilbringe en vinter i Ukraina og reise rundt, og jeg snakker med så mange mennesker som mulig for å samle litt forskjellige historier, så denne boka litt annerledes enn de andre reisebøkene mine. Det liksom ikke egentlig en reisebok, det mer en bok med veldig mange forskjellige menneskemøter.
0: Ja. Men apropos det med språk, da, for du har jo vært i Ukraina tidligere da du studerte russisk selv, men ironisk nok så har jo russisk og det du har lært deg der, du har blitt et språk som ikke brukes. Hvordan var det liksom?
1: Nei, det var jo veldig annerledes å reise rundt nå. Forrige gang jeg gjorde research til grensen for 10 år siden, så snakket jeg russisk overalt, og det var ikke noe rart eller kontroversielt ved det. Og i Kiev på den tiden så snakket jo flere russisk enn ukrainsk. Cirka 30% av ukrainerne er vokst opp med russisk som morsmål. Nå ville det jo vært direkte uhøflig og ufølsomt å forvente at alle skulle gjøre intervjuer med meg på russisk. Så jeg reiste denne gangen alltid rundt med lokale tolker, og så kunne folk selv velge om de ville ta det på russisk, da skjønte jeg hva de sa, eller om de ville ta det på ukrainsk, da gikk det litt langsommere med tolk, og noen synes det var helt greit å ta det på russisk, noen snakker jo fremdeles russisk, mens andre hadde gått over konsekvent til å snakke ukrainsk, og ville ikke lenger snakke russisk, og det selvfølgelig også helt forståelig. Og mange tror at dette veldig like språk, men de like forskjellige som italiensk og portugisisk, eller nederlandsk og engelsk i ordforråd.
2: Ja, det ganske stor forskjell.
1: Det kjempeforskjell. Ja.
2: Men hvilke andre, for du nevnte jo da at du tok jo litt ukrainsk kurs før du dro ned igjen i vinter, bare for å prøve å lære deg litt av det, og reiser også rundt med tolk, men hvilke andre forberedelser gjorde du, og eventuelt prosesser hadde du med det å skulle dra ned og bruke en hel vinter? Var det bare liksom, dette må jeg, eller var du også for eksempel litt engstelig eller nervøs, for du vet jo da at du skal bruke mange måneder i et land i krig.
1: Jeg var jo kjempenervøs før jeg dro til Odessa i oktober i fjor, for cirka et år siden. Det var den første turen. Odessa er jo veldig annerledes enn Lviv, og å være helt i Vest-Ukraina. I Odessa så er det jo stadig angrep. Så jeg fikk et lite sammenbrudd sånn den dagen jeg skulle reise og ble ordentlig redd og kjente liksom på dødsangst. Det liksom, skal reise inn i krigen, hvem gjør det? Jeg er jo ikke krigskorrespondent. Og så kom jeg til Odessa, også der da, akkurat som i Lviv, så er det fullt på restauranter og utekaféer, og det er liksom tilsynelatende god stemning i gatene, så det er på en måte for meg så var det mindre skummelt å være i Ukraina enn å tenke på å reise dit.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Men kan det sammenlignes med noen av de forberedelsene du har gjort til andre ting du gjør? Altså, som du sier, du er jo ikke krigskorrespondent, men det må jo ha vært andre reiser du har gjort, og opplevelser du har hatt som også har vært litt sånn, oi, det her var nære øget.
1: Altså, jeg spør jo alltid de fastboende, de lokale, om tips og råd, og det gjorde jeg også når jeg reiste rundt i Ukraina, og ba dem, spurte dem, bør jeg gå i bomberommet nå, eller kan jeg la det være? Hvilke telegramkanaler skal jeg følge med på? For de har masse telegramkanaler som varsler om hva slags angrep det er som er på vei, hvor mange droner det er, så kan man se det, om det er 2 droner eller 200. Det er jo en forskjell. Og jeg reiste jo denne gangen med et veldig omfattende førstehjelpsskrin. Mm. Og jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte ha med meg tourniquet, som er sånn, som man stanser alvorlige blødninger med. Og det var ikke så lett å finne tourniquet i Oslo. Så fant jeg et apotek som hadde 2 stykker, så da kjøpte jeg hele Oslos samlede beholdning av tourniquet og tok med til Ukraina.
2: Men fikk du ikke bruk for?
1: Heldigvis ikke, man drasser jo med seg sånt og håper man ikke får brukt det, akkurat slik jeg håpet at jeg ikke fikk brukt den dyre krigsreiseforsikringen min.
2: Vi skal snart bli med deg videre på denne vinterreisa i Ukraina, for nå har vi jo bare så vidt begynt, for det ble mange menneskemøter, både med noen av de aller yngste som både er i fronten og dypt involvert i krigen, men også noen av de eldste som har overlevd mange epoker nettopp i Ukraina, så vi gleder oss til å bli med videre på reisen.

0: Ella Lockert här i Nitimen. Vi har Erika Fatland på besök i dag. Nu står jag fram istället som TMU-bruker och får ju huden full av det, men jag kan också faktiskt våga med Erika till att säga att jag får, nu missbrukar jag det begreppet, men jag kan få lite sån fatig av alla saker om Ukraina, och du var lite inne på det själv. At det er så mange som har skrevet om det, og det er opplevelser som er så sterke og så mange at man blir litt sånn mett av det på sett og vis. Hvorfor var det viktig for deg å likevel gjøre det her prosjektet?
1: Ja, det
0: Eller kanskje
1: var
0: nettopp derfor da?
1: Ja, det var derfor jeg ville skrive denne boken, ja. Fordi det var jo det jeg fryktet også, at dette skal bli, at man skal bli litt nummen av alle nyhetene om Ukraina, og det er jo ikke bare i Ukraina heller, at det skjer fæle ting. Så jeg husker jo veldig godt i 2022, da fullskala invasjonen akkurat var begynt, og det var jo sjokkerende å lese nyhetene fra Kyiv, det var jo helt uvirkelig. Og så blir det på et eller annet tidspunkt, så blir det en vane, og det blir hverdag. Og så leser man i dag da, 4 drept i missilangrep i Kyiv, 22 skadet, og så scroller man videre, for man, man leser om det hver dag. Så det jeg tenkte en bok kan gjøre, er jo å fortelle grundig historiene bak noen av disse tallene. Og så håpet jeg da at ved å gjøre det, og komme litt under huden på leseren, og gjøre disse tallene til historier, til mennesker.
2: Ja, og det lykkes du jo veldig med, fordi jeg føler jo at vi kommer veldig tett på menneskene du møter gjennom boka, får være med deg rundt, og det gjør jo nettopp at, jeg merker det også selv, jeg leser jo denne boka på en helt annen måte enn jeg leser nettopp overskriftene og nyhetene som kommer, og du reiser ned dit. Hvor mye vet du om folk du skal møte på forhånd, og hvor mye skjer mens du er der nede, Erika?
1: Nei, jeg jo ikke så veldig god til å planlegge. Folk tror jo at jeg kjempeflink til å planlegge, men jeg som kjøper en billett, og så kjøper jeg en returbillett, kanskje, og så reiser jeg, og så kommer jeg frem og tenker, oi, nei, nå må jeg hogge, skaffe meg noen avtaler her og begynne å jobbe. Så jeg kjempedårlig på å planlegge ting på forhånd. Denne gangen så jobbet jeg jo litt annerledes, siden jeg jobbet med disse tolkene som da også som hjalp meg å finne folk å snakke med. Så jeg kunne si til dem at jeg vil gjerne snakke med noen kvinnelige soldater, jeg vil gjerne snakke med en mann som ikke vil bli mobilisert, som gjemmer seg, og så gjennom sitt kontaktnett, så klarte de å finne disse personene. Så det gjorde at jeg har gjort enormt mange intervjuer og møtt, altså dette er en veldig effektiv måte å jobbe. Det er sånn journalister jobber egentlig. Og det er veldig mange av disse historiene som ikke er med i boka, men jeg måtte jo gjøre et utvalg for å ikke drukne leseren i historier.
0: Men av de tingene du har opplevd, hva som overrasker deg? Altså det som kanskje jeg tenker på, det er jo altså at den, ja, som vi sa i starten også, at det er folk som ikke lar seg knekke, og hverdagen går videre, det er operaforestillinger for fulle hus, og du kommer selv inn der og bryter ut i gråt, og det er så sterkt at på en måte det her skjer samtidig som man er i en fullskala krig. Hva var det som overrasker deg mest, det som sitter igjen?
1: Det er denne motstandskraften i det ukrainske folk. Og jeg vet at det er et ord som mange ukrainere ikke er så glad i, egentlig. Fordi man snakket jo gjennom denne vinteren om hvor utrolig motstandsdyktige de er, som utholdt at de ikke hadde varme, de hadde ikke strøm. Og så er jo de slitne selvfølgelig, og de er jo bare vanlige mennesker som for 5 år siden levde liv som lignet veldig på våre. Og så noe av det som virkelig gjorde inntrykk på meg var jo nettopp da disse altså hvordan livet går videre under helt unormale forutsetninger, og selv i Kherson, hvor boken begynner der, det er jo en av de scenene som virkelig har gjort et helt utslett inntrykk på meg. Kherson er en av de farligste byene i, ikke bare i Ukraina, men i verden, var okkupert i 2022, ble så frigitt under høstoffensiven samme år. Men russerne dro ikke langt unna, de dro bare til den andre siden av elven, så de er bare 2-3 kilometer unna. Denne byen blir angrepet så ofte og hele tiden. Sikkert det havner veldig sjelden i nyhetene når det skjer noe der, for det skjer noe hele tiden. Og likevel da, i denne byen, så hadde de før fullskala invasjonen et yrende stort teaterliv, svært teater. Der i hovedsalen er det selvfølgelig ikke forestillinger, men i bomberommet, i denne livsfarlige byen, så har de da hver lørdag forestillinger i bomberommet. For de få som da har klart å trosse droneregnet og kommet seg ut. Og det var en helt sånn elektrisk stemning, hvor folk for en time eller to kunne glemme bekymringene sine.
2: Ja, fordi hva er, liksom, hva er det kulturen og sånne opplevelser kan tilføre nettopp i en sånn altså, ja, i en krig. Hvorfor trenger man det så innmari? Har du inntrykk av?
1: Ja, så jeg snakket jo også i Kharkiv, som en frontby også, i nord, 50 kilometer fra den russiske grensen. Der møtte jeg en ung operasangerinne og småbarnsmor, og hun hadde først reist fra Ukraina i 2022. Men mannen hennes redningsarbeider, og kunne ikke reise, så hun hadde etter hvert reist hjem igjen, flyttet hjem til Kharkiv. Og synger nå da, holder forestillinger i bomberommet, så vi jobber jo mye mer enn noensinne, fordi det kommer så mye mennesker på forestillingene. Og så at mannen min, han redder kroppene, og jeg redder sjelene.
0: Men i den grad man kan bruke fellestitelen, det ukrainske folk, hva ser de for seg som noen løsninger? Hva er det liksom de, hva tenker de om den situasjonen de er i, altså på et nærmest sånn politisk nivå? Ser de for seg at dette skal ta slutt?
1: Nei, det veldig få ukrainere som tror at krigen tar slutt med det første, og mange ukrainere trekker veldig lange linjer, altså 300 år tilbake, og de er blitt, historien mellom det ukrainske og russiske folk er jo en historie om undertrykkelse, og hvordan Russland systematisk har undertrykket Ukraina gjennom flere hundre år, og ukrainsk språk har i varierende grad vært forbudt, og på 30-tallet så døde jo 4-5 millioner av en politisk skapt hungersnød i Ukraina, som i Ukraina da regnes som folkemord. Så de har jo dårlige opplevelser, mildt sagt, med Moskva. Så de fleste ukrainere, så det de håper på er på en måte at denne krigen på et tidspunkt skal få en ende som gjør at dette aldri skjer igjen. Mm. At ikke deres barn og barnebarn også må kjempe krig mot Russland.
0: Mm. Slitsomt å ha den historien og det bakteppet som du forteller om. Du møtte jo en dame på 86, Valentina, som da krigen brutt ut så hang opp et skilt på døra si. Tyskene stjal barndommen min i 1941. I 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå er dere kommet for å ta alderdommen min. Og så sto framfor ikonet sitt hjemme og ba om at ingen skulle komme inn denne gangen, og det er ikke heldigvis bra. Men hva tenkte de som er så gammel om det som skjer nå?
1: Hun hadde jo allerede opplevd en krig, og så får hun da oppleve en krig til, og Tjernobyl var jo det aller første stedet russerne kom til 24. februar 2022, da de kom inn i Ukraina fra Belarus. Men Valentina er jo også et eksempel på hvilke stabeist mange ukrainere er. Fordi hun bodde jo da i Tjernobyl, og alle ble evakuert fra Tjernobyl etter ulykken i 1986. Men hun og mannen, de flytta tilbake igjen, for de skulle bo i Tjernobyl, det var det som var hjemmet deres, og så ble huset deres likvidert, eller ødelagt da, på grunn av stråling. Og da bare flyttet de inn i et annet hus, og så et annet hus igjen. De skulle bo i Tjernobyl. Så dette er jo et folk som, det er ikke så lett å knekke dette folket her.
2: Det er akkurat det. Vi skal holde oss nettopp i Tjernobyl når vi fortsetter vår prat her i 90 min også, Erika Fadler.

0: away.
1: Johnny Cash med hørt, og før det hørte vi jo om 86 år gammel Valentina, som nekter å gi opp. Hun har altså vært igjennom veldig mange ting i landet hun bor i og så glad i Ukraina. Vi hørte om skiltet hun hang opp utenfor døra. Tyskerne stjal barndommen min i 1941, i 1986 ble hjemmet mitt tatt fra meg, og nå er dere kommet for å ta alderdommen min. Hun er jo en av de du møter når du reiser tilbake til Tjernobyl-området, som du også har vært i tidligere. Du nevnte jo det var ditt første møte med Ukraina sammen med mammaen din i 2003. Og for å ta et annet menneskemøte du møter der inne, så er det jo da Anton. Og jeg bare leser bitte litt fra boka her, fordi sitat fra Anton da. Jeg hater Russland, sa Anton. Russerne har tatt fra meg alt. I løpet av 20 år hadde jeg bygd opp en solid business. Jeg hadde et godt liv og en fin bil. Alt er tatt fra meg. Jeg sitter bare hjemme og rotner. Dette er Anton. En type som kjører deg da inn i Tjernobyl-området. Fortell oss litt bare om han, så vi kan se han for oss.
2: Ja, for Anton var stor og stor mann, en bamsammen mann, og lys og blond. Men som han sa, jeg har en mørk sjel og et mørkt hjerte, så han var glad i alt som var mørkt. Så kjører vi inn i Tjernobyl, og der er det ofte veldig mye tåke, og det bor jo ingen mennesker der lenge. Vi må kjøre inn i zonen, som det kalles, som man trenger spesialtillatelse for å komme inn i. Og Anton elsker zonen av hele sitt hjerte. Og så siden han liker mørk musikk, så er det da Dimmy Borger som er soundtracket vårt i det vi kjører inn i denne skumle tåka.
1: Ja, vi kan faktisk få en liten smakebit av akkurat det du beskriver nå, og du som hører på 90 minutter, hør også godt på teksten, for det kommer en liten frase her om få sekunder nå.

0: Dette blæster altså Anton høyt I bilen mens dere kjører inn. Drakk jeg for meget av livshåpets krus? Tok jeg gledens forfengelighet for gitt? Det jo teksten som vi nordmenn hører, da, men det jo ikke sikkert Anton nødvendigvis har noe forhold til teksten. Men han likte det mørke.
1: Han elsket uttrykket. Han skjønte selvfølgelig ikke hva det var de sang, men han skjønte at det var mørkt.
0: Men hvordan var det for deg å reise tilbake dit, som var et av de første stedene du dro til første gang du var I Ukraina?
1: Det var ikke veldig annerledes å være der nå, for jeg var der også da jeg gjorde research til grensen, og da var jo Tjernobyl blitt et ganske populært sted å besøke innen såkalt dark tourism, mørk turisme. Så da var vi jo I flere minibusser som kjørte på dagstur fra Kyiv og inn for å se på den forlatte byen Pripyat og besøke atomanlegget. Og nå det jo ingen turister som slipper inn I Tjernobyl lenger. Det en avstengt militær zone, for det ligger jo like begrenset til Belarus. Så nå var det bare jeg og Anton som gikk rundt der alene I disse

0: i Ukraina, i frontbyene, men også veiene som leder til fronten og langs fronten. Så har de nå satt opp fiskegarn som dekker sidene og danner et tak over veiene og gatene. Og dette er for å beskytte biler og fotgjengere mot droner. Dette er jo nå blitt en dronekrig, så den krigen som utspiller seg nå er jo en helt annen krig enn den som begynte i 2014 og i 2022.
1: Men da er det altså sånn som du sa, at du kan, altså flyalarm er på en app, og du kan følge droner og se hvor mange sånn via mobiltelefon.
0: Ja, dette er jo nå blitt en høyteknologisk krig, og det finnes en app, flyalarm-app som går, og det er han som har stemmen til Luke Skywalker i Star Wars, som leser den engelske teksten. Nei, er det sant?
1: Ja, kanskje tekst, det er det som blir sagt på flyalarm-appen.
0: Det han sier er «Your overconfidence may be your greatest weakness». Og dette er jo for at folk da skal gå ned i bomberommet, selv om de tenker, har lyst til å ligge i varmesenga si og sove videre. Ja. For det begynte jo jeg med også etter en stund. Man orker jo ikke stå opp hver natt. Den alarmen går hele tiden, bare et jagerfly tar av et eller annet sted i Russland, så går alarmen over hele Ukraina. Og det blir jo til at man blir litt selektiv, litt lat etter hvert.
1: Når du reiser rundt og møter så mange mennesker som du gjør, Erika Fatland, hva synes folk om Norge? Hvorfor føler de som at Ukraina og Norge er så tett knyttet sammen, og de får 85 milliarder noe sånt fra statsbudsjettet vårt? Har de noe forhold til det vi på en måte bidrar med?
0: Ja, absolutt. De har absolutt fått med seg at Norge bidrar mye. Ja, det skulle jo også bare mangle da. Det er jo ikke noe annet land som har tjent så mye mer inntekter på energisalg enn Norge, som en direkte konsekvens av denne krigen. Det skulle bare mangle, men dette har folk fått med seg. Så det er veldig fint å kunne si at man er fra Norge. Og så er det jo veldig mange frivillige som kjører ned med biler og bidrar på den måten. Og to ganger helt tilfeldig så møtte jeg på nordmenn som hadde vært ned på, for å levere bil.
2: Etter at du har kommet hjem fra langeoppholdet ditt i Ukraina den vinteren her, så har du da skrevet ut Ukraina en vinterreiseboka, som jo nå er ute for de som har lyst til å lese flere av menneskemøtene dine og reisa du hadde der. Hva er det du selv sitter igjen med nå? Er det ofte du liksom tenker på de du møtte? Er det noe som har satt seg ekstra hos deg, nå som du har jobbet deg gjennom alt du opplevde?
0: Ja, absolutt. Altså, det er jo mange av disse menneskene kan jeg jo klare ikke å glemme, fordi altså, hvordan kan man glemme foreldrepar som har mistet en 2 år gammel jente i et helt meningsløst missilangrep? Så tenker jeg jo mye på han som jeg jobbet mest sammen med da jeg var i Ukraina, Jehor, musiker og historiker. Han var 24 år da vi begynte å jobbe sammen, nå er han 25, og han hadde egentlig først flyktet fra krigen til England med kjæresten, og så dro han tilbake og begynte å jobbe med journalister og sånn som meg. Og gjennom det så kom han liksom ut av denne bobla som Kiev kan være, og møtte og så jo konsekvensen av krigen veldig tett på. Altså han bestemte seg for å verve seg til militæret, ville bli dronepilot, ville gjøre noe helt konkret for å stanse russerne i å ødelegge landet hans. Så han er akkurat nå ferdig med opplæringen og sendes til fronten, så det er klart jeg tenker på ham og håper at det går bra med ham.
2: Har du noen kontakt med han?
0: Ja da, jeg har kontakt med ham. Han har sendt meg solsikker for å gratulere meg med boken, så det er veldig hyggelig. Det er en veldig fin fyr.
1: Ja, så bra.
0: Men det er jo sånne fine fyrer som er ved fronten, ja. Så det er liksom de beste som drar.
1: Det er ikke første gang, og forhåpentligvis ikke siste gang du er 90 menn heller, for du har jo alltid noen prosjekter, Erika Fatland. Går det an å stille et spørsmål i retning, hva er den siste flybilletten du har bestilt?
0: Nå skal jeg til Haugesund på fredag da, men det blir vel nettopp noen bok fra Haugesund. Men jeg håper jo at jeg på et tidspunkt får bruk for denne arabisken som jeg har brukt uendelig mye tid på å prøve å lære meg.
2: Ja, så det blir kanskje det neste. Men som vi vet med deg, så kan det plutselig også dukke opp en idé som blir et opphold et sted og en bok. Tusen takk, Erika Fatland, for at du kom til oss. Ukraina, en vinterreise, er altså ute i disse dager.

0: En podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

0: Ingeborg Bratland her i Nitimen. Det blir jo sagt at de beste bildene, de får du på radio. Vi kan beskrive hvordan noe ser ut, og så er det din egen fantasi der ute som radiolytter, som gjør at du kan se det for deg. Hvis jeg ser at jeg har på meg en Pippi Langstrømpe-parykk, for eksempel, og litt sånne lange sokker på meg.
1: Så fine fregner du har på nesa, ja. Knut.
0: Og det at du vet når du tar av med de her Pippi Langstrømpe-skoene, de sånne klovnesko, så ser du at sokken er liksom sånn lang. Ja. Ser ned på føttene mine her nå at liksom, de har skridt litt ned. Så det kan folk se for seg. Og apropos bilder på radio, så jeg sent i går kveld et nydelig maleri av Skrik.
1: Ja, og det var ikke det vanlige Munch du så, vil jeg tro.
0: Nei, men fantastisk likt, hvis man tenker at det her er laget av flytypen Cessna. Man er liksom usikker på hvem har denne piloten vært, som et sted i Missouri i USA har rett og slett fløget hit og dit og rundt, og så til høyre og til venstre og så tilbake igjen, sånn at flyruta, når den blir GPS-tracka og vist for eksempel i Flight Radar 24, som er en app der du ser hvordan fly beveger seg, ja, så har piloten gjenskapt Munchs Skrik på en helt fantastisk måte.
1: Det er så gøy, fordi jeg blir så nysgjerrig på flere ting. Nummer en, hvordan kommer på ideen i det hele tatt? Hva er liksom motivasjonen annet enn at det selvfølgelig er rått med at 25 000 mennesker sitter og følger med på? Hva er det han er i gang med nå? Oi, se her, begynner å ligne på ansiktet i Skrik. Han holdt jo på altså i over 6 timer i dette Cessna-flyet, og det er jo et lite småfly, vil jeg anta, fordi jeg har selv sittet i et Cessna-fly en gang i mitt liv, fløy over San Francisco faktisk, så jeg var også i USA på tidspunktet. Lite fly som man kan se for seg da har beveget seg rundt i over 6 timer, og det skjedde vel noe lignende med samme fly rundt Halloween.
0: Ja, da, på samme måte, og det her er jo litt interessant, flyteknisk, jeg regner med at du bare legger inn masse GPS-koordinater, at du har tegnet det her på forhånd først, og så flyger du bare etter et visst mønster, men det er jo som å tegne en tegning der du bare tegner en, for aldri råd til å løfte blyanten, du må liksom bare gå rundt og rundt, og da hadde vedkommende, jeg tror det er kanskje samme person, laget logoen til Ghostbusters, altså dette spøkelse som gjemmer seg inn i et sånt forbudt skilt. Imponerer han nesten.
1: Tenk så innmari piloten koser seg underveis også.
0: Og så er det noen skriver Bendik på himmelen her med et fly. Det er flott å se på og høre på. Jeg

0: Da klokka 10 vi får en nyhetsoppdatering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter I Ukraina. For Ukraina mange redde for at USA allerede har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter at kraftverk ble angrepet av Russland I natt, opplyser myndighetene. Og nok en gang kom det ingen varsel om angrepet. USAs president Donald Trump har tidligere truet med å slutte å dele etterretning om russiske angrep.
2: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump I går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
1: Ja, det sa korrespondent Fredrik Tombra. Og Starlink har, skal vi se, han fikk vel litt tekniske problemer her. En rådgiver for Ukrainas president sier også at Musk-eide Starlink har innført hastighetsbegrensninger på systemet sitt I Ukraina I natt. Starlink-systemet brukes av ukrainske soldater I felt for å få internettilgang via satellitt. Også ukrainske droner bruker internettforbindelse fra Starlink. Det har vært flere kraftige eksplosjoner I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh I dag tidlig. Det opplyser AFP-journalister I landet. Kort tid I forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt I luftrommet over byen. Skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Den iranstøttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen I Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin I sommer.
3: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør I familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, fagsjef I Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet at denne ordningen skal være tilgjengelig for alle I løpet av året. Reporter var Kari Byklum. Statens vegvesen har registrert en kraftig økning I antall svindelforsøk. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms'er. De kan dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter eller førekort. Målet å få mottakerne til å klikke på falske lenker eller oppgi betalingsinformasjon. Og det må man altså ikke gjøre. Og Mario Knut I 90, men dere lar det vel ikke lure av sånne greier som det
5: Jeg fikk faktisk en sånn sms, Tom, for noen dager siden med et eller sånn parkeringsgebyr som så utrolig ekte ut, men jeg tenkte at jeg har aldri fått det via sms før, at jeg ikke har betalt der, så det klikket jeg slett på.
6: Noen ganger tenker jeg at det en fordel å ikke ha bil, og veldig sjelden kjøre bil egentlig, fordi hvis jeg hadde fått et eller annet varsel nå, så tenker jeg at sånn, det kan umulig stemme. Og sist jeg kjørte bil var I 2003, nei da. Det I hvert fall en måned siden, kanskje.

0: Det var FM-era, og da benytter anledningen også verbalt her i 9-timen til å ønske Inge-Lise Størksen fra bandet. Gratulerer med dagen i går. Jeg gjorde også på Facebook, så der ser jeg at hun ikke har lest, eller i hvert fall ikke gitt noe tommel opp til meldingen min Happy Birthday to You. Og så bildet av noen noter og noen gitarer, for FM-era er et band som har vært med både meg og mange musikkglade i alle år, så det var naturlig å sende inn en gratulasjon der.
1: Ja, men så bra at du gjorde det, og at vi også fikk en liten gratulasjon ut på lufta. Jeg satt opptatt nå med å bare finne ut om det er et eller annet med 14. oktober. Og først gravde jeg i eget hode, og så fant jeg ikke noe sånn spesielt der annet enn sånn, ja, da har vi jo kommet et stykke i gang med høsten, liksom. Men så ser jeg det at denne dagen her, 14. oktober, kalles for vinterdagen, fordi den markerer begynnelsen av vinterhalvåret. Og tilbake i gamle dager så var også, hva sier jeg gamle dager, for dette er en gammel lov fra 1600-tallet blant annet.
0: Ja, det var gamle
1: Men det var altså, det var rett og slett en flyttedag, altså 14. oktober, flyttardag, som man kanskje også sa da, eller færedag, tilbake til gamle bondesamfunnet. Dette var da dagen hvor gårdsarbeidere og tjenestefolk og husmenn og forpaktere, de kunne slutte i arbeidet sitt eller bytte arbeidsplass. Så på denne dagen kan vi se for oss på 1600- og 1700-tallet så valfarta folk videre til et eller annet. Annet sted for eksempel Det var da i henhold til Kristian Kvarts norske lov fra 1687. Kristian Kvart er sånn V i romertall
0: fem.
1: Ja, så det er ikke Kristian Kvart, men Kristian Femtes lov fra 1687.
0: Men altså, flyttardagen i dag, men er altså 14. oktober, er den ledig på verdensbasis? Det må jo være en sånn verdensdagen for...
1: Det er også internasjonale dager.
0: For?
1: Det er tre internasjonale standardiseringsorganisasjoner, både ISO, ISC og ITU, som markerer 14. oktober som verdens standardiseringsdag.
0: Kjedelig dag! Og i dag feirer vi verdens standardiseringsdag.
1: Det er flyttedag, det er standardiseringsdag, og det er vinterdag.
0: Ja, det er vinterdag. I går var det jo ikke vinterlig, men en sånn kald og kald vindstorm nesten, vil jeg påstå at det var litt finere i dag. Og det bare kommer på at, så jeg snakker så ofte om Bodø-Glimt og Champions-Stig, at jeg løftet min imaginære hatt og hilset til Viking og det som skjedde i Stavanger i går mot Bayern München.
1: Og så er det vel storkamp hos dere i dag?
0: Ja, nettopp. Det var mitt lille poeng at i aften så skal Glimt møte Dortmund, og da er det gode 9 grader, så hvorfor jeg stresset sånn i går med å drive og bære inn og ut hagemøbler, løfte de over terrassegelendere ned på bakken og har altså knyttet fast med dobbelt knute og håper at det skal holde, men det holder jo aldri, uansett hvordan jeg bardunerer hagemøbler med presenning og tau og så videre, så er det 2-3 ganger i løpet av vinteren når man må ut og gjør det en gang til.
1: Har du vurdert å dra på sånn knutekurs?
0: Jeg har vurdert å flytte til Spania, faktisk. Ja, det er den ene gangen i året, så de drev å pakke ned trampoline og bære inn og hage møbler, så jeg, vet du hva? Jeg begynner å bli for gammel og lei av å gjøre det her. Jeg vil bo i en liten leilighet der det er tøffel avstand til det meste, men tenker jeg, ja, jeg er jo en hardhaus. Jeg må bare gjennom det her.
1: Ja, og jeg synes du er flink, jeg, som ligger litt i forkant og forbereder. Det er jo noen som venter helt til trampolina flyr, for eksempel. Da er det litt for sent. Så du er, med andre ord, veldig klar for flyttedag i dag. Ja, for vinterdag, for kamp.
0: Ja, og standardiseringsdagen.
1: Ja, ikke minst. Vi skal snart ut og møte et helt nytt menneske sammen med Øyvind. Men aller først...

0: I serien Setninger du av og til hører på ni timen, er vi kommet til Jeg skal bare gå og hente primstaven min, sagt av Margaros Monsen. Når du har vært og hentet primstaven din, altså en eldgammel kalendertype som såpass, jeg vil kalle det unøyaktig, at det ikke alle dagene som har et tegn en gang, men du finner noe på, 14. oktober.
1: Ja, fordi vi var jo innom dette i sted, ikke sant? Både flyttedagen, flytterdagen, vinterdagen, og så for så vidt denne standardiseringsdagen, da, men så slo det meg at det her, dette er nok en sånn dag som finnes på primstaven. Dette er jo en lang historie som går tilbake til at jeg noen ganger kjente det ganske ofte et sånt behov for at jeg skulle ønske at jeg hadde nettopp primstav. Og så ordner blant annet du og resten av gjengen i Nittimen gave til meg. Altså det er jo en håndlagd primstav.
0: Den er ikke bestilt på Temu for å knytte...
1: Dette er norsk håndverk. Ja. Og det er skrevet inn Mari på forsiden av en liten sånn tre... Det er en treboks. Og inni der så ligger det en liten følgebok. Og dere, vi har fått flere meldinger også på at det er en som blant annet sier at det er noen sånn flyttesauedager, i hvert fall i nord i dag,
0: Knut. Ja, sauesankardag, i hvert fall i Nord-Norge 14. oktober. Så er det flere som er inne på denne flyttedagen som du nevnte i sted, og til og med folk som har opplevd at den ble brukt lenge etter krigen. Mora mi jobber som tjenestjente på Sunnmøre på slutten av 40-tallet, tidlig 50-tallet. Det begynner å bli en stund siden det også da. Hun fortalte om flyttedagen som starten på en ny tjeneste, skriver Ragnhild.
1: Yes. Og tror du ikke at når jeg nå ser på min primstav, så må jeg faktisk på denne dato snu primstaven, fordi her begynner vi på vinterdelen av staven, 14. oktober, så er det bildet av en, det er en slags vått, en stor vått, og i boka mi så leser jeg da om vintersida på primstaven 14. oktober, vinternatt eller vinterdag, innom det vi allerede har snakket om, ikke sant? Her begynner vintersida på primstavene til minne om Sankt Kalixtus. Denne dagen, dere, hør på dette, spår også vinterværet. Ta en liten titt rundt der du bor.
0: Ta det på trøndersk, jeg så en lytter her, Ole Petter, som så gjerne ønsker at du skulle ta.
1: Det er på denne dagen at du får spådd selvaste vinterværet. Det er bare å se ut av vinduet, og så har du fasiten. Sånn blir vinterværet. Herre vinteren! Herre vinteren! 26-27.
0: Ja, det synes jeg er veldig vanskelig å forholde seg til.
1: Men hør da, snøen kan for alvor også forventes, står det i min lille bok, og vanten, altså, som er da dette tegnet på primstaven, skriver seg antagelig fra likheten mellom de gamle ordene vetr for vinter og våttere for vante. Så her har noen tenkt tilbake i gamle dager. Jeg ser så innmari levende for meg de her som etter hvert fant ut at vi må samle noe tegn på en pinne, så vi har noe forholdet vårt til, folkens. Vi kan ikke bare gå rundt og ikke vite noen ting. Vi må ha en pinne tilgjengelig i vårt hjem, eller i vår lille lafta hytte, for eksempel.
0: Hvordan blir vinteren da i Oslo, der du sett nybasert på
1: nå været? Nå ser jo ikke jeg ut av noe vindu. Ja. Det var tipp-topp sol i dag tidlig når jeg syklet, hvertfall, så det kan jo minne om at det blir et godt værmessig vinter, men det sier jo ingenting om hvor mye snø som kommer til å komme, for hvis det bare er sol, så kommer det jo lite snø for så vidt. Ja, vi får se.
0: Nei, jeg stoler ikke helt på primstaven.
1: Og du da? Bodø ser jo litt...
0: Det er 8-10 grader og litt sånn antydning til... Ja, grått og delvis overskyet, litt sol i... Ja.
1: Ok, så hvem som hører på akkurat nå, 14. oktober, har faktisk snøfall og kan forvente seg en snørik vinter. Vi får se om vi får noe svar på det også i vår inbox. Vi tar jo alltid imot meldinger i appen NRK Radio. Eller så kan du sette deg ned og spikke et eller annet du kan sende til oss i posten, så kan jeg sette deg på hylla sammen med primstaven og boksen.

0: ska vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV. Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff.
1: Det går altså unna Møystein Sundal, Sunda faktisk. Sunda er et pålegg som er på vei ut.
2: Da han stabler ordene litt bedre enn enkelte andre oss, tydeligvis. Ja. Det skal sies en legendarisk låt og en legendarisk type.
1: Ja, jeg kjente at jeg fikk litt sånn økt indre tempo også underveis. Det har kommet noen oppdateringer knyttet til at vi snakket om det her med primstaven, og at det også kan spås vinterværet ut fra denne dagen i dag. Per Øyvind, han skriver til oss, hei dere vakre radiostemmer, om primstaven spår vinterværet i Kristiansand, så er i hvert fall jeg fornøyd, står her. Sola skinner, og det er lett skya. Litt kjølig vind, men helt nydelig vær. Hilsen da fra Per Øyvind, som sitter på benken akkurat nå i Kristiansand. Ja, hei til deg.
2: Jeg vet ikke hvor Merete befinner seg, men hun er av samme sort. Hei, hvis vær i dag tilsier at sånn blir vinteren, ja, da er det bare å glemme vinterdekk, for det regner og er 5 varme grader, mens Laila kan fortelle at første mus har gått i fella. Man skal jo passe seg for den, ja. For å få ferie jul i, igjen. Som bestemor der satt og vugget på en stor potet, men da mener Laila at når den første mus er i fella, så er nok vinteren på vei.
1: Jeg vet hva, jeg leste av alle ting en artikkel i går om mus, ja, og hvor små høl de trenger for å kunne komme seg gjennom. Mm. Det er jo bemerkelsesverdig lite, så hvis du skal gjøre, hvis du ikke synes det er veldig gledelig da, med mus i fella som Laila synes, og skal tett alle mulige plasser på hytta det og sånn, så må du må gå ganske nøye til verks, for de trenger veldig liten plass for å kunne fyke gjennom.
2: Da står det faktisk mer på mus enn på primstav. Altså når musa trekker inndørs, da er det på tide å tenke at nå kommer vinteren. Men klart, hvordan vinteren blir, det er det bare primstaven som kan fortelle oss. Musen er bare ditt tegn.
1: Vi skal snart ut og se hva det er. Øyvind, Bekkevold har klart å finne mens vi har leitet oss fram på gamle primstaver og inn i musehøla i det hele tatt. Spenningen er til å ta.

0: Nå skal vi til to nesten likelydende navn. Først Britt, som skriver at faren hennes det med rosemaling, og på alle skålene som han malte, så det et ordtak på utsida, og et av de ordtakene som faren til Britt likte best, og som ble brukt mye på skåler som ble gitt i bryllupsgave og slikt, var inskripsjonen, eller påmalt, Hugnad i heimen gir daglig gjestebåd.
1: Å, det var fin. Ja. Nå fikk jeg lyst til å gå på rosemalingskurs også.
0: Har du flere Britt i monitor?
1: Ja, jeg har en Britt, Karin, og hun skriver til oss i appen NRK Radio da. Dere kan også gratulere fine Cliff Richard, som 86 år i dag. Og det synes vi var en såpass artig idé at det skal vi gjøre. Jeg aner ikke noe om Cliff Richard hører på Nitimen, men vi kan se det for oss. Congratulations.
0: Ja, han er jo en Brit, han også, i og med at han har blant annet representert Storbritannia i Eurovision Song Contest med låter vi etter hvert skal fram til, for det er jo en Cliff Richard-låt som på alle måter passa til han selv når han faktisk da har bursdag i dag. Det jeg ikke visste, jeg visste at den var, hvis man grev langt, langt bak i hukommelsen, eller du får en pistol mot tinningen, så klarer man kanskje å komme på, jo, den var vel med i Eurovision Song Contest en gang, jeg ville sagt 70-tallet, men vi skal vel til 1968.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations. En av de låtene som har vært med i Eurovision Song Contest og blitt en av verdens største hits uten å ha vunnet, for å bruke det også som et eksempel på det. Det er ikke vest, var at denne sangen var en av seks låter som Cliff Richards fremførte i den brittiske finalen på BBC 5. mars 1968.
1: En av seks låter, så det var liksom sånn, vær så god, hør på denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, og så kan du bestemme deg, hvilke likte du best? Then you can write it on a postcard, and you can send it through the mail. Fordi det var sånn man stemte på denne tida. Sangen fikk nemlig over 171,000 postkort, stemmer Knut?
0: Ja, men det virker som det bestemte seg, vi skal sende Cliff Richard. Vi skal ikke bare se postkort inn, vi skal også sende vedkommende til det som etter hvert blir finalen, men de er altså seks Cliff Richard-fremføring og vel imellom, og den som da du sa vann med helt klart flest stemmer, 171,000 postkort stemmer, var låten som man selv kan sønge i dag, til seg selv. For han har bursdag i dag, Cliff Richard.

0: Kjære landsmøte, velkommen til møte på verdens standardiseringsdag.
1: Takk for det.
0: Noe så tørt, tenkte dere? Nei, nei, egentlig ikke, for standardisering er jo bare kjedelig helt til du står der og ikke har samme lader som alle de andre. Da har du lyst på standardisering, da. Som de sier selv, de der standardiseringsfolkene, standarder er som et usynlig språk. De sørger for at ting er kompatibel, trygg og oppfyller forventet kvalitetskrav, uavhengig av hvor i verden de produseres. Det var fint. Det var fint. På den andre siden så har du landsmøte. Det er ikke så veldig mye standard over oss, kanskje, men jeg tror det er like greit, egentlig. Hestegal Trøttwife og produsent Mai Reppen er til stede. Senuten i Biskosunne og Torfinn Borkhus har inntatt studio.
2: God dag.
3: Hallo.
0: Hei, dere. Her er også jeg. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du må gjerne være med på morgen, kjære deg som hører på. Kanskje du har et spørsmål til spørsmålsklubben, eller bare har lyst til å teste ut den nye sendende inn lydmeldingsfunksjonen i NRK radioappen. Ditt valg, ord, tekstord kan selvfølgelig brukes også. Gjør gjerne ifra deg, så må jeg bare få lov å si gratulerer til Viking. Artig kamp i går. Heia Glimt i kveld, og ja, velkommen til møtet.

0: ja, det var jo Bonnie Tyler, det vet du. Bitter Blue fikk du her I livespillet. Åh, klokka 11:11.
1: Tidsklask.
0: Yeah.
1: Kjære møte. Og så jo et stort møte her, bestående av veldig mye folk.
0: Mm.
1: Men det samtidig et utrolig desentralisert møte, hvor oss egentlig ikke trøng å faktisk møtes, oss bare høres. Du kan sitte I bilen, du kan sitte på kontoret, hjemme, du kan sitte på en stubbe I skogen, og så videre og så videre. Men samtidig være med. Og kanskje trivs du med det her, for det å være for seg selv ikke det samme som å være ensom. Adferdsforskere har ved flere anledninger funnet ut at folk som liker alenetid framfor å være sosial, ikke nødvendigvis ensom. De har rett og slett skjønt at kvaliteten I eget selskap høyere enn det de fleste sosiale sammenkomster har å tilby. Elin og Sven, vil dere si at dere utpreget sosial, eller dere mer til den introverte typen som like mer alenetid?
0: Jeg var ekstremt sosial da jeg var yngre, men jeg merker at jeg blir mer og mer glad I å alene.
1: Ja.
0: Eller de lar meg bare en.
1: Ja. At du foretrekker færre, ja.
0: Ja.
1: Enn du, Sven?
2: Jeg tror jeg veldig begge deler. Jeg tror jeg kan elske å være sosial, og så tror jeg også at av og til så kan jeg elske å være alene.
0: Ja. Ikke sant?
2: Ja. En del, jeg liker jo å være her med dere nå, også, men så liker jeg jo ofte å se en film alene, eller sitte og kose meg med boka mi. Ha noen rolige zone.
0: Ja.
2: Men nei, jeg tror det liksom, det går opp og ned, at det begge deler.
1: Ja. Hvis du, kjære delegat, synes at sosiale sammenkomster kan bli litt sånn repeterende og mindre givende, selv at du kanskje klarer deg med færre relasjoner, færre folk I livet ditt, så det ikke så unaturlig egentlig. Det var noen forskere som fant ut at de fleste blir jo lykkeligere til å bruke mer tid med venner. Men så har du også noen, og det her kan faktisk være I sammenheng med intelligens. Folk med høyere intelligens trives ofte bare I eget selskap, eller med veldig få. Men da helst litt sånn djupere relasjoner da. At det noen de kjenner veldig godt som de gjerne vil være I lag med. Og da kan vi slå oss på brystkassa og si at oss som såpass smart, oss trenger mer alenetid. Men forskningen viser at hvis du velger alenetid, så blir du mer selvstendig, du bærer følelsesregulering, du opplever lågere stress, og til og med, du kan oppleve å bli mer kreativ.
0: Ja, men det hvis du har valgt det selv da, kanskje?
1: Ja, det selvvalgt alenetid. Ja. Det her, nå prates om det å faktisk velge det selv. Jeg har vært mer og mer intelligent, tror jeg. Nei, jeg tuller. Men jeg har definitivt vært mindre interessert I sosiale sammenkomster. Det har nesten kommet til det punkt nå, at jeg på forhånd vet hva det vil bli. De samme spørsmålene om at og om at. Den samme synsingen om verden I dag, og slik hadde vært å være og dyrtid og aldersgrense på sosiale medier. Så I dag spør jeg rett og slett, hvor sosial du, kjære delegat? Trenger du mye folk rundt deg? Helt klarer du det med få. Og ikke minst, har du hatt det slik hele livet, eller har det forandret seg med årene?
0: Ja.
1: For å sende oss melding, bruk NRK Radio-appen, Du kan også sende en e-post til land@nrk.no. Men hvis du velger NRK Radio-appen, så vil jeg først og fremst dra frem lydmeldingsfunksjonen. Du kan sende meldingen din som en lydfil I NRK Radio-appen. Også når du først innom, det ligger en slags sosial statistikk der, som du gjerne kan trykke deg inn på. Jeg veldig nysgjerrig på om du hører det her helt for deg selv, eller om du hører det I lag med andre, for eksempel. Og så lurer jeg litt på hvor stor grad, hvor sosial du? Eller hvor introvert du? På forhånd takk. Statistikken her skal jeg kose meg med I kveld.
2: Alene.
1: Helt for meg.

0: Ja, det Violet Rose sang om, A Piece of Paradise, her i landsmøtet. Dette er NRK P1, og produsenten min, kanskje aller mest hestegale, Mai Reppen, har kommet inn i studio. Hei,
1: hei.
2: Hei, hei. Hei, hei.
0: Hvor er du på skalaen? Er du veldig sosial, eller er du sånn...
1: Ja, jeg er kjempeutadvent, kjempesosial, men må restituere i flere dager etterpå.
0: Ja, men ja, det er kanskje det som har skjedd med meg også. Ja.
2: Det er jo absolutt flest på jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant. Der er det 56%, og det er definitivt den største prosenten i landsmøtet per nå.
0: Mm. Spennende. Gå gjerne inn og trykk der i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med i Torfinns forskningsdag her. Men vi skal vel gjøre noe annet, kanskje, Mai?
1: Det blir det. Hestikest.
3: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: En stund siden sist. Dere husker reglene?
2: Ja.
1: Ja, vi tar det. Vi tar en og en påstand, og så får dere diskutere sammen, og så avgi svar.
0: Felles.
1: Ja. Nå skal det handle om litt sånn historiske hester da. Og vi skal til en mongolsk veddeløpshoppe som heter Morning Flame, tjenestegjorde i Koreakrigen, og har da fått en sånn formell militærtittel som sersjant.
4: Oi.
0: Ja,
4: det, Morning Flame.
0: Ja,
1: altså, ja, den heter mongolsk. Opprinnelig, men det heter den ikke noe lenger, det kan jeg jo si.
2: Mongolsk veddeløpshest, som har vært som er i forsvaret.
4: Ja, som har gjort noe viktig da, fått en titel. Det kan jeg tro kan ha skjedd, men jeg har på navnet. Jeg tror ikke den hadde fått navnet Morning Flame, hvis den var mongolsk hest under krig.
0: Men hun sa den hadde fått nytt navn.
2: Ja, men allikevel da, da skulle jo tro at den hadde et veldig...
4: Det hadde jeg jo sagt hvis det var i ferd med å bli avslått i en løgn. Ja, men jeg har fått nytt navn nå. Hette ikke Morning Flame nå, hette...
0: Ja, men altså, vi har jo en pingvin.
1: Hæ? Veddeløpshoppe kan jo hete Morning Flame.
4: Ikke i Mongolia, tror jeg da.
0: Åja.
1: Men jeg sa ikke at den var...
2: Jo, den var mongolsk veddeløpshest.
1: Ja, men det var rasen.
4: Ah!
2: Nei, det finnes ikke.
4: Ok.
0: Er det rasen som heter Morning Flame? Nei, det
4: tror jeg ikke, men er det mongolsk veddeløpshest en rase? Nei, det er løgn, Mai. Det er løgn.
1: Ja, det er løgn. Ja, det er sant.
4: Nei!
1: Forklar det litt.
0: Ja, det tror jeg du skulle gjøre.
1: Mongolsk veddeløpshoppe som har da vært på en veddeløpsbane i Sør-Korea. Den har blitt selgt da, for at stallgutten trengte penger til proteser til søstre. Blitt selgt til militæret, det amerikanske militæret. Så har blitt trent opp til å bli pakkhest. Og så har den da tjenestegjort under kamp, og har da gått 51 sånne soloturer og levert... hva skal jeg si da, ammunisjon og mat da, til frontlinja.
0: Ja, ok.
1: Og for det så har den da fått, først ble den korporal, og så ble den sersjant.
0: Den må røkke opp i graden.
1: Den heter jo da til slutt da, Sergeant Reckless.
4: Sergeant Reckless.
1: Samme historie, burde egentlig vært en film.
0: Ja, kanskje det var en liten film der.
1: Ja. Nummer to.
0: Ok, ta en til. Ja, vi rekker en til.
1: Da må jeg scrolle litt ned på min skjerm. Nå skal vi til Romerike.
0: Ok.
1: Keiser Caligulas, han hadde en hest man likte så kjempegodt, Incitatus. Han bodde i en stall av marmor, hadde krybbe av elfenben, og han likte han så godt at han likte så greit utnevnt han til senator.
0: Jeg var ikke senator, var ikke det en sånn ting i Romerike da?
2: Jo. Caligula var jo clean gern, så det kan jeg tenke meg at han gjorde.
0: Marmortrau, var det du sa?
1: Ja, eller? Det er sånn krybbe av elfenben, stall av marmor.
5: Er det fetteren til Gulas, Caligulas?
2: Ja, det er det. Okay. Men jeg har hørt at en hest har vært senator, så det kan hende det er den her.
0: Ja, ok, skal vi tro på den?
4: Ja!
0: Vi tror på den.
1: Dette var egentlig en sånn liten felle, for dette er myte.
4: Ah. Så,
1: men det er snev. Men det er snev av sannhet i det, da. Fordi han trua med det.
2: Han trua med å utnevne til senator.
1: For å på en måte gjøre litt narr av de andre rundt ham.
0: Okay.
1: Men han ble vel ikke senator, han rakk ikke det, kan jo hende han hadde gjort det.
0: Vi har en pølse først.
1: Og så leite jeg febrilsk etter den tredje.
0: Da må du ta kjapt.
1: Kjempe kjapt. Hørte om The Great Stink i London i 1858?
4: The Great Stink i London.
1: Ja. Det var sånn kloakk og hetebølge som gjorde at det lukta så forferdelig. Og da brukte de hester til å spre sånn parfymelukt med sånne vogne som for rundt i gaten.
4: Ja, de kjørte rundt og vonderbarmet hele byen, rett og slett.
1: Ja,
4: veldig smart.
0: Og det er din påstand, ja.
1: Det er min påstand.
0: Ja.
4: Den tror jeg på.
2: Ja, da er det du som er tungen på vektskålen.
0: Oi, oi, oi. Nei, jeg tror ikke på det der.
1: Nei. De gjorde ikke det.
2: Hey! Ok,
1: det finns alltså The Great Stink. Det var det. Ja, ja, men dynka gardiner i klor i det här parlamentet där för att.
0: Men ni får inte med hästarna för att sprida god lukt.
1: De gör inte det.
0: Nej, tack så mycket.
1: Nej, men dock är klart dock ju ganska grett.
2: Nej, ja, okej.
0: Det gjorde vi inte.
4: Ja, bra funnen på sen så. Ja, artigt förslag. Ja.

0: pris på det med sin amatør.
1: I dag har jeg spurt dere hvor sosiale dere folkens. Og Barbara, hun har vært innom statistikken som ligger i NRK Radio-appen nå. Ser det mange som hører alene? Sier det noe om oss som hører landsmøte?
2: Ja. Ja, men det, altså, vi jo veldig opptatt av statistikk her i, hva vi kaller oss da, Statistisk Ruralbyrå.
1: Ja.
2: Og det tror jeg, det vil jo gi denne, jeg vil jo tro at denne statistikken lyver litt, for jeg vil jo tro, jeg gjør i hvert fall det, jeg hører veldig mye på radio alene.
1: Ja.
2: Jeg sjelden det rekker å høre på når jeg er sammen med andre, da er det liksom sånn bakgrunns.
0: Og det måtte være i bilen da.
2: Så jeg tror ikke jeg hadde sendt inn, altså jeg hadde ikke fått med meg hva som står i dagens avstemming hvis jeg hørte på sammen med andre, så jeg tror veldig mange av de som har gått inn og engasjert seg, de er jo der nå alene. Ja. Så kanskje denne statistikken vil lyve litt på at folk er alene da.
1: Ja.
2: Er dere enig i det?
0: Mm.
1: Det er altså 5% som hører i lag med andre.
2: Ja.
1: Hører landsmøte.
2: Mm.
1: 84% hører for seg selv.
2: Ja.
1: Og 11% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: Ikke sant? Ja, men da er vi jo litt på ball da.
1: Mairen skriver så fint å høre at jeg er så intelligent. Jeg liker veldig godt å være alene og er aldri ensom.
0: Nei, sant. Det var jo, det kom en melding her fra Ann, som sier det finnes en ny diagnose i Hermendang da, som er mett mellom introvert og ekstrovert. Den heter otrovert.
1: Ja.
0: Eller otrovert, eller ja.
1: Jeg, ja, det noe...
0: var, jeg føler at det kanskje er der jeg har havnet.
2: Jeg trodde det var hvis du var i ferd med å bli skilt, at du hadde blitt tatt for utroskap.
1: Utrovert.
2: Og jeg har otrovert med deg, Gunda. Vi var skillast.
1: Det er, da vil jeg si det er 63%, det store flertall, som er otroverte. For det er kategorien jeg er litt introvert, men kan være sosial iblant.
0: Ja, ja. Det er sånn som Anders, han trives som en sosial enstøing. Ja, takk begge deler.
1: Ja. Mm. Ja. Atle skriver han har utstrakt sosial kontakt på jobb både med kunder, leverandører og ansatte, så behovet for det på fritiden begrenser seg til et fåtall. 2-3 vennepar er nok, skriver Atle.
2: Ja, jeg har lest noe litt sånn bestevennforskning, og det, nå har jeg ikke navnet for hånd, men jeg mener at det er forskeren har kommet frem til at man klarer nesten ikke å ha mer enn 3-5 gode venner. Så veldig mange har jo kanskje 100-200 venner gjennom et langt liv.
0: Sant.
2: Men du har nesten, du har ikke kapasitet til mer enn 2-3 stykk.
0: Nei, for å opprettholde ordentlig, ja. Skjønner.
2: Så det er nok ikke så lett å ha 10 beste venner.
1: Nei.
2: Men vi er kaotisk.
0: Det kan hende det blir det.

0: Velkommen til Godt nytt ord.
1: Takk, takk.
0: Jeg oversnittet opptatt av språk, vil jeg si, her i landsmøtet. Og rett som det så tar vi oss tid til å snakke om nye ord. I dag skal det handle om et ord som jeg fant frem til i dag, som jeg ikke helt, jeg har ikke helt visst hva det betyr, for dagens nye ord er nemlig dilly ding dilly dong.
2: We are in Champions League. We are in Champions League, man.
3: That was my next
2: dilly
3: question.
2: Dilly ding dilly dong, come on.
0: Dilly ding dilly dong. Det er funnet opp i 2016 av Claudio Ranieri, hele fotballfamiliens koselige bestefar. Kjenner deg til herren?
1: Nei.
0: Du blir glad å se han, han har et sånt et koselig fjes.
1: Er han fotballspiller?
0: Han er en av verdens mest kjente fotballtrenere.
1: Jaha. Hvor han egentlig fra?
0: Italy. Italia. Han nok mest kjent for å ha vunnet Premier League i England med Leicester i 2016. De var jo da tidenes underdog i noen fotballturnering. Aldri har et lag hatt høyere odds på å klare å vinne Premier League enn de. Du ble veldig rik hvis du satset på at de vant Premier League, og det var det altså Claudio Ranieri som klarte. Han er altså mest kjent for å finne opp ordtaket dilly-dong. Hva tror dere det betyr?
4: Nei.
0: Hva tenker dere? At, hva kan det bety?
1: Vi er i Premier League. Dilly-ding, dilly-dong. Altså, det må være sånn, hallo, ja. Hør her, og så er jeg i Premier League. Det må være litt sånn der...
4: Halleluja.
1: Ja, se på det her, liksom.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dette er ikke dumt.
1: Oppmøyene.
0: Dette er en pressekonferanse i møte med media, og han, fotballtreneren, har jo sikkert 200 her sånn i løpet av et år, så han, jeg tror han blir litt sånn lei av spørsmål fra journalister. Så fikk han da et spørsmål om Champions League, og så sier han, dilly-ding, dilly-dong, come on. Vi kan høre, høre deg.
2: Dilly-ding, dilly-dong, come on.
0: Dilly-ding, dilly-dong. Come on, come on. Og folk lurte jo veldig på hva det betydde, og forklaringen er enkel. Det er du er helt på ballen her, Torfinn. Det betyr, våkne opp! Våkne opp, folkens! Og det er rett og slett en imaginær klokke, fordi han brukte visst nok det Claudio Ranieri. Han gikk ofte rundt, og så var han litt misfornøyd med at folk ikke fulgte med.
1: Ja.
0: Og da fikk du et lite kom igjen folkens. Og det sa han tofte til spilleren sine hvis de ikke helt følte med. De var litt slark, ikke sant? Dilly ding, dilly dong, kom igjen folkens. Opp, kom igjen, kom igjen. Og han var så glad i dette her at til jul i 2015 så fikk visst nok alle i hele Leicester Football Club en gave fra Ranieri. Og vet du hva det var?
1: En sang der de syng dilly ding, dilly dong, dilly. Altså en julesang.
4: Det var en
2: klokke. Dilly ding, dilly dong.
0: Alle fikk en liten klokke.
1: Men har du, kan det også ha noe med et italiensk opprinnelig uttrykk å gjøre?
0: Kan det.
1: Ja.
0: Tenker du på et spesielt?
1: Nei, men jeg tenker at kanskje italienere har et eller annet slik.
0: Ja.
1: Og at han bare har tid og direkte importert det til engelsk.
0: Bolo bang, bele bing!
1: Ja, parmesan, parmigiano, come on!
0: Ja, det er nydelig. Du jobber på P1, Elin. Ja. Dilly ding, dilly dong. Musikk! Popmusikk, kom igjen! Her er Madeleine.
4: Ja.

0: Fancy. I dag skal vi til det jeg ikke visste var min favorittsjanger. Jeg har jo trodd I alle år at boyband skulle stå veldig høyt på favorittlista.
1: Ja, jeg hadde jo tenkt at kanskje korps stod ganske høyt.
0: Ja, men nå har jeg da akkurat blitt presentert for.
2: Boyband korps?
0: Nei.
1: Korps boyband?
0: Nei. Korps tekno.
1: Korps tekno.
2: Du, liker du tekno fra før?
0: Jeg har hatt en periode der jeg synes det var helt ok, ja, sånn til hyggebruk, ja.
2: Tekno til hyggebruk?
0: Ja, så fest og sånt.
1: Hyggetekno.
0: Teknosjangeren beskrives gjerne som, for de som kanskje henger litt etter, det jo elektronisk, det futuristisk, det industrielt, urbant. Med den alltid gode og drivende rytmen I 4/4 takt, vi må jo bryte ned her, og så går det stort sett I 120-150 slag I minuttet.
1: BPM.
0: Ja, skapt for oss korpsfolk som har marsjert seg og fikk instrumentet I nevann. Vi skal til Tyskland nå.
1: Selvfølgelig.
0: Og til musikkollektivet Møyte fra Hamburg. Skrives M-E-U-T-E for interesserte.
1: Ja, dette vet vi jo.
0: Ja. Altså, Møyte et tysk ord for...
1: Landsmøte.
0: Ja, det for flokk eller uleflokk eller myteri kan det også bety. Det da gamle korpsunger som beskriver det de holder på med som techno-marching band. Korps-tekno altså. Og dette har jeg bare falt helt pladask for. Tysk tekno, what not to like, som man sa en gang I tida for oss barn av 90- og 2000-tallet, og så slenger du på korps I tillegg. Jeg mener, hjerte. Her mikspult og synta, det erstattet med messinginstrumenter, trompeter, tuba og så videre. Den saksofon som koser seg meget I bakgrunnen her.
1: Ja.
0: Ja, det veldig godt. Og så det slagverk selvfølgelig I alle mulige fasonger. Dette funket godt som nattklubbmusikk. Ikke tro noe som helst enda. Møyte har coveret Dead Mouse og Røyksopp, What Else Is There for eksempel. Oh, ja. Og de har vært med I den fantastiske tyske serien Babylon Berlin, hvis noen som har sett den. Uten en ny sesong nå I NRK TV. Der spilte de på den herlige nattklubben der de store dansescenene I serien foregår. De fremførte Ein Tag wie Gold på Moka FD, som den nattklubben heter, da, I andre sesongen for de som veldig interessert. Møyte, som vi altså hører I bakgrunnen nå, ble dannet I 2015 av trompetist Thomas Borhorn, og gjennombruddet kom året etter da de hadde en mer eller mindre spontan gatekonsert I Hamburg. Det ble selvfølgelig filmet av diverse folk, og de gikk viralt.
1: Oi.
0: Resten er historie. Ja, de har spilt på store festivaler som Sigurd-festivalen I Budapest og Coachella I USA. Og denne låta vi hører akkurat nå I bakgrunnen, Reset, den helt fersk. Og legg nå merke til den utrolig fete lyden av saks da. Det tromfer jo Epic Sex Guy fra Eurovision med 100. Litt lytting på korps-tekno nå her.

0: i fotballsirkuset, men øverst i hjørnet under det slitne mørkebrune tribunetaket, der står de. De to karene som bare vil være med å høye. Men de to karene kan ingen fotballsanger, og da høyer de på kjende norske låter. Så hva høyer de nå?
1: Så høy, bli hos deg, vær her, sov hos meg, og vær her!
0: Hørde du hva for en låt de to fotballsupporterne høyer? Send svaret ditt og adressa i appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer.

0: Ingrid Borvik, bare en mann.
1: Ja, jeg har spurt litt hvor sosiale delegatene våre I dag, og han Bjørn, han bruker tida si på venner som gir han positiv energi. Folk som gir Bjørn negativ energi, som kun ute og stæler den positive energien hans, de styrer han unda. Det betyr at han har mer energi å bruke på dem som betyr noe for seg, skriver han. Trives veldig godt I eget selskap, og kan ha føten på bordet, ete god mat, mens jeg ser en god film, som jeg har valgt uten store diskusjoner med andre enn meg selv.
0: Det sånn erfaringsbasert kunnskap det der. Ja. Det, Irene skriver at det en misforståelse at introverte usosial. Vi må bare lade alene etterpå, akkurat sånn som Maisa I sted. Hovedforskjellen på ekstroverte og introverte kort sagt hvordan man lader alene eller blant mange.
1: Ja. Den ladinga, det ulikt hvor mye tiden trenger.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært litt nysgjerrig på dere delegatene, om dere hører for dere selv, eller om dere hører landsmøte I lag med andre. Og der det jo 83% hører det her helt for seg selv.
0: Ja.
1: Og som en Torbjørn Streken skriver, det som gjør at jeg hører på dere alene, fordi at jeg har dere på øreklokkene.
0: Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Og sånn, han kan ikke dele øreklokkene, men han går sikkert da I den store snikkersalen og, eller snikkerhallen I lag med andre som har sine øreklokker.
0: Ja.
2: Marianne nesten nødt til å ha mennesker rundt meg. Lever nesten hele år med folk med samme interesser. 4-5 måneder med campingliv, pluss 3 måneder I fellesskap I utlandet om vinteren.
1: Ja, hør der. Og hun lades kanskje da I sosial setting.
2: Ja, det virker det som. Nå høsten jobbes det med egne selektiv tenking, rolig liv, blir omstilling, men også kreative prosjekter på hjemmebane. Håpløs ekstrovert I 8 måneder, og tvinges til å være introvert I 4 måneder. Så her det
0: noe... Lading, man tror det,
2: ja.
1: Men tvinges, ja.
2: Så det virker som hun kunne ønske å være, at hun kunne få lov til å være enda mer sosial. Ja. 8 måneder ikke nok.
0: Nei. Også hun trives godt I eget selskap og ikke I stand til å kjede seg eller føle seg ensom. Hodet tar meg med på herlige filosofiske turer. Jeg blir kreativ, spiller på gitaren og jobber litt på prosjekter. Ja. Ikke noe stress, hilsen pensjonert professor.
1: Han Fredrik, han heller nok mot introvert, og han stortrives som postbud, for han sitter jo da for seg selv I bilen I 7-8 timer daglig. Der har jeg overskudd og behov, da har jeg overskudd og behov for sosialisering etter jobb. Har en tendens til å bli overstimulert I sosiale lag, så jeg velger heller færre, men bedre venner. Kjenner stor forskjell på hvilke personer du får energi av, og de som tar energien din.
0: Oi, ja.
1: Det der snedig.
0: Ja, veldig.
1: Det veldig fascinerende hans.
0: Traveling Wilburys I gang her. End of the line. Skal du få en nyhetsoppdatering etterpå, før det blir mer fra oss I landsmøtet.

0: Traveling Wilburys var det med End of the Line, fikk den her i landsmøte. Da har klokka blitt 12, og du startet med Nord Stream-rettssaken, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, det skal handle om at både Russland og Donald Trump kan utnytte rettssaken til å sverte Ukraina. I Hamburg i Tyskland startet i dag rettssaken mot en siktet i Nord Stream-sabotasjesaken. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte saken til å fremme sin politiske agenda.
2: President Trump nå prøver nå å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden da på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
1: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorer rundt om i landet. Hver fjerde kontormedarbeidere i Rema 1000 mister nå jobben, melder E24. Endringen gjelder ikke butikken eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær har også blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på endringen i fraværsreglene som en viktig årsak til dette.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
1: Ja, det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. Flere hundre politifolk deltar i aksjonen, skriver kanalen Halk TV på sine sider. Tyrkia i nedre sjikt på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Sudan og Kuba. Videoer av den norskfødte tigeren Altai, som tar liv av en mann i en dyrepark i England, spres nå på sosiale medier. Også Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23 år gamle mannen som tok seg inn i innhegningen, ber i en uttalelse om at spredningen av videoen opphører. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. Har du noe spennende å by på i den andre timen av landsmøtet, Torfinn, Sven og Elin?
0: Ja, det Tommy, vi skal blant annet bla opp i en ny bok, og skal prøve å finne ut hva i alle dager er det slags bok da. Og så er det mulig at alle landets Trude, man kan bli som er påmeldt i konkurransen hos oss, som heter noe med Trude, holde seg relativt klar etter hvert. Men først, Chris Rea tar oss med Let's Dance.

0: Det var den beviset på at det ikke bare julemusikk han har holdt på med, han Chris Rea. En Let's Dance fikk du her i landsmøtet. Dere, vi hadde jo en konkurranse i sted.
1: Ja, hva høyes?
0: Ja, det var disse stakkarene da, som ikke, som, de er veldig glad i å være på kamp og leve seg inn i alt, men ikke så veldig god på fotballsanger.
2: De kan jo ingen fotballsanger. Nei. De er bare glad i å synge.
0: Vi har et lite klipp av herrene her.
3: Så hold meg, bli hos deg, vær her! Sov hos meg, og var her!
0: Ja.
2: Det høres ikke godt ut for stemmebåndene.
0: Nei, det høres veldig slitsomt ut.
1: Jeg lurer på hvordan de er supporterne dagen etter kamp. Da må det være litt sånn tynt i toppen.
2: Ja, jeg tror det er slitne.
1: Ja.
2: Både stemmebånd 1 og stemmebånd 2.
0: Jeg har ikke vært hos logoped og lært seg å puste med sånn rør i flaske, nei. Nei, vi har, dette var en liten konkurranse selvfølgelig hos oss, og vi har fått svar. Hoia-gjengen, de hoia engler i sneen av Jonas Fjell.
4: Jonas Fjell var det!
0: Veskebærer går i posten til Eli i Lomen.
1: Ja, Vestre Slidre.
0: Å ja, det er det, ja.
1: Valdres.
0: Ja, Valdres, ja, da kommer Veskebærer dit. Gratulerer så mye. Dette er selvfølgelig låta.

0: Hvem skrev låta, teksten?
1: Oi, Koi.
2: Ja, nei, da er det
0: 89.
2: Benedikte Adrian.
0: Nei.
1: Jahn Teigen. Ole Paus.
0: Ja! Der var det 3 poeng til deg, vet du. Jonas Fjell og Ole Paus hadde vært en del i år i lag.
1: De hadde jo mye gående.
0: Ja, ja, ja, ja. Jonas Fjell fikk da med seg Lynni Trekrem til å synge med på Engler i snøen.
1: Vi snakket jo om korpstekno i sted. Jeg fant en sjanger som Jonas Fjell prøvde seg tidlig i karrieren. Vet du hva han drev med da?
0: Nei.
1: Han spilte, han kalte det for Rock'n'Rolf.
2: Jaha,
1: ja, det var der vi begynte Rock'n'Rolf-band.
2: Oh.
1: Og så ble det litt mer dempet etter hvert.
2: Ja, okay. Da fant han seg selv.
1: Ja, ja, han, ja. Det slo aldri an med Rock'n'Rolf, men ikke sant?
0: Det var litt søtt,
1: det. Det var et forsøk.
0: Så, skal vi ta noen meldinger, kanskje?
2: Har vi tid til den?
0: Vi har tid. Tenk, vi kan rekke ei, kanskje, eller kanskje oppdatering på disse. Du har jo et par avstemminger.
2: Ja, men.
0: Ja.
2: Hører du landsmøte i lag med andre, eller for deg selv? 6% hører i lag med andre. 12% varierer litt fra dag til dag.
0: Ja.
2: 82% hører helt for seg selv landsmøte. Hei til det. Og så er det jo hvor sosial er du på en skala fra ekstremt introvert til veldig sosial.
0: Mm.
2: Det er jo det store flertallet, er 60%. Det er i midten, de er litt introvert, men kan være sosial iblant.
1: Ja,
2: bra. Otrovert, som det har vært nevnt her. Og så har du jo de ekstremt sosiale som må ha folk rundt seg. Så hørte jeg en melding her nå nylig. Det er bare 1% da.
0: Oh, ja, ok.
2: Og de veldig introverte som helst bare vil være for seg selv, 3%.
0: Okay.
2: Så det går som en slags pyramide opp i midten her,
0: opp og ned, ja.
2: På dem som er litt begge deler.
0: Og så har han Thor da, som sier han sitter alene i bilen, men lytter jo ikke alene. Alle de fantastiske delegatene lytter jo i lag.
2: Ja, de gjør det.
1: Mm. Vi hører sammen, som Ronny Bredd også en gang sa. En reklame for NRK.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var det vel gjerne, ja, ja, ja. Billig Eilish nå, og så blir det konkurranse.

0: Det er liksom litt sånn, det var veldig kult da, Billie Eilish var det med sine bad guy.
1: Noen kaller det den skumle måneden, andre kaller det boktober. Uansett, hjertelig velkommen til Gjettboka.
0: Takk.
1: Elin og Sven, hva leser dere om dagen?
2: Jeg er midt i den beste biografien jeg har lest på flere år.
1: Jaha.
2: Skrevet av Mimir Kristiansson om Jon Michelet.
1: Ja, stemmer det.
0: Å oh, ja.
2: Helt utrolig bra. Den heter En folkets helt.
0: Åh.
2: Så hvis du er glad i folk som havner i slagsmål, selger 100 000 vis av bøker, oppdager helikopterbase på Svalbard, fyller kjøret litt kanskje, havner i offentlig debatt, og er en inspirasjon for et helt land i flere tider, så burde du lese om Jon Michelet.
0: Ja. Jeg ble så, kan man si at man ble bokfluert, eller altså bokinfluert?
2: Bokfluert, bra
0: bokfluert.
2: Ord! Ja, ja takk!
0: Ja, en kollega i går som tydeligvis har vært, jeg tror hun følger med på det boktober, og så snakker jeg det i morgen, den heter.
1: Ja, det er sånn jeg hadde lest, ja.
0: Ja, så den har jeg tatt klikk på, klikk og hent på, så den skal jeg hente i dag.
1: Ja.
0: Så den har jeg tenkt å begynne med.
1: Hva har du hørt om den? Jeg har liksom hørt veldig lite.
0: Ja, nei, hun synes den var helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror hun fikk innblikk kanskje i en verden som hun kjente så godt til da.
1: Ja.
0: Så du har lest den kanskje, Sven?
2: Nei.
0: I
2: det må
0: jeg
2: kanskje gjøre da.
0: Ja.
1: Jeg er jo akkurat ferdig med George Orwells i 1984.
0: Ja, vi er der, ja.
1: Og jeg synes den var skremmende aktuell. Og hvis du er nysgjerrig på den, kjære delegat, hvis du vinner Gjetteboka i dag, da kan du godt få den i posten. Du kan godt få den, Adria, eller blad med gjennom.
2: Har du den på engelsk eller norsk?
1: På norsk, ja.
2: Ah, ok.
1: Mm-hmm. For i den konkurransen her så kan du vinne en veskebæreveske med en bok inni, med et bokmerke inni. Så spiss øyrene, kvestblyanten, skru opp radioen, nå skal jeg bla opp i en bok, og så skal jeg lese litt fra åpninga og info om innsending, det kommer etterpå.
3: Gjettboka!
1: Jeg hadde alltid villet det. Finne frem til fjerne villmarker i nord som var lite kjent, og til indianer og eskimoer som i det vesentlige ennå levet som sine forfedre. Det urørte. Da jeg var gutt ble det slik at jeg stadig søkte til fjell og vidde i vårt eget land, og ganske særlig til Hardangervidda. I en rekke år flakket jeg sammen med min venn Odd Martens inn efter vidda med telt, sovepose og fiskestang, og det grå skoleliv var aldeles glemt. Den gang var det en fred over Hardangervidda. Vi så nesten ingen mennesker, unntagen jentene på de spredte setrene, hvor alt var så hvitskurt og velstelt, og hvor vi byttet inn fisk mot brød. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Elvira Nikolaisen var det. Love I Can't Defend.
1: Trine skriver, selskap der man sitter til bords lenge er strevsomt. Man må ha mulighet til å forflytte seg og gjøre aktiviteter, gjerne danse folkedans. Jeg fikk å slå et slag for folkedansen nå i landsmøtet.
0: Ja.
1: Sitt ikke der og prat, dans folkedans.
2: Kjell Tore, den ekstroverte, har nå lagt om til vinterjul.
1: Jeg skal gjøre det i dag også.
0: Wow.
2: Straks jeg ferdig, gikk jeg inn på nettbanken og satte inn 2500 kroner på sparekonto.
1: Det kan jeg gjøre i dag også.
0: Fordi gjør det selv.
2: Ja, ikke sant? Pengespart.
0: Ja, jeg skal jo betale den i morgen for
2: det. Som gammel pensjonist har jeg tid, og kanskje er jeg litt grådig som gjør dette arbeidet selv, men Mustangen ble fornøyd, og jeg ble fornøyd. En fin dag til alle i landsmøtet.
1: Bra, Kjell Tore.
2: Mustangen, har det.
1: Har Rolf skrevet deilig å få bekreftet via landsmøtet at jeg mer intelligent enn gjennomsnittet. Jeg liker alene tid. Sosiale sammenkomster har en egen evne til å gjenta samme tema som var tema på forrige sammenkomst. Tusen takk for et fantastisk godt program. Takk for det, Rolf. Takk for at du en fantastisk delegat.
0: Så får vi se hvor fantastisk dette går da.
1: Ja, det her er noe stålig om t-skjorte altså.
0: Ja, det gjør det. Og det er kjempelenge mellom hver.
2: Hvordan var den der Ford Fairlane?
1: Say, hit K-dirt for pay dirt, eller et eller annet.
0: Ja. Mm. Så det har vært å få seg litt te.
2: Jeg oppdager T-maskinen på ny NRK.
1: Mm.
2: Fantastisk.
0: T-maskinen, ja.
2: Ja.
0: Nei, nei, der sto det at brukeren var opptatt.
1: Ja.
2: Ja, men det er mye legger seg ikke ned og griner den grunnen.
0: Nei.
2: Her er det noen ekstremt ekstroverte folk. Vi bare ringer rundt til tilfeldige folk. Og når de ikke tar han, så ringer vi noen andre.
0: Ja, vi gjør jo det.
2: Ja, vi gjør det jo pire med nesten hver.
3: Rude eller ei?
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei. Hvordan går det med Trude i dag?
3: Vi benytter det fine været til å vaske litt ferietøy.
2: Ferietøy?
0: Var det ironisk pent vær, eller var det faktisk fint vær?
3: Det er faktisk fint vær i Oslo, så det er sånn annen hver dag.
0: Ja, dere der, ja. Ja.
2: Hva er ferietøy?
3: Du, jeg har vært til Hellas en tur i Stupa, så vi kom hjem nå i helgen.
0: Åh, det hørtes deilig ut.
3: Ja, det var fantastisk. Kan bare anbefale.
2: Så du Tuva Ronny på veien, eller? Var det den der?
3: Det var nok en annen øy.
2: Det var en annen øy, ja.
0: Sånn det.
3: Ja. Dette er en halvøy utenfor Aten.
2: Ja, og ferietøy, det er da antageligvis litt mer sommervennlig klær, kanskje?
3: Det var veldig mye shorts og bikini, altså.
2: Åh.
0: Ja, det er lyder som illustrerer sommeren vi hadde her i Midt-Norge og nordover det.
2: Vi er jo litt sånn på, vi har en drøm om å sende fra utlandet en eller annen gang. Kan du anbefale Hellas som utenlandsmøtested?
3: Fantastisk, jeg og en venninne, vi drar hvert år til forskjellige steder. Så nå har vi vel dratt siden 2008 eller noe, så da... Men vi drar aldri tilbake til samme sted, for vi skal oppleve nye steder og nye kulturer og nye mat og alt.
2: Ja, genialt. Hva er topp tre steder i Hellas da?
3: Parga var fantastisk, Parga. Det må jeg si.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Men nei, det er så mange flotte steder, så det er nesten vanskelig å sette de opp mot hverandre.
0: Er det sånn at dere har planlagt neste tur allerede?
3: Vi lurer på om det blir til kos, for der har vi ikke vært enda.
0: Ja, det ser produsenten Mai nikka tommel opp derfra, altså.
3: Ja.
0: Så Trude, eller Bjørg Venke, som kanskje de fleste kaller deg.
3: Ja.
0: Meget bra jobba. Det kommer t-skjorte i posten, den kan du jo ta med til på neste tur, kanskje.
3: Det blir det, vet du. kanskje litt trening før den tid, da.
0: Nei, hvorfor det?
3: Nei, kanskje
0: ikke. Ja. Du får, vi har alt du trenger info fra deg. Du får t-skjorte i posten. Lykke til med vaskingen, og god tur neste gang.
3: Tusen takk skal dere ha, og takk for fint program.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
5: Det bærfarge, det ikke?

0: Odd Nordstoga, var det en sång som finns? Fikk du her i landsmøte, hvor Torfinn nettopp leste fra en bok.
1: Jajamän. I dag la seg fra en bok som dere kanskje har vært innom i leseklubben. For det jo nemlig en av dem som med i leseklubben nå, som leser akkurat den her.
0: Åh, ja!
1: Yep. Og det var da altså Pelsjegerliv av Helge Ingstad. Kan dere gjette hvem i leseklubben som har lest den?
0: Ja, friluftsfyren det.
1: En friluftsfyren.
0: Ja,
2: så. Det helt riktig han friluftsfyren.
0: Ja, men jeg kan jo ikke navnet, jeg har jo glemt hva han heter.
2: Jens.
0: Ja.
1: Kvernmo, ja, han leser Pelsjegerliv. Men det her skjønte jo da, og Anne Nybø fra Sandefjord. Gratulerer, Anne.
0: Hurra!
2: En liten fin fakta om Jens Kvernmo. Bikkene hans sine var jo ofte utenfor gamle NRK.
0: Ja.
2: Lå der under et tre og kulene.
1: Ja. Anne, hun har ikke skrivet at hun ikke vil ha George Orwells i 1984 på norsk. Så det betyr, Anne, da fær du den i posten.
2: Ja, den bra gave.
1: Ja. Med landsmøtes i sitt heimlogg og bokmerke inni, og du finner hele greia oppi en veskebæreveske. Som jeg har hørt, og kan brukes som signalhuve på elgejakt i skogen. Ja. Det var nemlig jeg som skrev inn til oss at å sitte ute i skogen og knytte på seg et landsmøtehandlenett på hugget bare for å være litt synlig. Og så enda, så ikke, fått, og så enda ikke fått bildet til
0: det. Nei, vi prøvde å etterspørre det, så hvis du hører på kjære jeger med landsmøtenett på høyet, send oss gjerne bildet.
1: Ja, det vil jeg gjerne se, og så kan det hende at oss har lyst til å legge det på hjemmesiden vår, hvis det greit.
0: Det har vært kjempeartig.
1: Greit for det.
2: Jeg vil jo gjerne ha tips til andre bøker Helge Ingstad man bør lese.
1: Ja.
2: Jeg har bare lest En Pelsjegerliv.
0: Ok, da jeg ønsker videre formidlet.
2: Så bra.
0: Her Mette sånn.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen I Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner dollar. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg ikke hvertfall for venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
2: Jungelen gjør folk som syk.
4: Jeg stoler ikke på det lenger. Jeg dritforbannet.
0: Hvor gode vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
5: Ville fristelser. Se nå I NRK TV. Nå hører du landsmøte på NRK P1. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde.

0: late in the evening, sånn kan det kanskje høres ut når Paul Simon og vennene møtes. Ser jeg før meg I mitt hode I hvert fall at det var det vi fikk være et lite vittne til der.
1: Ja, hvis ikke han har blitt introvert da.
2: Han
1: sitter hjemme alene.
2: Han introvert.
0: Mm. Han det, ja.
2: Ok, det har jeg lest om, ja.
0: Ja.
2: Han skulle ikke mye ut på mye greier.
0: Nei, ok. Nei.
2: Brage skal jeg melding til oss nå. Jeg hører mest alene på landsmøtet mens jeg kjører trøkk med paller av julebrus til butikkene.
1: Oi.
2: Fint med noe å lytte på mens pepperkakene går på pallene, og det, der fikk jeg unnskyldningen mitt å hive ut. Har du smakt på årets julebrus enda? Avstemming ligger hjelpe nå.
1: Torfinn.
2: Og så har jeg... 50-50 må vente til nærmere jul og drikke ikke brus.
1: Takk, jeg drikker jo ikke brus.
2: Da kan du trykke på,
1: så lyst på brus.
2: Da kan du trykke på drikker ikke brus.
0: Åh, nei, det kommer nesten ekte tåret her.
1: Jeg har så lyst på brus.
2: Men, og så har jeg jo også fått inn for eksempel en vitsvenn. Kan du tenke på noe annet?
3: Hei, landsmøte. Jeg er Donald her.
1: Ja.
3: Har dere hørt om han karen var så tynn at han hadde bare en stripe I dressen?
1: Han var så tynn at han bare hadde en stripe I dressen.
2: og så har jo han godeste Paul sendt oss en lydmelding I appen.
4: Oh, nei, halloen. Paul I Indre Billefjord her. Jeg litt hæs I dag, men det for å stå sin prøve. Ja. Jeg må altså bare si tusen takk til Elin for din korpstekno. Det er sjelden at jeg får ståpels av å høre musikk, men det der var sykt bra. Det der må jeg høre mer av. Ellers så vil jeg jo si at jeg både sosial og utadvendt og I det hele tatt, men jeg trives veldig godt I eget selskap også, og så lenge jeg kan huske så har jeg brukt å ta meg I uka eller to eller tre alene på fjellet om sommeren eller om vinteren, og ja, det godt å være alene. Det har jeg bestandig likt. Ellers så må jeg bare innrømme det at etter at jeg sluttet å drikke for, ja, det vel kanskje 18 år siden, så takker jeg nok oftere nei til selskap enn jeg gjorde før. Spesielt selskap hvor jeg vet det blir mye alkohol. For jeg synes at fulle folk rett og slett slitsomt. Det var alt for I dag. Skipp, hei da, vi høres, ha det.
0: Jeg må si meg helt enig, Paul. Ikke at jeg har sluttet å drikke alkohol, men det har bare blitt litt redusert liksom, årene. Ja, toleransen for andre folk da, som ikke på samme plan som meg har også sunket litt grann, må innrømme det.
2: Jeg vet ikke hva bok jeg tror han Paul har lest nå. Ståpelsjegerliv. Nei, forresten, nå tar jeg ikke en vits til fra Jan Olav da.
3: Hei, landsmøte. Jan Olav her. Jeg tror at hvis man ringer Norsk Tinnitusforbund etter åpningstid,
1: ja.
3: Så sier telefonsvaren deres Vennligst, jeg legger igjen beskjed etter pipetom.
2: Ja.
0: Okay.
2: Takk til alle bidrag. Du kan ringe replikktelefonen 23 04 11 18, eller du kan lese inn lydmelding I NRK radioappen til oss.
1: Vitsetelefonen.
0: Ja, det kan vi jo kalle det.
2: Ja, det
1: var bra det.
0: Ja, det er koselig å flire litt, er det ikke det da?
1: Veldig, veldig, veldig.

0: irsk musikk I NRK P1 The Course, Breathless. Du fikk den her I landsmøtet det vi har kommet frem til. Ordet fritt. Ingeborg Helene har et sånn lite nødrop her egentlig.
1: Ja.
0: Kan noen hjelpe meg å finne at arbeidsløst da?
1: Åja, arbeidsløst.
0: Ja, er det noen som har noen, ja, er det noen gode triks der? Har dere noe dere bruker å gjøre hvis det skrant da?
2: Hvem var det? Jeg lurer på om det nei, han kan

0: gisse hva det er for noe.
1: Men det, jeg tror det er en norsk celebritet av et eller annet slag som har et uttrykk som bare det må være lov å skjerpe seg. Så det en måte, det hardt.
2: Ja,
1: det
2: måte ja.
1: Kanskje du rett og slett bare må skjerpe deg og begynne å få tilbake arbeidslista.
2: Ja.
3: Ta deg selv i nakken.
1: Ellers kan du gå helt andre veien. Ta deg en pause.
3: Ja, ja. Det også.
2: Bare utvele innrømmet overfor deg selv.
1: Sjokolade.
2: Ja, du har
1: kanskje,
2: en liten pause.
1: Kanskje det bare en sjokolade du trenger?
2: Ja, ja, ja. Kom, hvis du har sånn jobb foran PC, kanskje hvis du går og ordner deg og koker opp kaffe, ja. Finn litt snacks.
1: Eller gå online, det noen som finner masse inspiration på TikTok.
2: Det har du absolutt rett til.
1: Snakk med hunden din, kanskje den setter deg på riktig spor av
3: arbeidslyst. Kristoffer lurer på, hva underdog på norsk? Underdog var det jo nevnt tidligere i sendingen i dag.
1: Ja, jeg kan slå opp i akademisk...
2: Vi har prøvd å finne ut av det før. Jeg innbyr meg at vi ikke har kommet frem til...
1: Ok, men den norske akademiske ordbok sier underdog er et norsk ord. Altså, ja. Det er et norsk ord.
3: Det er norsk ord.
2: Det er lov å bruke med andre ord. Ja. Mm, okay.
1: Det er en person eller lag som antas å bli taper i en konkurranse. Det er en underdog.
2: Ja, men så ordet for det har vi ikke, men definisjonen er jo grei. Ja, ok. Vi nevnte noen julevarer her.
3: Ja, det er 13% som har smakt på årets julebrus allereie. 32% har ikke smakt. 37% må vente til nærmere jul. 18% drikker ikke brus, men det vil altså si at 69% enten har ikke smakt og må vente til nærmere jul.
2: Espen, han startet julebrussesongen 28. august. I Kotorbukta i Kroatia.
1: Oi, oi, oi.
2: Hadde en overligger som er puttet i sideveska på motorsykkelen. Billedbevis med dato kan fremlegges.
1: Det vil vi gjerne se.
2: Land krøller for NRK.no er på snores. Endelig så kommer dagligvarekjedene i forkjøpet, skriver han Espen.
3: Og Anne-Britt, hun sikret seg julebrusen tidlig før jul 2025. Hun har 2 6-pakninger, en med og en ute av sukker. Har fortsatt hatt noen flasker til begge, så i år er jeg mer reservert for å sikre meg før det blir utsolgt, skriver hun.
2: Uff da.
1: Det blir mens, utsolgt.
3: Ja, mens Barbara skriver alt for tidlig for julesnakk.
2: Ja.
1: Beklager, Babben.
2: Jeg er jo for så vidt helt fullstendig.
1: Beklager, Babben.
2: Ja, helt enig i den.
3: Men liksom når det dukker opp i butikkene, så føler jeg da må landsmøtet ta en liten prat om det.
1: Ja. Jeg begynner å sikle bare, jeg har så lyst.
2: Jeg så avisen allerede har begynt, og du har lyst på søtsokker også, for nå er det priskrig på pepperkaka.
3: Ja, men er du på rødbrus eller brun julebrus du da, Sven?
1: Brun, kanskje.
3: Brun, kanskje, ja.
1: Men kan jeg velge?
3: Det er sommer for det, du er så
1: glad i brus.
3: Ja,
1: takk
3: begge deler.
2: Bare kan apropos, ta noe brus.
3: Ole Brun er vist 100 år i dag.
2: Ja,
3: takk begge deler.
1: Ole Brus.
3: Ole Brus, ja.
2: Ja.
1: Gratulerer, Ole Brun.
2: Hadde dere ikke eventyrbrus da dere var små?
3: Jo da. Ja. Den røde,
2: ja. Ja, jeg kan ikke huske at det var noe å snakke om noe julebrus og sånt før jeg kom hit til Trondheim.
3: Hæ?
2: Ja.
3: Men i alle dager,
2: ja, eventyrbrus var festbrusen. Ja, helt sikkert.
3: Julebrus?
2: Sikkert, jeg vet ikke.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nei. Jeg har liksom ikke tenkt over at du var så boomer, Elin.
2: Nei.
3: Du har liksom vokst opp i en tid der det ikke fanns julebrus.
2: Jeg er jo født på 70-tallet, herregud.
3: Ja. 1870-tallet.
2: Nei.

0: Please.
1: Kurt Nilsen, var det akkurat som han startet på nytt igjen? Nei, jeg var ferdig.
2: Ja. Ja, men Kurt Nilsen, han har altså en sånn vokal at noen ganger så må de bare la han skinne helt alene.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er
2: flere sanger.
1: Helt enig.
2: De bare, her trenger vi ikke instrumentet. Skal Kurt få være i fred? Fantastisk.
1: Kurt.
0: Ja. Gunné skriver at det er fantastisk å høre på landsmøtet når jeg ligger her og er nyoperert og skal motivere meg til aktivitet.
1: Oi.
0: Småsvimmel med ny hofte. En følelse av å ha vært på fest og er i bakrus.
1: Oi.
0: Gratulerer med ny hofte, Gunn.
3: Veldig dag, kom her!
2: Lille ding, lille dag.
0: Kom opp, Gunn.
1: Gratulerer så mye. Vi var så vidt innom Ole Brom her også, Mathias. Da kjente du at det vil du snakke om.
4: Ja, det vil jeg snakke om.
1: Ja.
4: Han fyller 100 år i år.
1: Ja.
4: I dag.
1: I dag, faktisk.
4: Og han er jo mye sitert der ute.
1: Ja.
4: Også blant norske politikere. Aftenpostens politisk redaktør Kjetil Alsheim har tatt en liten opptelling og sett hvem som har blitt mest sitert i Stortinget de siste 30 årene. Aristoteles har blitt sitert 0 ganger, Platon 1 gang, Ole Brom 61.
2: Wow!
4: Er ikke det gøy? Er ikke det litt gøy? Kjetil, etter planen så skal Kjetil koble seg opp og bli med her i dagens løpet av den neste timen for å snakke mer om hva det er med Ole Broms budskap som treffer også politikerne så godt.
2: Wow!
1: Ok, vi skal høre på Mathias, jeg lover.
4: Gjør det.
1: God sending.
4: Takk.

0: Henriksen med Sjoffi. Du fikk Less.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtet da for strålende selskap som vanlig. De kaller inn til nytt møte i morgen, men nå er det deg og meg, Mathias Nylena, i radioen din den neste timen, klar med nyheter fra inn- og utland. I dag skal det handle om gjengkriminalitet, for i en ny dokumentar på NRK ser vi metodene dette svenske Foxtrot-nettverket bruker for å rekruttere norsk ungdom. En av programskaperne kommer til meg i dag. Vi skal også snakke om vikingkapteinen Zlatko Tripic, som i går kjempet seg til et historisk uavgjort mot Bayern München, men ikke uten å bruke noen småskittende triks. Det egentlig greit å terge motspilleren som han gjør, spør vi vår fotballekspert i dag. Og som jeg nevnte for landsmøtet, Ole Brom fyller 100 år i dag, og gullkornene fra denne enkle, men vise bjørnen hyppig sitert av norske politikere. Ja, sangene hans har til og med blitt sunget fra talerstolen. Det skal handle om Ole Bromifiseringen i norsk politikk hos meg i dag. Dette dagens velmøtt. Aller først når klokken har passert 13, tar vi en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, vi starter med at mødre med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødselen. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå blir Lovisenberg sykehus i Oslo først i Sør-Norge med å tilby en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege i psykiatri.
3: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
4: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjon?
3: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
2: Reporter var Marianne Yttereide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene har klassifisert som en terrororganisasjon. Han har sittet fengslet i en måned, siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontoret rundt om i landet og berører ikke de butikkansatte. Og den norske filmen Markens grøde med på kortlista til European Film Awards, som er det europeiske motstykket til Oscar, det melder Norsk Filminstitutt. Filmen regissert av Hans-Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens grøde har allerede vunnet priser og også den norske kandidaten til Oscar. Jeg ser dere har mye å by på i dagens, Mathias.
0: Vi må nesten bare sette i gang. Vi starter med å snakke om hvordan Foxtrot jobber for å rekruttere unge norske gutter og jenter. Først musikk fra The Proclaimers i NRK P1. 500 miles.

0: The Proclaimers på NRK P1. I'm gonna be 500 miles her I dagens, hvor vi starter sendingen med denne helt ferske Brennpunkt-dokumentarserien NRK har publisert I dag. Der får du se hvordan kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere barn til å drepe, også her I Norge. I Foxtrot på gutterommet møter du blant andre tenåringen kalt Mr. Nobody, som satt på en barnevernsinstitusjon I Norge mens han rekrutterte unge på sosiale medier til å gjennomføre drap.
1: Når de nærmer seg en måltavle, så pleier jeg alltid å si at de skal dra pistolen opp, og at de skal affyre mellom 4-5 skudd, sånn at du på en måte lemlester måltavlen da.
2: Say hello from the Swedish Fox.
3: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Jeg har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de også.
0: Til slutt her hører vi Christian Tangen I Kripos, og med oss nå har vi deg, Ådne Husby Sandnes. Hei, Ådne.
4: Hei, hei.
0: Du en av journalistene som har vært med å lage den dokumentarserien, hvor vi også møter blant andre denne Mr. Nobody, og dere ville undersøke hvor kort veien fra norske tenåringers mobiltelefoner til oppdrag for svenske gjengkriminelle. Metoden var å skape falske profiler på sosiale medier og prøve selv. Hva fant dere der ute?
4: Jeg må jo si at vi fant ut at det var oppsiktsvekkende lett, og hvis man først gikk inn for dette og begynte å søke og begynte å følge profiler og søke på Foxtrot på Instagram og på en måte gå inn for dette, så var veien inn ganske lett, og det vi fant var jo drapsannonser åpent på Instagram, bare et søk unna for egentlig hvem som helst, og etter hvert som vi beveget oss inn I denne verdenen og svarte på sånne oppdrag og ble på en måte geleida videre inn I sånne krypterte meldingstjenester som signal, så ble vi jo forsøkt vervet til både skyting og sprengning og drap, og til slutt så var det en av de som kanskje da prøvde å rekruttere oss. Det viste seg å være et norsk barn som bor på en barnevernsinstitusjon, og det var jo såpass konkret da, at vi måtte bare dra I nødbremsen og varsle politiet og, på grunn av avvergingsplikten, og de gikk jo umiddelbart til aksjon, og denne gutten ble jo da pågrepet til slutt.
0: Altså, det jo helt drøyt å høre det du sier nå.
4: Ja, det faktisk det man sitter igjen med selv. Når man journalist, så man jo borte I mye, men dette er en ganske absurd verden.
0: Dere får opp annonser for drapsoppdrag. På et punkt får dere tilbud. Altså, da jo dere, har jo dere en falsk identitet da, som dere bruker, og gjennom den sitter dere med et tilbud om å drepe noen I Göteborg. Dere skulle få mye penger for dette.
4: Ja, det var 300 000 kroner da.
0: Ja.
4: Og så vet man jo aldri helt, ikke sant? Det må man være ærlig på, at vi har jo kommet inn I denne verden, og vi har og truffet på personer og snakket med folk. Vi vet jo ikke hvem som sitter bak der, men det fremstår jo veldig ekte, og så vet man jo aldri hva som hensikten og sånne ting, men at, tenk, det jo veldig oppsiktsvekkende å tenke på at barn ganske fort kan havne I en situasjon hvor de får rett og slett tilbud om det.
0: Altså, da du konfronterte bestilleren som altså tilbød deg flere hundre tusen kroner for å drepe noen I Göteborg, så endte det med at du selv ble drapstruet. Vi skal høre noen klipp av hva som skjedde.
5: Bare ringer opp igjen.
6: Hello?
7: I know you're recording, I'm not stupid.
6: Yeah, but can we talk about what do you think?
7: Okay, listen to me. If you're gonna pull something, you gotta make my voice deeper or something, so people don't understand who I am.
6: I understand that. We can do that.
7: There's nothing you can... Listen to me, I don't want to do any of this, okay? But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I'll find you and I'll kill you.
6: Yeah, I understand.
7: You hear me?
6: I hear you.
7: Good. Okay, take care.
6: Take care.
0: Han her vil at stemmen skal bli manipulert mørkere, og han truer med å finne og drepe deg. Altså, det jo ubehagelig å bare høre på. Hvordan var det for deg å få den trusselen der og da, når du vet hva disse folka her jo kan være I stand til?
4: Nei, selvfølgelig så jo det ubehagelig, samtidig som jeg tenker at vi den gang da presenterte oss jo som norske journalister, og I etterkant har det vært tatt gode vurderinger her på NRK, og man har en god redaksjon rundt seg og gode folk rundt seg, og det går fint. Vi valgte jo å bruke denne metoden fordi vi mente det var den eneste måten å finne ut av dette her på, hvordan dette her fungerer, og hvordan barn hvordan barn kan havne I sånne situasjoner, og ungdommer og unge mennesker, så jeg tenker at for meg gikk det fint, men det jo selvfølgelig skremmende.
0: Det jo noen barn her I en sårbar situasjon gjerne, som ender opp med å havne I disse folka her sin kontroll. Hva skjer med de som ikke klarer å gjennomføre oppdragen, eller trekker seg, eller får, ikke sant, de som angrer?
4: Det vanskelig. Det synes jeg det mest sånn, kanskje tankevekkende med dette prosjektet, jo at man glemmer litt når barn involvert I så alvorlig kriminalitet, at de liksom barn. Man tenker liksom at det en utrolig brutal verden dette her, og så det veien så utrolig kort for man liksom tipper over I noe som veldig alvorlig. Man kanskje tenker, vi har snakket med flere barn som sier at de liksom, de satt tastet på telefonen sin, tenkte ikke at det var så alvorlig. Og så det jo det som flere av disse personene som vi var I kontakt med, også med de skjulte profilene våre, de ville jo ha ID-en vår, ikke sant? De ville ha bilder av pass, de ville ha bilder av ID-kort. Mm. Og med en gang du sender det da, så havner du I saksa, ikke sant? Fordi at uavhengig av om du har lyst til å gjennomføre oppdraget eller ikke, så vet jo da disse potensielt veldig farlige menneskene hvem du hvem familien din hvem, og dette jo en reell situasjon. Det jo vært saker I Sverige hvor barn rett og slett har... Vi synes det var veldig alvorlige ting og død for å sette seg på for å komme på kant med disse miljøene så det helt utrolig skremmende
0: Altså, dette bare noe av det vi får innblikk I Brennpunkts nye dokumentarserie Foxtrot på gutterommet som ligger på NRK TV. Nå har vi kunnet snakket en time, Odne, om mer av det vi får se og høre der, og hva du har funnet ut og opplevd. Det rekker ikke vi. Jeg må nesten bare anbefale dere som hører på nå å sjekke ut serien som vil gå linjært I NRK 1, og som altså ligger ute I appen NRK TV allerede nå. Odne Husby Sandnes, tusen takk for at du kom.
4: Takk skal du ha.
0: Vi spiller musikk på NRK P1 nå, fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på, og hvis du inne og surfer på NRK.no, så ligger det også nettsak å lese der. Vi spiller musikk på P1 nå.
8: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: en duett der, signert Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo. På. Dette dagen, så snart skal vi direkte til Ukraina, hvor uroen stor etter at vestlig etterretning ikke informerte landet om raketter på vei fra Russland I natt. Og Elon Musk I ferd med å frata Ukraina Starlink-tjenester? Vår korrespondent I Kyiv med oss om noen minutter, men først tar vi noen gode nyheter fra norsk skole. For første gang siden pandemien nemlig norske videregående elever mindre borte fra skolen. Tall fra utdanningsdirektoratet viser at fraværet forrige skoleår gikk ned med 2 dager sammenlignet med året før. Etter at fraværsreglene ble endret I fjor, pusher folk seg litt ekstra, tror tredjeklassing på Byåsen videregående skole I Trondheim, Sofie Haltstrand.
1: Den pusher deg da, til å møte opp selv om det kanskje bare, eller det hadde vært veldig lett når det litt småpjusk og bare helse seg hjem, men at den da pusher deg litt da.
2: Flere har skjønt at de må på skolen selv om de litt, bare litt for selv, litt for selv, for jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjem.
0: Det sa tredjeklasseelev Petter Lauritz Adsen. Det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, ifølge kunnskapsdepartementet. Her kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Det veldig, veldig bra. Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene der.
0: Elevorganisasjonen også glad for at flere elever på skolen. Men leder Said Nord Sai Ahmad kritisk til fraværsreglene og mener de dytter elevene som sliter ut av skolen og ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte fag.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes I å stå I. At det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre I livet og ha trent på det.
0: På Byåsen videregående skole I Trondheim stresser elevene med å holde fraværet nede. Men ikke nødvendigvis av den grunnen politikerne vil.
1: Det ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Det sier elev Sofie Haltstrand, rektor på skolen, Frode Ørn, bekymret over den holdningen.
5: De ser på 10% som en kvote da. Det merker vi kanskje særlig på VG3 inn mot russefeiringen. Noe som vi skulle prøve å få bort med en ny fraværsregel, og den synes jeg ikke kom bort da.
1: Nei, det burde jo kanskje egentlig ikke være sånn at du prøver å møte opp på skolen hele året, men det blir jo selvfølgelig litt vanskelig når det mye som skjer når russetida kommer og du skal drikke hver dag og sånn.
0: Ja, det sa elev Sofie Haltstrand til reporter Sunniva Skurtveit.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.
4: Seriesnakk et strålende supplement altså, til tv-serier. Denne gangen det Liss som får en reisevenn i podcastform. Vi skal utenriks her i dagen sette musikk fra Trang Fødsel som har med seg Synne Sørje, og håper at jeg aldri blir for stor.

0: Trang fødsel og Synnes hører her på NRK P1. Du fikk håper at det aldri blir for stor. Her I dagens klokken nærmer seg 1:30. Vi skal utenriks nå, og tilbake til Ukraina, der tre personer ble drept I et russisk angrep mot en boligblokk I hovedstaden Kyiv I natt. Dessverre ikke så uvanlig det, men denne gangen det noe litt spesielt ved dette, for president Volodymyr Zelensky sier Ukraina denne gangen ikke fikk noe varsel fra de allierte I forkant, for det etterretning fra USA som har gjort det mulig å varsle slike angrep. Med en blodig bandasje på hodet forteller en beboer at varslet kom på telefon bare rett før det smalt. Han klarte å dytte barnet sitt gjennom døren og ut I gangen.
1: Jeg быстро за детей. Слава Богу, посекло, и слава Богу, что дверь вынесла, не заблокировала.
0: Gudskjelov gikk døren av hengslene så vi kom oss ut, sier mannen der, mens naboens dør ble blokkert. Samtidig som boligblokken ble truffet, var det omfattende russisk bombing av energiverk, I strid med uttalelsene fra Det Hvite Hus om at det foreligger energivåpenhvile mellom landene. Og Fredrik Tombra, du NRKs korrespondent I Kyiv og med oss direkte derfra. En amerikansk talsmann sier nå I ettermiddag at de ikke har endret sin policy når det gjelder å dele etterretning med Ukraina. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Men hvordan forstår de situasjonen I Ukraina?
2: Nei, det jo naturlig at de spekulerer I dette, fordi at det nylig kom trusler om å kutte etterretningsstøtten dersom Ukraina ikke var villig til å gå med på en fredsavtale. Det som skjedd jo at Ukraina har gått med på denne plutselige våpenhvilen som Trump annonserte uten at Ukraina egentlig var klar over det, eller at de hadde gått med på en avtale med den russiske siden om det, og så har Russland da fortsatt angrepet nå I natt, så tok de strømmen til det som 600 000 innbyggere her I Kyiv, og inkludert min strøm, så det ingenting som tyder på at det våpenhvile, og så det mye som tyder på at USA fortsatt vil legge et press på Ukraina for å få tvunget de til å gå med på en avtale de ikke ønsker å gå med på.
0: Men ikke bare påstår Ukraina at det ikke kom varsling som vanlig I forkant av dette angrepet, det skal også være innført internettbegrensninger fra denne satellittjenesten Starlink uten varsel. Hvilke konsekvenser kan det få?
2: Det kan ha ganske kritiske konsekvenser både for Ukrainas angrepsevne og forsvarsevne. Militære eksperter hevder at Starlink viktig å bruke I disse her såkalte interceptor-dronene, altså dronene de bruker til å stanse de nye russiske jetmotoriserte dronene som har vært et enormt problem for Ukraina de siste snart 2 månedene. I tillegg så jo mange av de operasjonene som Ukraina har lyktes med I sommer, spesielt I de okkuperte områdene, avhengig av at Starlink-terminaler installert, og hvis de ikke kan fly over en hastighet på enten det 160 km I timen eller 70 km I timen, som det som rapporteres fra eksperter, så vil det ha store konsekvenser. Det vil bli enklere å skyte ned, og de vil kanskje ikke kunne operere I det hele tatt. Og det et stort problem for Ukraina som ønsker å ta ut den russiske logistikken før den kan forsyne soldatene ved frontlinjen.
0: Mm. Altså Starlink eies av SpaceX, som igjen eies av Elon Musk, som nylig fikk en lederrolle I et Pentagon-prosjekt. Har vi lest. Hvilke motiver kan Starlink eventuelt ha for å svekke internettet for det ukrainske forsvaret?
2: Nei, det jo liten tvil om at Trump-administrasjonen og Elon Musk, selv om man ikke en del av det, eller ikke har noen formell rolle, fortsatt samarbeider ganske tett, og han lystrer nok til det administrasjonen ønsker, og han skrev jo I en kommentar tidligere nå, inn mot helgen, der Trump kritiserte Ukraina for å stå bak kostnadene til, altså de økte dieselkostnadene, noe som ikke stemmer, så skrev jo Musk at denne gang har Zelensky gått for langt. Så kan man jo spekulere om det en koordinert handling, at de forsøker fra begge sider å legge press på det, men ukrainske eksperter, ene rådgiveren til Zelensky, overbevist om at dette har å gjøre med den politiske situasjonen akkurat nå, og den betente stemningen mellom USA og Ukraina.
0: Samtidig så har Ukraina gjennomført angrep inne I Russland, rettet blant annet mot datasenteret. Kan du til slutt si noe om det?
2: Ja, og dette jo en type droner som ikke avhengig av Starlink-terminaler. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av disse store datasentrene. Det gjør de for å begrense internettrafikken i Russland. Og dette her jo et svar på det Russland har gjort i Kyiv den siste tiden. De har også gått etter internettleverandører og ulike datasentre som har blant annet tidvis forårsaket problemer med internettet her i Ukraina. Så det kan ses på som et svar på den type angrep.
0: Vi gir oss for denne gang fra deg med oss direkte fra Kyiv i Ukraina, korrespondent Fredrik Tombra. Her Ina Wroldsen.

0: Det er, vet du, hyggelig at du hører på. Altså, det blåste godt flere steder i Troms og Finnmark i natt. På det verste var det vindkast med opp mot 37 meter i sekundet. Da får man sikre hagemøblen, altså. En konteiner veltet over en bil, og en campingvogn blåste på vannet i Hammerfest. Per Egil Nilsen ved Hammerfest Brann og Redning syns folk kunne ha forberedt seg bedre.
1: Folk burde jo ha tatt litt hensyn til det, og så stoppet fast det som kunne stoppes fast. For det var jo søppeldunker og alt mulig som var kjørende etter veien, og vind begynte å sortere søpla.
0: Ja, Vi tar værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen blir det sørlig stiv kuling og regn. Longyearbyen får 3 grader. Nord-Norge får litt mindre vind i dag, men det blir fortsatt sør og sørvest stiv kuling på kysten og utsatte steder nord for cirka Bodø. Det blir spredte regnbyger og litt snø på vidda. Kirkenes 2 grader, Alta 3, Tromsø 7 og Bodø 10 grader. På Vestlandet og i Trøndelag avtar bygeaktiviteten, og etter hvert blir det for det meste opphold og litt sol, men utover ettermiddagen øker sønnavinden på igjen, og i ettermiddag blir det stiv til sterk kuling på kysten fra Boknafjorden til Sunnmøre, og det skyer til. I kveld øker det til storm på kysten fra Fedje til Stad, og etter hvert blir det litt regn som øker til, på til natta. I fjellet øker også vinden i kveld, og det skyer til. Trondheim 11 grader, Bergen 13, Stavanger 14 og Finse 1 grad. Og Sør- og Østlandet får en solrik og varm dag med temperaturer opp mot 14-15 grader på de varmeste stedene. Det blir litt mer skyer i vest i kveld. Kristiansand 14 grader, Oslo 13 grader og Lillehammer 12 grader. Hadde jeg noe mer å si da? Nei, det har jeg ikke. Viking klarte uavgjort mot selveste Bayern München i går. I sentrum Zlatko Trivic. Hva synes du om spillestilen hans, spør vi NRKs fotballekspert straks.

0: Sommaren før deg sang Gunn Kvåle her I dagens, hvor vi nå skal snakke om det som skjedde I Stavanger I går, for det ble jo altså ellevilt. Viking hadde sin første hjemmekamp I Mesterligaen mot selveste Bayern München, et lag som en av favorittene til å ta hele Champions League-gullet. Det gikk ikke slik tyskerne hadde ventet.
1: Peter Kristiansen skårer for Viking. 2-0 til Viking over Bayern München. Viking fra Stavanger leder 2-0 over Bayern München. Det helt utrolig.
2: Ja, dette er ikke riktig. Dette sånn skal det ikke være.
0: Sånn låt I kommentatorbyen at NRK når Viking altså gikk opp I 2-0-ledelse mot Bayern München. Det skulle jo ende 3-3 til slutt, men vi hørte vel deg der, Karl-Erik Torp, fotballekspert I NRK, si dette kan ikke være riktig. Hva tenkte du da dette skjedde?
3: Nei, jeg tror jeg følte det veldig mange på stadion følte. Det var vill jubel, enorm stemning I Stavanger på stadion der I går, men innimellom så var det sånn, jeg ser folk rundt meg sånn titte med sånn vantro, hva det som skjer? Altså, de går til pause. Her går de opp til 2-0 da, rett før pause, og tar med seg det inn i pausen mot Bayern München på hjemmebane, første kampen I mesterliga-historien på hjemmebane for Viking. Det var en sånn ut av deg selv opplevelse, altså. Det var nok det jeg prøvde å formidle.
0: Ja, det var helt ellevilt for oss som så kampen på TV. Også Bayern München skulle jo komme knallhardt tilbake etter pause, skåret 3 kjappe der og snu kampen, men så ble det faktisk 3-3 til slutt. Viking kom tilbake og sikret 1 poeng, og det jo en spiller som har fått ekstra mye oppmerksomhet etterpå, Karl-Erik, Vikings kaptein Zlatko Trippic. Vi skal høre hva han sa til TV2 etter kampen I går.
4: Jeg synes vi spiller kampen vanvittig solid. Vi bruker alt det vi kan. Vi har tatt litt Europa-erfaring, og så irriterer vi Bayern-spilleren, og

0: Han oppførte seg jo provoserende, og det gjorde han jo fra starten. Og dette jo ikke noe nytt med Zlatko Trippers. Han en herlig karakter, vært en av de beste spillerne i Eliteserien i mange år nå, assist-konge, så han jo på en måte på godt og vondt. Han jo sportslig og så veldig, veldig bra. Det jo ikke bare at han irriterer på seg spillere, men jeg la merke til det, altså Mikael Olise, som jo en av de største stjerner i fotballverdenen, franske kanten, som var på hans side. Ja. Jeg så ganske tidlig i kampen, så begynte han å liksom terge på seg Olise og var litt bort på han og holdt han litt og begynte allerede der, så han hadde en klar plan om at han skulle liksom litt komme under huden på Bayern-spilleren, og det klarte han.
1: Ja, for det som skjer etter hvert jo at denne Olise rett og slett blir utvist etter å ha kastet ballen i ansiktet på Trippic. Olise har ifølge Süddeutsche Zeitung aldri fått rødt kort før. Hva det Trippic klarer å gjøre som vipper motstanderne av pinnen?
0: Han irriterende, litt bort på hele tiden, ikke sant? Det mange små dueller i fotballkamper gjennom hele kampen, og når man føler at han litt sånn småst, ikke stygg, men litt sånn irriterende i hver en situasjon, og så var det en kamp hvor Viking forsvarer seg i 99% av kampen, og så det de tre gangene de skårer egentlig, at de over midtbanen nærmest, så det en spesiell fotballkamp, men det jo det som tærer på motstanderen Bayern München, og det overrasket meg også at de lot seg provosere, altså Vincent Kompany sier det på presskonferansen etterpå, at han var litt skuffet over spilleren, at ikke de håndterte det bedre, og sagt det til Olise, at han rett og slett ble outsmartet av Trippic i den kampen her.
1: Outsmartet, men altså, du har spilt fotball på høyt nivå selv, du Karl-Erik, hva synes du egentlig om folk som holder på sånn, og driver med litt sånn psykologisk krigføring ut på banen der?
0: Ja, altså, du irriterer deg selv som spiller og hater deg selv, men å ha dem på laget jo en drøm. Jeg var nok litt grann sånn selv, og det har vært snakket om mye i norsk fotball i ganske mange år nå, at vi mangler den kynismen for å komme oss ut i Europa, ta de små marginene og bikke de i vår favør. Landslaget var det tema i sommer under VM i England-kampen blant annet, at ikke vi var kyniske nok. Det jo herlig å se norske spillere være kyniske og bruke de triksene, for forskjellen på Bayern München og Viking i en enkeltkamp jo enorme. Altså, Viking har jo ikke sjans til å slå Bayern München på sportslig. De må på en måte utligne det med litt andre virkemidler, ja, og det klarte de på denne måten i går.
1: Ja, men tror du at Trippic sin, altså det Bayern München kaller drittsekkoppførsel, tror du at det var med å redde poenget for Viking?
0: Ja, helt klart. Altså, ja. Det at de får den midt ut av stilen, det var helt avgjørende. Altså, Bayern München et fantastisk lag, og kommer til å gå langt i Champions League. Lenger enn Viking.
1: Men Viking klarte altså 3-3 i går mot Bayern München. I kveld skal Bodø Glimt, som faktisk tappte 5-0 mot Bayern München, prøve seg igjen. Da det et annet tysk lag som på norsk jord. Borussia Dortmund på Aspmyra klokken 21. Hvordan kan det gå?
0: Nei, Bodø Glimt på hjemmebane er et veldig godt lag, så det er åpent, jevnt. Nå har de uavgjort fra fjor når de var og møtte dem i mesterligaen i fjor på hjemmebane, så vinner Bodø Glimt nesten hver gang. Så jeg har tro på Viking og Bodø Glimt. Bodø Glimt i kveld.
1: Bodø Glimt i kveld. Vi får se om det fair play på banen når Bodø Glimt og Borussia Dortmund møtes på Aspmyra i kveld. Aspmyra klokken 21, TV2 sender kampen. Du kan også høre den inne i NRK Sport. Karl-Erik Torp, takk for at du var med fra Lyse Arena og Aspmyra. Kan vi stikke på Lerkendal en tur da? Det ikke der Åge Aleksandersens bilde Tom Ivers pleier å jome før kampstart? Det her jo en annen publikumsfavoritt fra Åge da. Vi tar på NRK.no nå med sambandet. Vi spiller Leva livet i dagens, før det skal handle om en vital 100-åring, nemlig Ole Brom.

0: Åge Aleksandersen og sambandet, det fikk klassikeren Leva livet her I dagens NRK-pen, snakket nettopp om Vikings suksess. Kan du nevne at inne på NRK.no akkurat nå så har vår sportskommentator Jan Petter Saltvedt skrevet en kommentar om Vikings poengtriumf, om vi kunne kalle det, mot Bayern München I går, nettopp med fokus på kaptein Zlatko Tripic. Fra fotball til det som kanskje verdens mest berømte barnebok, eller? I dag det nemlig 100 år siden den aller første fortellingen om Ole Brom kom ut.
1: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalabom, jeg heter Ole Brom.
2: Jeg pleide å se på han veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
3: Han var jo I boka da. Og den ble lest for med både Ole Brom og Nasse Nøff og hele gjengen.
1: Det snør, det snør.
4: Tiddelibom.
1: Det det gjør.
4: Tiddelibom.
1: Nå snør det mye mer enn...
5: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
4: Tiddelibom.
1: Og tutte meg tur.
6: Jeg har forhold til Ole Brom både fra mine barn... Og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
7: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
6: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig I hvert fall at det har vært I 100 år da. At det har vært så stor som det så lenge. Det synes jeg jævlig kult.
8: For Ole Brom, hurra!
9: Hurra!
8: Han gjorde noe bra.
0: Hurra for Ole Brom, reporter her var Dunja Seinal sa det. Nordmenn har et nært forhold til Ole Brom, og bøkenes budskap og mange julkorn jo også veldig mye sitert da, blant annet av det som nå blitt gamle kongen, Harald den femte.
10: Stortingspresident, folkets representanter, filosofen og livsnyteren Ole Brom. Kan av og til være en nyttig læremester.
0: Ja, sånn åpnet kong Harald sin tale under stortingsmiddagen I 2012, men også inne på Stortinget Ole Brom særdeles hyppig sitert. Og Kjetil Alstaheim, du politisk redaktør I Aftenposten. Hvor sterkt står Ole Brom blant våre folkevalgte?
11: Han står svært sterkt. Jeg tror det vanskelig å finne noen filosof eller tenker som blir hyppigere sitert. I stortingssalen enn Ole Brom. Jeg prøvde å søke litt tilbake og de siste 30 årene, og da har Ole Brom blitt brukt I debatter I stortingssalen 61 ganger. Så det da, hvis man går ned for eksempel på franske filosofen Charles Montesquieu, han bare sitert 3 ganger, og det var han som utformet dette maktfordelingsprinsippet som vi har, altså at vi har en lovgivende makt som Stortinget, en utøvende makt som regjeringen, og en dømmende makt som domstolene, som jo veldig viktig også for det norske demokratiet. Ja. Han da bare sitert 3 ganger.
0: Vi kan konkludere med at Ole Brom spiser Montesquieu til frokost, gjerne med honning på. Hva det med Ole Brom som gjør ham så anvendelig for politikerne, tenker du?
11: Nei, det jo særlig et sitat som han veldig mange politikere som feilsiterer Ole Brom. Okay. Dette med ja takk begge deler. Ja. Der han blir tilbudt, han blir spurt om han vil ha honning eller melk, altså kondensert melk som sånn søtt pålegg, til brødet. Og så blir han så begeistret at han sier begge deler, og så legger han til etterpå, han takker da, og sier at det ikke så nøye med brødet.
0: Ja.
11: Men dette både på Stortinget og ellers, så sier vi at det sånn ja takk begge deler. Og det jo lett å bruke I en sånn diskusjon om prioriteringer og penger, ikke sant? At noen politikere, de greier ikke å gjøre noe valg, og de skal ha både honning og melk.
0: Ja, altså jeg tok og rota litt I arkivet og fant noen eksempler her på Ole Brom-siteringer fra Stortinget, Kjetil. Jeg kan jo starte med Rødt-politikeren Geir Jørgensen fra Stortingets talerstol. Jeg tror han fikk siteringen riktig faktisk. Hør på dette.
12: En klok og ikke ubetydelig tenker ble en gang stilt over for et vanskelig valg. Vil du ha melk eller honning til brødet? Ja takk. Begge deler, sa Ole Brom, og så syntes han vel at det hørtes litt grådig ut, så han sier da til slutt at men det ikke så nøye med brød.
0: Ja, den klassiske varianten der fra Rødt-politikeren, mer kreativ Brom-sitering, får vi kanskje fra Fremskrittspartiets Frank Sve, som brøt ut I sang.
13: Det snør, tiddelibom, ja det gjør, tiddelibom, nå snør det mye mer enn før, tiddelibom, og hutte meg tu, Er det sant Statens vegvesen opererer inn på kontorene sine når det laver ned med snø og bilene krasjer?
0: Var du til stede på pressebenken da dette skjedde, Kjetil?
11: Nei, det gikk jeg dessverre glipp av, så det var fint at du hadde funnet frem.
0: Til slutt, en personlig favoritt fra Vandrehallen, når nettavisens Henrik Heldal intervjuer MDG-politikeren som heter, hold deg fast, Kristoffer Robin Haug.
9: Om det her blir en slags Ole Brom-politikk fra regjeringen, man ønsker ja takk begge deler, man ønsker øyne for klima, og så ønsker man samtidig å få folk med.
14: Er det ikke litt rart at MDGs egen Kristoffer Robin ikke ønsker Ole Brom-politikk?
9: Jeg kjenner godt til Ole Brom-politikk av personlig erfaring, så jeg vet hva som er god og hva som er dårlig Ole Brom-politikk.
0: Ole Brom lever i beste velgående på Stortinget. I dag fyller han 100 år. Til slutt, Kjetil, han er jo en favoritt blant dere aviskommentatorer også da.
11: Ja, det klart, han jo en som alle har et forhold til, og det da, og mange har et forhold til akkurat det sitatet, også det at det snør og sånne ting, så det, han jo, det jo derfor han så lett å bruke.
0: Ole Brom hyppig sitert på Stortinget, som ellers i verden får vi legge til. Det betyr vel at han var inne på noe da, Bjørn, i fortellingene til Alan Alexander Millen. Ole Brom fyller 100. Takk for at du var med oss, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten. Musikk inn mot nyhetene fra Dagny. Dette C'est la vie.

0: sekundene teller ned mot nyheter og lokale sendinger på kanalen. Det litt interessant, for at på klokka så ser jeg at den låta her må gå I nøyaktig 120 bpm, for den altså helt I takt med klokka. Dagnys Selavi fikk avslutte dagens program, som var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molte Korsnes og Kari Stenheim, ansvarlig for det hele, Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og det først på tide med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med en avsløring om svindel mot NATO. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergens område siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en type kriminalitet Økokrim forventer at det vil bli mer av, sier første statsadvokat Marianne Bender.
2: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
1: EU sier at de ikke har noen indikasjoner på at USA har stanset delingen av etterretning med Ukraina. Det sier en talsperson for Europakommisjonen til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at de ikke var blitt advart om de innkomne russiske angrepene de siste dagene. Det feil fremstilt at skattekutt I statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best, det sa finansminister Jens Stoltenberg I Stortingets spørretime I dag. De 4 rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartiene ser bort fra grep I statsbudsjettet som økning I pensjonsfradrag og bunnfradrag, kutt I elbilfordeler og tetting av skattehull. Hvis det ringer på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Håkon nemlig en av over 30 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men til tross for kongelig drahjelp, så det 4 dager før aksjonen behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger I kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer I mange år. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å stille opp som bøssebærer.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det jo klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, det sa Kristine Bjerke, som også har vært bøssebærer for TV-aksjonen I mange år. Det var NRK Nyheter I studio, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1
5: Yes, endelig I gang!
6: Ja, vi her de neste 3 timene, folkens.
7: Kjekt at du hører på.
6: Ja, det blir bra det.

0: Ja, så lang tid kan du bruke på å si ordet melodi.
1: Ja.
0: Som Sofia gjorde her. Ja.
1: Du, jeg står og leser på noe nå, Paul Christian, så får meg til å lure litt.
0: Ja.
1: Ja, for nå har det seg slik at det KI, kunstig intelligens altså, ja, visst nok skal ha slettet en hel sesong med svensk reality-tv.
0: Åh, jippie! Nei, ja, nei, nei, ikke. Nei, ja, ok.
1: Så altså, det er hundrevis av arbeidstimer og dager som er vekke, fordi at det er en slik KI-agent, som jeg kaller det, visst nok skal ha gått inn på en server og slettet hele dette programmet som var ferdig, klippet og klart og skulle vises.
0: Oi, oi, oi,
1: så nå må de utsette hele greia.
0: Ja.
1: Men det får meg til å lure på, er KI blitt liksom den nye hunden?
0: Hva?
1: Ja, hunden, har du brukt den unnskyldningen? Hunden spiste leksa mi?
0: Ja, på barneskolen, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var faktisk sant, og jeg hadde med meg litt halvspist sånn formskrivingsbok på skolen. Der liksom, ja, det er helt sant.
1: Ja, hunden
0: ja, det var hunden som hadde spist opp leksa mi, ja.
1: Mm. En hund har spist...
0: Fin unnskyldning, det.
1: Ja, fin unnskyldning. Jeg har måttet ha brukt den selv, da var det hunden som spiste passet mitt. Det også var helt sant, men jeg følte jeg møtte motstand da, på at jeg ikke trodde på at hunden hadde spist opp passet, men han hadde det. Han hadde spist vekk alle disse viktige delene i passet med sånne viktige streker og sånn.
0: Men det du sier nå, du tror at... Dette kan være en unnskyldning.
1: Nei, jeg altså, vet ikke om dette er en unnskyldning, men når du dukker opp sånne saker, tror du kanskje at vi blir sånn at vi begynner å skylde på KI?
0: Ja,
1: at vi sier, nei, vet du hva, det var KI.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke du har gjort sånn, nei, vet du hva, det var KI. Jeg var nesten ferdig.
0: Ja.
1: Og så skjønner du det at det kom en sånn KI-agent.
0: Ja. Og bare rett og slett bare endre hele dokumentet, eller slette alt.
1: Ja, tykk litt på den.
0: Ja.
1: Om ikke du skal prøve det på KI neste gang du vurderer å bruke hunden.
0: Ja.
1: Nei, det var KI.
0: Jeg har ikke brukt, det, altså den hundunnskyldningen har jeg ikke brukt på mange år.
1: Jeg kan dra frem enda nå da.
0: Ja.
1: Se hva som passer best.

0: tro.
1: Ja, och det var titeln på låten Tok Henderson med Mathilde Frey. Tar du vitaminer, Sara?
2: Nej.
1: Nej. Tran?
2: Nej.
1: Borde du kanske göra det? Nej, nu säger jag att du är bleik och blodfattig, men vi blir, många av oss blir kanske lite slapp och sjuka nu på höst och vinter. Ja. Men allt detta kan vi kanske få svar på nu, för vår reporter Olaug har nämligen ordnat en avtale for oss.
2: Nå er vi i oktober, det går mot vintertid, vi skal stille klokka, det blir mørkere om morgenen, og jeg har da sjekket inn til en sånn veldig kjapp time med kommunelege Alexander Drabløsvik. Tusen takk for at jeg fikk komme på time med deg nå.
3: Jo, alt i orden, velkommen skal du være.
2: Og spørsmålet jeg har til deg da, det er, hva gjør vi nå for å ta best mulig vare på helsa vår disse månedene som er så mørke?
3: Jeg tror først og fremst er det viktig å være klar over at vi går inn i en mørketid, og den påvirker oss, og det i seg selv er normalt. For det første så er jo det dette med smitte og virus. Vi blir mer smittet av virus og bakterier nå om vinteren og om høsten, fordi vi er tettere sammen innendørs. Det er ikke fordi kulden i seg selv gjør det, men vi er mer tettere på hverandre. Og det er også en helt normal prosess. Og i den forbindelse så er jo det fornuftig å følge råda rundt vaksinasjon og slikt.
2: Ja, hvem skal vaksinere seg da? Tenker det influensa du snakker om?
3: Ja, da er det først og fremst influensavaksine og også koronavaksine. Den er jo myntet på dem over 65 og dem som har risikofaktorer, kroniske sykdommer og også er andre definerte målgrupper.
2: Ja, og da tenker du at det bør deg gjøre, eller er det sånn at det er bare hvis du er litt svak du skal gjøre det?
3: Nej, du bör följa råden och anbefalingarna som Folkhälsoinstitutet har och läsa informationen som du får på kommunens sida och lyt gärna till råd från fastlegen din.
2: När du inte får influensa då, men du går och hostar och hostar och hostar i veckesvis, är det normalt?
3: Ikke å hoste i vekesvis, det ikke normalt. Da bør du uansett konferere fastlegen din, vurdere om det noen undersøkelser og prøver som må tas, og få noen gode råd og god hjelp fra fastlegen.
2: Og så sier du at det er vanlig periode at den blir kanskje litt slappere og kanskje litt sykere. Hva mener du med det?
3: Lyset påvirker jo oss. Vi er jo biologiske vesen, og lyset påvirker den indre klokka vår, den biologiske klokka, styrer både søvnhormonene melatonin, og påvirker også kortisolnivået i kroppen. Så lys, det er veldig viktig for oss som mennesker, og det må vi ta hensyn til. Så prøv å komme det ut, få den lyseksponeringen du kan få, det vil være veldig fornuftig for deg.
2: Og akkurat når kommunelegen sier det, så kommer sola fram, lyser rett inn i øynene våre, og det kanskje betyr at vi får sove litt bedre i kveld.
3: Ja, det er jo slik at det å bli eksponert for lys på dagtid, det er veldig bra, og så bør ikke du eksponere det for lys, og i hvert fall ikke kunstig lys så mye på kveldstid, for det påvirker også negativt i forhold til innsovning. Så prøv å følge en normal dagrytme, det er fornuftig, komme seg ut, få frisk luft, vær i den aktiviteten du greie å være. Det er jo litt forskjellig. Noen av oss har noen skavanker som gjør at vi ikke er så aktive, men innenfor de begrensningene du har, vær aktiv, det tror jeg er et godt råd.
2: Tusen takk. Da sier vi takk for dine timen, men vi har bittelite oppfølgingsøkt om en liten stund. Her da.

0: Creed her.
1: Ja, det betonghjerte er det han synger om.
2: Ja.
1: Ja. Det var ikke noe, det er ikke anbefale.
2: Nei, det vet ikke om jeg heller ville hatt.
1: Nei, ja, det er bra. Cameron White, eller Whitcomb er det kanskje, du uttales med låta Medusa.
2: Men det vi vil ha, det er meldinger i NRK Radio.
1: Ja, det er så kjekt når dere sender oss livstegn der ute fra et sted i vakre fylket vårt. Eller er det kanskje en annen plass i verden for den del?
2: Ja, en som i hvert fall er rett utenfor fylkesgrensa, det er han, Johnny. Han skrev til oss at han har fått seg arbeid i dag.
1: Oh.
2: Han driver rett og slett å slipe kniver til en kjenning.
1: Oh, ja.
2: Okay. Jeg vet ikke hvorfor, men han, Johnny spekulerer om kanskje det er fordi slaktetida står for døra.
1: Ja, sant, da er det vel greit å ha skarpt verktøy.
2: Helt klart. Og hvis dere har lyst til å gjøre som han, Johnny, og fyra går en melding om hvordan dere har det der ute, så er det selvsagt helt lov.

0: I år skal vi bli kjent med piraten, vulkanen, pinnsvinet, humla, riksløven, ekorne, pingvinen og herr Bæsj.
1: Snu deg rundt og ta av deg maska!
0: Hvem skjuler seg bak maskene I år? Maskorama starter 24. oktober på NRK 1 og I NRK TV.

0: Asbjørn Rieb.
1: Og deg, med kjærligheten, var det. Du, vi har ikke for vane å kontakte unge menn dagen derpå. Men i dag så må vi det, Sara.
2: Ja, for vi må snakke med en viss fotballspiller fra Valderøya. Veldig mange av oss fikk jo med seg at Viking sto for en aldri så liten bragd i går kveld, og etter dramatiske sluttminutt så endte oppgjøret mellom Viking og Bayern München 3-3. Henrik Bjørdal, du var på bana, du?
3: Ja, det var jo en fantastisk kveld, for å si det mildt. Så det som dere nevner, det er litt sånn dagen derpå i dag. Man skjønner ikke helt hva som skjedde, men nei, det var fantastisk.
1: Altså, hvordan har du det i dag? Altså, hvordan er det å være med på en sånn opplevelse som dette her? Det kokte jo litt på stadion.
3: Ja, det gjorde det, og jeg hadde et lydnivå altså på stadion der, og da jo alle sto vel nesten i 90 minutt, så det var jo helt ellevilt. Og så er jo litt sånn

0: levere bobler da?
1: Ja, man gjør jo det, og det liksom sånne spillere du sett på TV, og men som du sier, som jeg sier, så liksom det 11 mot 11 ut på banen der, og da... Da er det, det er bare menneske det også. Ja. Så ja, jeg synes det klarte det bra å la igjen litt respekten i garderoba og gikk ut der bare, og bare kjørte på og ja, fikk jo hisse, altså, fått deg litt frustrert også. Så det var fint.
2: Du, vi har registrert at idrettslaget Valder synes det er veldig stas at jeg har med en Valder-gutt i Mesterligaen. Har du merket noen reaksjoner fra heimebane?
1: Ja, altså du får jo litt flere melding enn normalt kanskje, og det tror det mange som synes det gøy, og som jeg vet er fulgt med meg i lang tid, og så tipper jeg synes det er litt ekstra stas når man kan skru på TV2 der på en tirsdagskveld og se Champions League, så det tipper jeg det er mange som synes det er veldig gøy, og ja, jeg regner med det, og mange synes litt ekstra, eller unormalt mange viking-tilhengere fra Valderøya, kanskje i går.
2: Ja, men du, altså, Henrik, det er jo ikke så lenge siden du var med å rykke ned fra Eliteserien med Vålerenga. Og så nå fikk du være med på helt i andre enden av litt denne fotballlivet. Hvordan, det er store kontraster i fotballen.
1: Ja, det er det, og liksom, man vet aldri hva som skjer i fotballen, og som du sier, det er enorme kontraster, og det er liksom... Ja, det gjelder jo på en måte, selv om vi rykker ned da, så har jeg trua på at jeg er en god spiller, og at jeg kan nå langt, og ja, jeg mister ikke trua av den grunnen på en måte, og så må du ta steg for steg, og det føler jeg gjort nå, og ja, jeg er på en veldig god plass nå.
2: Ja, du trives i Stavanger?
1: Trives veldig godt, både på og utenfor banen, så det har vært helt, helt superstart.
0: Men før du nå liksom springer rundt på gressmatta der, lam med dine gjengen i Mesterligaen, har du da hatt et av disse lagene som favorittlag?
1: Jeg har hatt Liverpool som favorittlag opp igjennom, og det var liksom Anfield, det er alvorlig ekstra kult da. Men dessverre kom ikke den. Men det er jo litt sånn, ja, nå er jeg fulgt med Luis Diaz, som du nevnte i sted, jo. Spilte vi god i Liverpool i mange, mange år, og når han skal prøve å utfordre meg mot en der, så får han bare sånn, hva som skjer nå, liksom. Altså, han har jo sett på TV i de siste årene. Så, nei, livet, det snur fort.
2: Jeg skjønner det, men vi så jo på, det er jo, du kastet jo inn i duellene her, som bare det, så skulle du ikke tro at det var helter du kanskje hadde på gutterom omtrent på veggen.
1: Nei, så det, da legger man respekten til CS, og så er det noe man kan ta det på, så er det jo innsats og duellkraft og den biten der, det føltes ja. Litt jo.
2: Aston Villa da, har du noe forhold til den gjengen?
1: Nei, ikke noe annet enn at man følger jo engelsk fotball altså, veldig tett, og ja, det blir kult å komme på Villa Park der, og ja, virkelig få bryne seg mot et ja, lag sikkert veldig mange et forhold til.
2: Ja. Og så kommer de i kø da, det er storlaget og kjente fotballspillere fremover. Dette blir jo en opplevelse, det.
1: Mm. Ja, det blir det, og det var litt sånn, når jeg signerte for Viking, og den høsten deg og oss nå hadde foran oss, så er det liksom, man må jo bare nyte, og det er jo ikke bare Champions League, det er jo en gullkamp i Elitserien også, som er ekstremt spennende, så det er liksom, det er mange kule og gøye kamper i vente da. Ja.
0: Så absolutt. Henrik Bjørdal, det virker som du er på en bra plass for tida. Det blir spennende å følge deg videre. Lykke til da!
2: Ja. Du, har du lyst til å sende en hilsen til disse som går nå, så er småguttene og jentene som går og fryser ut på Valderøya? Kan ikke du sende en liten hilsen og si at det går an å komme seg opp og frem?
1: Ja, det går an, og man må fryse litt ut på Valdavold der for å bli god, så det er bare å stå på.
2: Ja, det er bra. Henrik Bjørdal, lykke til videre i Mesterligaen og i fotballkarrieren din. Vi heier på det, og vi snakkes nok forhåpentligvis igjen.
1: Tusen takk. Ha det bra.

0: Jeg tror engelsklæreren min på barneskolen hadde reagert hvis jeg hadde skrevet titelen på denne sangen, sånn som Bella Kay gjør.
1: Ja, mange altså, på mellomrom, du
0: tenker på. Mellomrom, ja. Ja. Jeg hadde en gammel tante som skrev tekstmeldinger på denne måten der. I love it. Det var ikke akkurat det hun skrev, men ditt med mellomrom var ikke der. Nei. Så det var veldig krevende å lese meldinger, men det var artig.
1: Hadde du funnet den knappen?
0: Nei.
1: Nei, men vi har fått en ny, ikke knapp da, men en ny funksjon. Vi også.
0: Ja, i radioappen, ja. Mm. Ja, folkens, nå kan dere altså sende oss en lydmelding. Dette er jo litt artig. Og vi tenkte at nå på fredag så kommer jo Vassengutene på besøk her til oss. Og de skal jo feire sine 30 år som band til helga på store måten. Og så tenkte vi at hva om dere nå går inn i radioappen og så forteller oss om ditt forhold til bandet?
1: Ja.
0: Hot or not?
1: Ja, send en hilsen kanskje.
0: Ja, for eksempel. Eller du kan ønske deg en favorittlåt med Vassengutene, og fortelle hvorfor du vil høre akkurat den.
1: Ja, dette her et strålende tilbud, folkens. Ja. Det synes jeg i hvert fall er. Så jeg foreslår at dere går inn i radioappen, leser inn meldingen allerede nå, for da havner du fremst i kua.
0: Ja, ja du gjør faktisk det. Kanskje dette her er favoritten din? Jeg vet ikke det.

på fredag kommer Vassendgutane på besøk her i god ettermiddag med Møre og Romsdal og skal markere 30 år på veien. Gå inn i radioappen og send din hilsen til dem som en lydmelding om du vil. Her kommer Marie Løvås og Julie Henrikke.

0: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen i Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper i Romania og Tyskland i den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå er Lovisenberg sykehus i Oslo det første i Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, som er overlege i psykiatri.
1: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
2: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlig fødselsdepresjon?
1: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytning da til baby.
0: Reporter var Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Toan Duc Nguyen forsvant i Kambodsja 18. september og dukket deretter opp i vietnamesisk varetekt. Han er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappas sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Ja da, du har på riktig kanal.
6: Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal!
5: Yes, det må bli bra det!

0: Fra Hustavika, Nora Vevang var det med Ambivalent.
1: I går så ble det kjent at Kajsa Korn skal bli TV-stjerne. Et filmselskap har nemlig kjøpt TV-rettigheten til Trude Teige sin spennende bokserie om denne uredde TV-journalisten Kajsa, som gjennom 8 bøker har holdt mange lesere nagla fast.
0: Trude Teige, gratulerer!
2: Tusen takk for det!
0: Ja, hva tenkte du når ideen om Kajsa-bøkene som TV-serie ble lansert for deg?
2: At jeg bare gjemmer det på tide.
1: Det har jo faktisk vært lesere som har spurt etter dette lenge, for denne serien har jo veldig mange kvaliteter som vi ser i mye både norsk og svensk og dansk og utenlandskrim.
2: Ja, det er stadig spørsmål om det, og så tenker jeg at jeg skriver nok kanskje også litt sånn visuelt, og at det at jeg er TV-journalist og vant til å bruke bilder og sånn, kanskje også har en viss innflytelse på måten jeg skriver på. I alle fall er det kommet spørsmål fra lesere i mange, mange år, og jeg må jo bare si at nei, jeg vet ikke noe om det, og sånn, og så, men så fikk jeg en ny agent for et år siden som er i København, og hun var altså så begeistret for Kajsa og så henne som en sånn TV hovedperson, så det er hun som sitter i København som har ikke gitt seg på dette her da.
1: Du, de som leser bøkene dine er jo med god hjelp av det da, har jo fått bild i hodet, altså hvordan tror du det blir for lesere og ikke minst for det, altså møte hun på TV?
2: Jeg tror det blir veldig rart. Jeg tror jeg må slappe litt av også. Også ikke ha mine egne forestillinger så tydelig om hvem Kajsa er, for jeg tror når jeg skal overføre fra litteratur til film, så er jo det et helt annet formspråk, og der er det jo viktig å finne en som på en måte blir Kajsa med en gang og tar innover seg livet henne, og ikke bare spenning og plott og sånne ting. Så jeg tror det må være veldig, veldig rart å se at dette blir manifestert av andre som skal skape det, og av et ansikt, ikke minst. Så det blir sikkert rart, men det blir sikkert kjempefint.
0: Ja, hvem skal spille?
2: Mener du? Ja. Jeg traff en dame som er skuespiller som jeg bare sett på TV i et sosialt lag, og jeg kom inn døra og så henne og tenkte, der er Kajsa.
1: Det var god casting.
2: Ja, det var god casting, men jeg har ikke nevnt det til noen, så jeg tror det at det med casting og sånn, det er det andre som er bedre til enn meg, men jeg ser jo henne før som en som kunne være veldig god, men det får vi se på.
0: Har du tenkt å komme et lite innspill en gang?
2: Nei, hvis det blir spurt så kan jeg jo gjøre det, men jeg tenker det at det er sånne forfattere som skal blande seg bort i alt, det tror ikke det som Maipo som er produksjonsselskapet her ønsker seg. Ja, det tror ikke det.
1: Nei, men altså nå skal jo dine romaner da skrives om til TV-manus. Du vil ikke ha et ord med i laget der, eller stoler du på at nå er det andre folk med andre kunnskap som tar over?
2: Jeg tror nok mange produksjonsselskaper kan spørre forfatteren om ting. Jeg har vært årsak til en true crime-serie med Eva B. Ragde som gikk, og der jeg skrev boka sammen med henne og sånn. Og da ble jeg jo spurt som konsulent da, med TV-bakgrunn om forskjellige ting. Så hvis det blir spurt, så skal jeg nok, men jeg skal ikke være en sånn som maser og ringer og sender mail og har innspill på alt mulig. Det tror jeg må være helt forferdelig for deg som skal lage det.
1: Nei, men du tror det er gøy. Altså, det er jo noen av dine kollegaer som har opplevd dette her og fått TV-serier sine bøker og har endt opp med litt av rolle i serien. Ser du for deg det?
2: Altså, jeg kjenner jo Jørn Lierhorst er jo en god venn av meg, og samme Jørgen Jæger, som er to tv-serier som kom til siste året på deres bøker. Og jeg har bare lagt merke til at begge to, de har ikke hatt noen rolle, men det har vært i et glimt der kanskje hovedpersonen går forbi vedkommende eller noe sånt. For du knapt legger merke til at det forfatteren, men dette visst vanlig å gjøre i mange tv-serier, at forfatteren, altså kanskje jeg bare en slags resepsjonist på et hotell, da, så jeg ikke sier noen ting. Et eller annet sånn, eller kelner, eller et eller annet. Det hadde jo vært litt gøy, så hvis det ble spurt om det, så skal jeg jo absolutt svare ja på det.
0: Men liker du å se krimserier på tv selv?
2: Jeg sluker alt.
1: Åh, ja, hvor bra. Jeg trodde dere fått fatter av, nei, vi ikke blir forstyrret av andre ting, men du, det var godt å høre, tror du, Teige.
2: Nei, men det er bare inspirerende, det å se det, og så av og til så ser du dårlige serier, så tenker du at i mine bøker hadde fungert mye bedre.
0: Men hva tid du tror vi får møte TV-versjonen av Kajsa Kåren da?
2: Det er nok et langt lærhet å bleke med sånne tv-serier. Det er mye som skal på plass med både finansiering og praktiske ting og alt sånt, så det tar nok litt tid. Mm. Men der er vel en klausul i denne avtalen om hvor lang tid det har på seg, så vi får se.
1: Ja. Men er du ferdig med dine, altså dette er jo 8 bøker, har du lagt Kajsa vekk, eller kribler det å skrive mer?
2: Nei, det der er jo et lite dilemma i og med at jeg skriver krim, og så skriver jeg historiske romaner. Og det er klart det, at de historiske romanene som nå er bestselgere i mange land, ikke minst i Tyskland, der jeg har alle fem historiske romanene mine er på Der Spiegels bestselgerliste, og der skriker jeg om at jeg skal gjøre mer av det samme.
1: Ja,
2: men så er det jo det med krimmen som også er stor i Norge, og som nå har begynt også å bli stor i Tyskland. Så der er det andre som står og skriker i andre enden og sier, nei, du må ikke skrive historisk, nå må du skrive mer krim og sånn. Så jeg blir dratt litt i begge retninger da, men det er jo litt sånn, Kajsa er jo blitt en god venninne som stadig vekk ringer meg og sier, har du glemt meg og sånn. Så du må fortsette å skrive mer om Kajsa, og jeg tror jeg kommer til å drive det der vekselbruket som jeg har gjort i alle år, men det neste blir nok, i og med at denne krimen skal ut i andre land til neste år, så har jeg nå litt tid til å fordype meg i spennende historisk materiale.
1: Ok, men du, da skal ikke vi forstyrre det lenger, tror du det, Teige, for jeg hører du har nok å henge fingrene i fremover.
2: Nei, men det er bare kjekt det å få være litt på heimbanen, for nå er jeg både i Kroatia, i Italia og i Tyskland, og om 2 veker skal jeg til Schweiz. Så jeg synes det er bare kjekt å ta en tur opp om på heimtrakten.
1: Ja, og få snakke litt sunnmørsk, det likte vi.
2: Ja, det er. Ja. Ja, ikke sant? Det går ganske bra, det er ikke så bredt som det var før, men...
1: Nei, jeg synes det er klart det er veldig bra, det må jeg si.
2: Og det var enda godt, for det er alltid noen som sender meg melding etter deres intervju og sier at, du språket du lagt om.
1: Trude Teige, tusen takk for tida di, og så lykke til videre, og glede til du sitter i en sofa med teppe og en kopp te og koser deg og ser på din egen tv-serie.
2: Det ble fint, takk skal dere ha.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hva tenker du om mørketiden vi skal inn i nå?
1: Nei, både... Jeg synes det litt koselig, ja. Egentlig. At det litt mørkt og ja, litt kaldere vær. Og.
0: Men du jo mye ute, ser du til.
1: Ja, jeg jo bare i barnehage, så jeg veldig mye ute. Det.
0: Tror du det det som gjør at du ikke blir preget av mørketiden?
1: Det kan godt være. Det noe med at når vi ute hele året i både lyst og mørkt, så blir man liksom vant til det.
0: Hva gjør dere nå når det går mot en mørkere tid for å ta vare på helsa dere?
2: Nei, vi midt i eksamensperioden, så vi fokuserer egentlig mest på det nå.
0: Bare eksamenslesing. Det bra for helsa?
2: Egentlig ikke, men det må, vi må gjennom det.
0: Hva det dere skal bli?
2: Sykepleiere.
0: Ja. Men da skal dere jo hjelpe oss andre til å ha god helse.
3: Ja, må først lese om hvordan vi kan gjøre det.
0: Hvordan forbereder du deg på den mørke tiden for å ha god helse gjennom vinteren?
4: Det er veldig enkelt. Det er kun å komme seg ut, enten det noe mørkt eller hva det er. Trening og svømming. Ja, sette ned og kose deg med en god bok, for eksempel. Hva i all verden? Det er ikke noe problem. Det er bare bra.
0: Det er bra med mørke tid?
4: Ja, det har ingenting å si. Jeg har ikke noe problem med det.
0: Hvordan tenker du vare på helsa di nå når vi nærmer oss november?
5: Jeg går på trening da.
0: Har du vært på trening nå?
5: Ja.
0: Hva har du gjort?
5: Det var først stretch, og så spinning, og så styrke.
0: Å, herlighet. Det hørte så nesten litt travelt ut.
5: Ja, nei, men det kjekt. Veldig sosialt.
0: Og ja, og det er kanskje litt viktig, at det sosialt.
5: Ja, vi grupper som trener i lag.
0: Hvem det da?
5: Jeg godt voksne, heter det, på sporting.
6: Trener, tar vitaminer.
0: Så du tenker litt på det?
6: Ja.
0: Og så ser jeg at du har et annet triks, noe du har i handen i.
6: Is.
0: Ja, det passer jo kjempebra med Funky Frozen Joggers i dag, i en litt hustrig oktoberdag.
6: Det gjør det. Vi alltid glad av is, selv om det kaldt.
7: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv. Skulle ønske jeg tok meg sammen, før du skjønner å snu likevel.

0: Tuva Grandal, Hva det alt du blir. Vi skal ta en liten titt på din ettermiddagens nyheter vi.
1: En mann I 40-årene er dømt til fengsel I 4 måneder etter å ha slått til 2 13- og 14-åringer med et moppeskaft. Mannen må også betale den ene ungdommen nesten 50 000 kroner I erstatning etter at vedkommende fikk et brudd I leggen. Guttene ringte på døra og stakk av sammen med flere andre I fjor vår. Mannen har forklart at ungene han ble redd og at det skjedde stadig vekk at han ble utsatt for unger som ringte på døra og så stakk. Og at han har meldt fra til politiet uten at det stoppet. Mindretallet I retten mente mannen skulle dømmes mildere, men fikk ikke gehør for det.
0: Henrik Erdal blir konstituert klinikksjef for sykehuset Nordmøre og Romsdal. Det meldte Helse Møre og Romsdal I dag. I september så ble det jo kjent at tidligere klinikksjef Britt Rakvåg Roald slutta. Erdal har hatt flere lederstillinger I foretaket og sier at dette en spennende og viktig lederutfordring. Og han legger til at han ser fram til å bidra I arbeidet med å fortsette å utvikle gode og bærekraftige helsetjenester for innbyggerne I regionen.
1: Ungdommens fylkesråd utfordrer fylkespolitikerne under ungdommens spørretime I fylkestinget I dag. Leder Lisa Marie Nikolaisen Roald sier det flere ting de mener det viktig at politikerne prioriterer, som en god og rimelig kollektivtransport, gode og tilgjengelige kulturtilbud til all ungdom, og at kvaliteten på den videregående skolen blir ivaretatt, både ved at vikarer blir leid inn og at man har et psykisk helsetilbud.
0: Vi skal til meteorologen vår I ettermiddag, Petter Ekrem. Det ventet et skifte I været her hos oss I natt. Hva innebærer det for morgendagen?
2: Det betyr at det blir en våt og vindfull dag I morgen. Først på dagen så vil det være en sørlig liten kuling og sterk kuling utsatte plasser, spesielt på kysten da. Og så ja, natt til I morgen så vil det begynne å regne ganske Ja, greide mengde regn. Da. Det kan jo komme opp I en lokalt 40-50, I hvert fall på Sunnmøre. Da. Litt lenger nord så kommer han litt billigere om det. Da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Tobias Sten, Halt forhold heter låta du fikk her i God ettermiddag med Romsdal med Paul Christian og Sara Louise.
1: Hvis du 9 år, bor på et barnehjem, alltid har drømt om å ha en mamma, og så kommer det en gorilla som vil adoptere det.
0: Nå ble det mye på en gang her.
1: Hva da? Nei, du skal få vite mer om dette her rett etter Robin.

0: Robin, du, i sånn snill versjon.
1: Ja,
0: snill Robin.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei, det flott. Hang with me i akustisk versjon her i ettermiddagssendingen.
1: Ja, der, vi skal snakke om en turné-premiere nå. For i dag i Kristiansund så er det altså premiere for Riksteaterets i familieforestilling Apestjern. Hør her.
2: Hvorfor valgte du meg egentlig? Noen ganger så lurer jeg på om det kanskje hadde vært best for deg å bli på det barnet. Men nå, nå er det du og jeg.
3: Det tenker jeg også.
1: Ja, om litt over to timer så er det altså turnépremiere for Riksteaterets familieforestilling Apestjern på Nordmoria i Kristiansund. Forestillingen er historien om familielykke som oppstår når man minst venter det. Ja. Der møter man en liten jente som bor på barnehjem og blir adoptert av en gorilla.
0: Du, jeg antar at det nå kribler litt når vi spilte denne traileren,

0: Ja, det er jo utrolig fint der, så Kristiansunderen skal være stolt og glad.
1: Ja, er det sånn fra ditt jobbeperspektiv en bra plass å jobbe?
0: Ja, kjempefin. Det er også fint og nytt og stor sal og fin klang. Og... Nei, så det er vi veldig glad for.
1: Du, mange I vårt fylke I alle fall har nok sett det I flere omganger I Lady Arbuthnot, og du jo både sanger og skuespiller. Hva blir rollen din I Apestjernen?
0: Rollen min I Apestjernen det ensemble, men så spiller jeg også en barnehjemsbestyrerinne som sur og gretten og ganske slem mot hun Jonna som hovedkarakteren.
1: Ja. Ja, der var du kastet spesielt til den rollen, ja. Da, fordi du
0: så... Det var vist typecast. Ja.
2: Eller der, Stikke har jo fått gode anmeldelser. Hvorfor det, tror du?
0: Jeg tror det fordi at det er en rørende historie, hvor man, altså det både det her møtet mellom Jonna og gorillaen, og begge to ganske alene I verden, og så møter de hverandre, og det et etterlengta kjærlighet hos begge to. Og så det et veldig sånn fargerikt og lekent univers som jeg tror passer veldig godt nå når vi går mot mørkere tid og akkurat nå I dag.
1: Du, Karianne, du jo nordmøring så det holder da med en mor fra Halsa og en far fra Surndalen. Hvordan å ha premiere nå på dette I Kristiansund?
0: Det synes jeg ekstra stas da, å få lov til å være her. Så det gleder meg veldig til. Og det jo vel første gangen det turnépremiere her på Nordmoria, for Riksteatret. Så det jo litt ekstra stas I dag. Og så skal vi nå etter hvert spille på mange steder I fylket, og etter hvert rundt omkring I hele landet.
2: Vi skal både til Molde, Åndalsnes og Ålesund og 45 andre plasser ellers I landet. Men det må vel bety at han bor litt I en koffert for en periode. Hva du da passer på at på plass I kofferten når du skal ut på turné?
0: Ja, si det. vi er mange som har hatt litt sånn pakkevegring nå I helga rett før vi for. Hva vi egentlig bør ha med oss og hva vi ikke trenger ha med oss. Men man må være litt skodd til all slags vær. Ja. Så det med god del jakka og sko som passer til Vestlandsværet og Østlandsværet og Finnmark til slutt.
1: Ja, sant.
0: Ja.
1: Men du, nå begynner det klokka 18 I kveld dette her på Nordmoria, og hva gjør du? Altså, hva gjør du nå de neste timene? Går du bare rundt og slenger I byen, eller?
0: Neida, vi skal snart ta sminke og mask og sånn, og så tar vi på kostyme, og så blir det en god runde med lydprøver og lyssetting, for at når vi på turné nå, så det ulike rom for hver dag nærmest, så da må vi sette ulike lysposisjoner noen ganger, og ja, sjekke ja. Lyden, og så det litt oppvarming, og ja, gjøre oss klar, rett og slett.
1: Så det var egentlig bra vi snakket med det nå, da, og for om et par timer når du har fått på sminke, så du sur og grinete, og...
0: Da jeg sur og grinete, ja. Ja. Ja. Så jeg bruker å gå en times tid inn I rollen der, da, så det blir god stemning bakom backstage her.
1: Okay. Det en artig opplevelse som skuespiller, å få på seg sminken og liksom gå I karakter?
0: Ja, det hjelper jo veldig på. Så det gjør litt ekstra med karakteren. Så det veldig fantastiske kostymer og maske og parrykker her på den forestillingen her. Så det et veldig artig og lekent univers. Ja.
2: Karianne Sommerå, det altså klokka 6 publikum må innfinne seg. Lykke til da!
1: Jeg sier ikke det til skuespilleren. Ja, gjør det til skuespilleren.
0: Ja, det går bra.
2: Ja. Hva skal jeg si da?
1: Jeg tror det en break a leg.
2: Kan
1: jeg
2: trekke det tilbake da?
1: Ja, trekke det tilbake.
2: Okay, et ikke lykke til, Karianne Sommerå.
1: Ja, vi sier tvi, Karianne Sommerå, folkens. Nå det bare, vil du se ekte teater, så det mulig, altså I Kristiansund I kveld klokka 18.

0: Marte Valle var det, ikke alene.
1: Altså, hun har jo spilt inn denne musikken med masse folk og masse finurligheter og greier. Men vi har jo også et nytt tilbud der dere radiolytterne kan få spille inn lyd i radioappen.
0: Ja, i radioappen er det nå en mulighet til tillegg til den sendingknappen som du kan bruke til å sende seg melding. Så kan du også synge inn hvis du vil. Så du kan trykke på en knapp og sende en lydmelding. Det er jo enkelt som bare det. Det dukker opp her hos oss med en lydmelding. Og så, der kan du, for eksempel, vi skal jo ha gjester på fredag. Mm-hmm. Det har vært veldig artig å overraske deg med sånne hilsener. Det er Vassengutene som kommer hit på fredags ettermiddag. Gå inn og send av gårde hilsen til dem, eller ønsk det en av deres melodier, og fortell hvorfor du liker akkurat den.
1: Ja, altså ditt forhold til bandet, om du har lyst til å dele det. Åh, går du inn nå, før mange andre, så havner du langt frem i køa, og har større sjanse for å bli avspilt hos oss i morgen.
0: Og få ønske låta.
1: Ja, hvis folk hadde sønge, så merker jeg at de hadde lyst til å spille.
0: Ja, veldig bra. Du, neste sang kunne hete Home Again, men han Billy Joel endrer det i studio. Han heter Home Again helt da han skulle spille den inn. Da ble den hetende Honesty. Det går an å synge Home Again på refrenget hvis du absolutt vil, da.
1: Okay.
0: For det passer det også.
1: Greit.

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger I internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv I natt. Systemet viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president I Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
2: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne I Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
0: Over 9000 nå smittet av Ebola-virus I DR Kongo, og over 4300 mennesker bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene I landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste I Kongos historie etter å ha overgått epidemien I 2018-2020. Det I dag 3 uker til mellomvalget I USA, et valg som kan endre maktbalansen I landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet I kongressen, som her I Alaska.
3: We need to win. We need this midterm.
4: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, senatsvalget der jevnt.
5: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
4: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
3: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
0: Reporter Arne Fossland. En ansatt I Agder politidistrikt ble sendt til sykehus I går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet I en pressemelding. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1
7: Vi holder stand.
8: Ja, jeg holder stand, du gal.
7: Paul Christian og Sara Louise, vi på plass.
8: Heng på.

0: Godeste Benson Boone, amerikaner fra Washington, tror jeg. Han vokste opp I en sånn mormonerfamilie.
1: Åh?
0: Ja da, og så var han veldig glad I MTV.
1: Åh?
0: Det var jo kanskje, vet ikke om det var innenfor. Men han ble veldig hekta. Han ute av mormonbevegelsen nå, og popstjerne. Om det skyldes MTV eller andre ting, det skal ikke jeg legge meg opp til.
1: Vi var mange som var glad I MTV uten at vi ble popstjerne.
0: Ja. Kanskje du Emma Steinbakken nå?

0: Det var For alltid type ting med Emma Steinbakken. I 14. oktober er det i dag. Da vi da. Da ikke det første vinterdagen nå i dag.
1: Jo, det kan det vel være, ja.
0: Jeg tror det, det noe sant. Og så det da høst, og tid for influensa.
1: Ja, det snør og gør og mye rart. Ja. Vår reporter i dag, Olaug Bjørneseth, hun har vært så heldig, at hun har fått gode helseråd fra kommuneoverlegen i Ålesund. Innimellom møtet så tok han seg tid til å svare på spørsmål om hvordan vi kan ta vare på helsa våre nå i mørketida.
2: Vi har altså fått time med kommunelege Alexander Drabløsvik, og vi snakket om hvordan vi skal komme oss med god helse gjennom denne mørke tida som vi står foran nå. Og det finnes veldig mye helsekost, veldig mange produkt som sier det skal hjelpe oss. Det noe I det?
3: Ja, helsekostprodukt, de lover jo veldig mye, og det ikke alltid de kan følge opp det de lover. Sunn og normal og variert kost viktig. Men når det gjelder D-vitamin, så vet vi at lys påvirker produksjonen av det, og tilskudd av D-vitamin, det kan være aktuelt for mange om vinteren.
2: Det lurt å ta det sånn for sikkerhets skyld? Kanskje blir for mye?
3: D-vitamin jo et fettløselig vitamin. Man kan, hvis man tar store mengder av det uten å kontrollere nivået, så kan man også få for mye D-vitamin, selv om at det veldig sjelden problemstilling. Men konferere tilfelle med fastlegen din rundt tilskudd av D-vitamin.
2: Jeg har hørt at I måneder med R, og nå vi I en sånn måned, det var vi forrige måned med, september og oktober og november og alle de der, da skal du ta en D-vitamintilskudd, stemmer det?
3: Ja, det jo det man har sagt I alle år, altså ta tran I måneder med R sammen, ikke sant? Og I tran så jo det fettløselige vitamin, ADE og K jo den fettløselige vitamina. Så det fornuftig å ta tilskudd av D-vitamin I passelige mengder, men ta sjekk D-vitaminnivået ditt. Når du likevel hos fastlegen en gang, så kan det være fornuftig. Noen han ligger veldig greit på D-vitamin, andre ligger litt lavt og bør da ta tilskudd.
2: Ja, for I hvert fall her I Ålesund da, som vi står nå, så ikke det ekstremt mange timer med sol I løpet av vinter?
3: Nei, det ganske beskjedent, det det altså. Så vi må forholde oss til det at, at nivået av naturlig D-vitamin I kroppen svinger med årstidene, og når man på den mørkeste siden, da får vi lite hjelp av sollyset.
2: Og så lurer jeg på da til slutt, hva du for å, liksom opprettholde energinivået, kanskje vært helt sprettende og sprunget på fjellet og hatt det kjempekjekt I sommer? Hvordan klarer du å holde på det gjennom vinteren?
3: Jeg tror ikke det unormalt at man mister litt av piffen når det blir mørkt ute. Det liksom en del av gamet det også. Det ikke nødvendigvis sykdom I det. Men jeg tror det viktig at vi prøver å finne på noe som hyggelig. Prøv å være sosial. Og også det at vi som på en måte mer sosial også kan prøve å dra med oss dem som mindre sosial. Det å ta ansvar også for andre, at andre skal også ha det greit, det tror jeg viktig. Slik at, dette med at mørketida ikke nødvendigvis skal bli så tungt og vanskelig. Så det jo et felles prosjekt. Vi lever jo sammen I et samfunn og må prøve å ta vare på hverandre på best mulig måte.
2: Ikke gå I hi fordi jeg redd for å bli smittet av alle basiluskene.
3: Nei, det tror jeg det dummeste du gjør. Altså, følge vanlige, fornuftige smittevernrutiner, det greit, men man må ikke bli alt for redd slik at man trekker seg unna. Det ikke sunt for den mentale helsa I hvert fall.
0: Nei, det sa altså Alexander Drabløsvik til oss og til reporter Olaug Bjørneseth.

0: Angelo Reira med sånn som meg, mens folk der ute lurer seg grønn på hva slags tv-serie vi var på jakt etter i dag.
1: Ja, din her kom så meint for meg med en gang jeg tenkte på hva skummelt jeg har sett på TV. Jeg så jo på den, jeg var ganske lite da. Den gikk på NRK tidlig 90-tal. Okay. Det var liksom en gjeng med skandinaviske barn på ferie. Ja. Og så skjer det noe veldig skummelt, sant? Ja. De finner en død person.
0: Ok.
1: Og så er det, ja, så skjer det ting her. Og det her var på en måte lyden, kjenningsmelodien.

0: Iris var det her i ettermiddagssendingen. Vi skal ta en titt på lokale nyheter, vi.
1: En mann i 30-årene fra Romsdal er i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for grov narkotikakriminalitet. Ifølge dommen skal mannen ha forsøkt å innføre flere tusen tabletter av reseptbelagte legemiddel og kokain over grensa fra Sverige i lag med en annen. Mannen skulle overta narkotikan på norsk side av grensa, men lykkes ikke fordi den andre mannen ble stanset av tolletaten. I tingretten ga mannen en uforbeholden tilståelse. En del av dommen blir gjort betinget mot at mannen gjennomfører et narkotikaprogram med domstolkontroll.
0: Ungdommens fylkesråd utfordrer fylkespolitikerne under ungdommens spørretime i fylkestinget i dag. Leder Lisa Marie Nikolaisen Roald, hun sier at det er flere ting de mener er viktig at politikerne prioriterer. Som for eksempel god og rimelig kollektivtransport, gode og tilgjengelige kulturtilbud til alle ungdom, og at kvaliteten på den videregående skolen blir ivaretatt. Både ved at vikarer blir leid inn, og at han har et godt psykisk helsetilbud.
1: Politi og ambulanse har i ettermiddag rykket ut til en småbåthavn i Vikebukt i Vestnes etter melding om en singelulykke med en lett motorsykkel. Motorsyklisten er tatt med av ambulanse på grunn av skade i en skulder. Det er politiet som melder dette.
0: Vi skal til meteorologen vår, Petter Eikrem, og det ventet et skifte i været hos oss i natt, Petter. Hva det innebærer for morgendagen?
2: Det betyr at det blir en våt og vindfull dag i morgen. Først på dagen så vil det være en sørlig liten kuling og sterk kuling utsatte plasser, spesielt på kysten da. Og så natt til i morgen så vil det begynne å regne. Ganske greide mengder regn da. Det kan nok komme opp i en lokalt 40-50, i hvert fall på Sunnmøre da. Litt lenger nord så kommer den litt billigere om da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: All good things come to an end her i ettermiddagssendingen. Du har helt rett, Sarlouise. Nå har jeg funnet årsaken til at det tok litt tid før folk greide å svare på konkurransen i dag. Vi skulle frem til en tv-serie, nordisk sådan. Det var fordi at folk helt traumatisert. og det utelukkende kvinner som har rett svar på konkurransen i dag. Har du
1: merkt det? Ja, jeg har litt merkt det.
0: Ja. Greit. Skal vi da avsløre...
1: Skal vi høre den igjen?
0: Ja, hvis det bra for folk så.
1: Ja, vi prøver.

0: låta Kärlighet.
1: Vår reporter i dag har hengt seg litt opp i tida vi inne i nå. Mørketida kan være litt tung.
2: Ja, men så møtte hun på vaktmester Bjørg Ulf Dalseth. Og han surfa gjennom og deler gjerne sine råd med oss og reporter Olaug.
3: Ja, helsa. Nei, det er etter mye vitaminer og legge seg tidlig, for jeg står opp tidlig.
1: Ja, du tror det er lurt, det er ikke rangle?
3: Ja, det tror jeg.
1: Er det sånn du har gjort hele livet?
3: Nei.
1: Hva tid du begynte med det da?
3: Nei, da jeg begynte å jobbe her, det er 6 år siden. Da er jeg oppe klokka 5:30. Og
1: hva har du jobbet med?
3: Jeg er vaktmester her på Da Skogen og Dogården.
1: Og det synes du er helt greit å stå opp 5:30?
3: Ja. Det blir jeg god vane det, så da blir du trøtt på kvelden. Og du legger deg tidlig og står opp tidlig, så får du være ute av dagen.
1: Så kanskje det er det jeg må begynne med, for jeg bruker ofte å sove til jeg skal opp i jobb selv om jeg er seinvåk nesten.
3: Ah.
1: Er ikke så lurt?
3: Nei.
1: 5:30, er det da jeg må stå opp?
3: Nei, du kan stå opp klokka 6, kan du stå opp 20:30, men kjøp hvor tid du begynner morgenen da.
1: Men helst kommer jeg opp uansett.
3: Ja, nei, jeg begynner 7 her da, for jeg bor i sykkelvann, og så pendler jeg med buss hit. Og jeg tar buss hjem igjen. Så,
1: du synes ikke det er tungt å stå opp 5:30 når det blir mørkere og mørkere ute?
3: Nei, det er grunn mørkt når jeg står opp og reiser, og det er mørkt nesten når jeg kommer hjem igjen. Men det er noe mørktid vi går inn i nå da, vet du.
1: Og det synes du er helt greit?
3: Ja. Vi har noe å se frem til da, når det bikker jul, og så går det mot lysere tid.
1: Hva er det slags vitaminer? Eter du tabletter, eller eter du sild, eller?
3: Nei, jeg eter mye grønnsaker og apelsine og eple og frukt, banan, og den er veldig sunt da. Den er på for mage, og så tar den D-vitamin og C-vitamin og ja.
1: Og det helder deg da helt oppegående?
3: Ja, det helder deg oppegående. Og nå er jeg bikket 64 med, så det er jo en helvig god trend på dette der, og det forlenger livet det.
1: Herlig. Tusen takk for kjempegode råd. Hva du heter?
3: Bjørg Ulf. Dalseth.
1: Og du er vaktmester, og du er veldig flink til å stå opp morgenen, legge deg om kvelden og ete vitaminer.
3: Det er et stort ansvar her, jeg vet.
1: Det har du.
3: Ja.
1: Bra.
3: Ha en fin dag.
1: Takk det samme, ha det.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, var det med gråter over det som over? Og vi også, Paul Christian, må nå begynne å tenke på å takke for oss.
2: Ja, men det spiser vi noen grining.
1: Nei, vi tilbake i morgen, vi.
2: Ja. H.C. og Ingeborg er klar til å ta over her på NRK1 etter nyhetene nå klokka 17. Og Ingeborg, dere bruker jo å lure på så mangt. Hva lurer dere på i dag?
3: Hva er det beste med høsten?
4: Er det alle de fine fargene?
3: Den gode lukta?
4: Eller følelsen av at det er helt greit å sitte inne under et pledd hele kvelden uten dårlig samvittighet?
3: Vi vil vite hva du synes er best med høsten.
4: Hør oss rett etter nyhetene.

0: på nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt de grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, det skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut at kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt i dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK Dette HC og Ingeborg.
5: Det onsdag, og hverdagsfesten i gang.
4: Og velkommen skal du være til oss, for vi har nemlig to gode timer sammen her nå.
5: Ja, det blir en nydelig ettermiddag sammen med vennegjengen. Jeg

0: med Simply Red.
1: Midt I uka, deilig onsdags ettermiddag og hverdagsfest, hva kan man ønske seg mer?
0: Ingenting mer?
1: Jo, noen flere varmegrader på gradestokken, for I dag har jeg blitt sånn frossen.
0: Oi, var du frøsepinne I dag?
1: Ja.
0: Ja, du ikke så glad I høst?
1: Jo.
0: Du det, ja?
1: Jeg egentlig glad I høsten, skjønner du. Det bare at jeg... Jeg så mye mer glad I sommeren, ja. Hvis det lov å si
0: Ja, men du jo skikkelig sånn sommertype da
1: Veldig sommergutt Ja, veldig sommergutt Men du, verden altså, når høsten kommer Og det blir mørkere Og vi tenner noe lys Og kryper opp I sofaen og alle de tingene der Så det veldig godt det også
0: Ja
1: Hva med deg, du glad I høst?
0: Jeg vil si at høst min favorittårstid
1: Ja, ok
0: Så jeg elsker, elsker, elsker høst
1: Går det an å elske høst høyere enn sommer?
0: Jeg tror det I hvert fall I mitt tilfelle
1: Ja, men så deilig
0: Og grunnen til det, for jeg har tenkt på det her mange ganger, skjønner du ja. Hvorfor liker jeg høst bedre enn sommer? For alle sier jo at sommer best
1: ja.
0: Men jeg kan bli litt stresset, ja Over alle folka som løper rundt og skal til stranda Og vi skal spise is, og vi skal gå tur på kveld Og det så mye
1: men, Ja, alle forventningene som skal innfris
0: Ja, men ja. Høsten så det bare sånn Nei, vet du hva? Det går helt fint å ligge inne og tenne et lys og se på en film, altså
1: Ja, ja Ja, hva det beste ved høsten, ifølge deg?
0: Det faktisk kanskje en friske luft da
1: Ja
0: Og høstmoten
1: Ok
0: At du kan ta på deg kåper Og ja. Ha layering, altså lag på lag med klær Og ja, bare mikse masse fine høstfarger
1: ja, ja, det dette som tema I dag, dere Hva det beste ved høsten? La oss omfavne den og være glad I den
0: Og nå har vi gått inn I skikkelig høstmodus her Vi har til og med pyntet med et høstlys på bordet
1: Det så flott, vi har fått stemningen Gå inn I appen NRK Radio og del med oss hva du synes best ved høsten

0: Sommaren før deg med Gunn Kvåle.
1: Og når sommerflørten overlever sommeren, så går den inn i høsten, som har vært tema I dag. Hva det beste med høsten? Noen trenger å høre hva du mener best ved høsten for I det hele tatt å kunne tåle den. Andre synes det inspirasjon I seg selv å utvide kjærligheten sin til høsten.
0: Karen Margrethe, hun skriver at det beste med høsten at det blir mørkt nok til at det koselig å tenne lys. Ja, ikke sant? Fordi da ser du faktisk det, de lysene du tenner.
1: Ja, jeg har noen sånne små trådløse, hva heter det da, solcelleting, lys, ja. Som man kan sette ut I hagen, og det også veldig mye hyggeligere på høsten, ja. Når det mørkt på kvelden, selvfølgelig.
0: Ikke sant?
1: Så det der med lys, det forener mange av oss. Geir skriver, endelig kan jeg fyre I peisen igjen.
0: Ja.
1: Geir kan sitte lenge og bare se på flammene. Kona mener jeg kunne brukt litt av den konsentrasjonen på å høre etter hva hun sier, sier Geir.
0: Oh. Ja.
1: Prøv å kombinere det da, Geir. Ja. Så skal det gå deg fint.
0: Peis kos.
1: Ja.
0: Og så det Marit som skriver, jeg så enig med Ingeborg. Høsten fantastisk. Man må ikke på død og liv nyte så veldig mye hele tiden. Lov til å ta det litt rolig.
1: Ja. Ja, men jeg ser den.
0: Ja.
1: Arne helt klar på at det beste ved høsten at gresset slutter å vokse. Mm. Jeg har ikke noe mot hagearbeid generelt, men det deilig når hagen endelig slutter å dele ut oppgaver.
0: Ja, ja men jeg ser den.
1: Mm.
0: Jeg som ikke har hage har aldri tenkt over det.
1: Nei, jeg har jo litt hage, og nå har jeg pakket bort gressklipperen.
0: Ja.
1: Det var litt deilig.
0: Ja, sett den på fryselagret, holdt jeg på å si.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så det Bjørn her, han skriver... Helt ærlig dere, at myggen forsvinner. Det den egentlige grunnen til at høsten favorittårstiden min.
1: Ja, ja. Da barna var små, så husker jeg at de ved flere anledninger sa at de gledet seg til høst av samme årsak som Thomas. For Thomas skriver, jeg liker at det blir mørkt nok til å se film på TV-en ordentlig. Da lager vi popcorn, trekker for gardinen og lar ungene velge film, noe vi som regel angrer på omtrent 10 minutter senere, men vi får I hvert fall en fin opplevelse sammen uten det der skinnet I TV-en.
0: Det det verste.
1: Ja, noen vil jo da si, ja, du får henge TV-en på en vegg så ikke sola skinner I, men det ikke alle som har anledning til det. Stua vår sliten, så der det bare en vegg hvor det plass til TV-en, og den det. Solskinn på, men ikke nå om kvelden.
0: Det helt fantastisk det.
1: Må finne fram de positive sidene ved det.
0: Ja, absolutt. Og så det en veldig fin her fra Kristin. Hun skriver, morgenkaffe, stearinlys og regn utenfor vinduet. Jeg trenger egentlig ikke så mye mer enn det.
1: Åh, deilig. Fortell oss hva du liker ved høsten I appen NRK Radio. Tusen takk på forhånd.

0: Walk away med Blanco.
1: Det så fint å være I en vennegjeng hvor alle får si sitt hvis de har lyst til det. Har du lyst, kan du gå inn I appen NRK Radio og finne H.C. og Ingeborg og trykke på send inn. Og I dag altså spørsmålet, hva synes du best ved høsten? Men vi har jo også åpnet opp for en liten undersøkelse der, Ingeborg.
0: Ja, jeg tenkte at I dag så skulle jeg kartlegge litt hvilken årstid vi egentlig liker best. Så det spørsmålet. Og da kan du da stemme mellom vinter, vår, sommer eller høst. Skal jeg si litt hvordan vi ligger an, eller? Hvem som leder?
1: Ja, det synes jeg.
0: Akkurat nå så det sommer som leder, altså.
1: Hmm. Ja. Har du stemt?
0: Nei, jeg må gå inn og stemme selv, da.
1: Ja. Ja, jeg har stemt.
0: Ja, jeg kan ane meg hva du har stemt på. Men det ikke det vi snakker om I dag, vi snakker
1: Nei,
0: om høsten, altså.
1: Vi snakker om høsten, og fortell oss da, så kartlegger vi. Hvilken årstid likes best av gjengen her nå? Karen Margrethe skriver, jeg bor sånn til at sommer, ja det har vi ikke hatt I det hele tatt, ikke en eneste mygg, vi har fyrt I ovnen hver dag, så eneste forskjellen på sommer og høst at det blir mørkere og kortere dager. Ja,
0: ja.
1: Det en kjensgjerning, det at enkelte deler av landet hadde ikke noe særlig varme å skryte av I år.
0: Men kanskje bladene blir oransje da? Det vil jeg ikke se for meg at det på sommertid.
1: Nei, jeg vet ikke om de går rett I oransje hvis det aldri kommer noe varme, jeg vet ikke.
0: Ja, godt Neida, spørsmål.
1: Det var grønt og frodig på Vestland da jeg var der.
0: Ja. Mm. Og Ivar Morten da, han har lyst til å dele her at det beste med høsten det at TV-kanalene våkner opp av dvalen
1: Oi.
0: Og pøser ut med deilig reality- og dramaserier, og liveshows pøses ut på TV.
1: Det så der, ja.
0: Og forekål og smalahove spises nam nam.
1: Ja, ja. Mat hører jo alle årstider til.
0: Absolutt.
1: Og mange fokuserer jo på årshjulet og tilbereder å spise mat ut fra hvilken sesong man I. Og det mye spennende der. Lilian skriver, det beste med høsten, ja, hvor skal jeg begynne? Sanking av sopp og bær, fargesprakende natur, vær I alle varianter, mørke høstkvelder med levende lys. Høsten absolutt favoriten min. Og så får jeg ikke dårlig samvittighet av å sitte inne med symaskinen min.
0: Mm, ja, det dumme den samvittigheten.
1: Om sommeren så får du fort litt dårlig samvittighet hvis ikke du ute og benytter deg av den sommerdagen som kommer.
0: Mm, masse. Og Eskil her, han skriver også noe med det her med å høste, for høsten jo til for å høste. Plukke bær, ta av poteter og grønnsaker, og så blir det jo mørkt, og vi kan tenne lys og fyre peisen og finne fram vinterdyna og bare kose seg.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Det er det. Vi kan runde av denne runden hos Åse, som skriver at hun glad I alle årstidene. Hver årstid har sin skjerm. Det veldig koselig med høst. Fargene, de mørke kveldene, levende lys, strikking. Og I tillegg benytter Åse seg av muligheten til å lage kirsebærlikør, og gleder seg til den klar. Hun har også laget sirup av svartsurbær. Den smaker nydelig på ost. Alt dette en god høst, skriver Åse, og det kan jeg være igjen med deg også. Tusen takk for meldingen. Gleder oss til å få flere. Vi skal lese dem opp etter Sam Smith.

0: Sam Smith med Too Good at Goodbyes.
1: Det beste med høsten at vi blir flinkere til å besøke hverandre, sier Ingrid.
0: Ja!
1: Det var flott. Om sommeren alle på farta, men nå kommer naboen innom til te, og plutselig har vi sittet og pratet hele kvelden.
0: Åh, så koselig.
1: Veldig trivelig.
0: Det er jo noe med det at man får litt bedre tid, for det, man skal ikke forte seg så mye og ha så mye på tapetet.
1: Nei, jeg tror nok det er veldig individuelt, for at jeg elsker jo de late sommerdagene, og tenker jo at høsten mer er sånn mas, så jeg tror man kanskje farger ut fra hva man liker.
0: Ja.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
1: Morten skriver, jeg elsker en ordentlig høststorm, så lenge jeg selv sitter trygt inne. Regnet kan slå mot ruta mens jeg hører på radio og slipper å være noe annet sted.
0: Mm.
1: Og du, Morten, hvis du bor i nord, så har du en opplevelse i vente i morgen. Det skal vi høre mer om når statsmeteorologen besøker oss, og det kommer til å bli kraftig vind. Og ikke minst bølger skal vi snakke om etterpå.
0: Spennende. Mm. Så er det Anita her som har en veldig spennende melding til oss. Her står det, kjæresten min og jeg har en litt spesiell hobby som gjør at vi fryder oss over at høsten er her ved mørke kvelder. Når det er kaldvær, så setter vi oss ute, slår av utelysene på huset og teller satellitter som surrer over himmelen.
1: Oi.
0: Når lyset treffer dem, ser vi dem som små lyskuler over himmelen. Fascinerende, skriver Anita.
1: Jeg tror aldri jeg har hørt om noen som går ut for å telle satellitter. Det var fascinerende.
0: Ja.
1: Takk. Takk for det.
0: Kult!
1: Fikk litt lyst selv.
0: Ja.
1: Elisabeth skriver at det beste ved høsten er lukta av eplekake i huset.
0: Mm.
1: Jeg har et gammelt epletre som gir mer enn vi klarer å spise, så om høsten får alle som kommer innom både eplekake, kaffe og en pose epler.
0: Åh.
1: Det er røst og fint.
0: Ærlighet.
1: Mm.
0: Jeg elsker høst. Jeg bare elsker å snakke om det her.
1: du føler at du er ambassadør for vinnerlaget her da.
0: Ja, jeg tror det. Ja, heier på høst.
1: Så hyggelig.
0: Og så er det Ann som synes at det beste med høsten det er tur i høyfjellet. September nyter et fargespill av en annen verden. Oktober er et melisdryss på fjelltoppene og en klar, herlig luft. Det er Venabygdsfjellet det.
1: Ja, vakkert. Man kan se det for seg.
0: Ja.
1: Her kommer Kjell, og Kjell og jeg, vi er helt enige. Jeg synes høsten er den beste tida på sjøen, sier Kjell. Det er færre båter ute, og på fine dager kan vi finne oss en plass og ha hele utsikten for oss selv.
0: Jeg har sett for meg det at nå blir høst og man tar båt, at det er så kaldt.
1: Ja, det er klart, det blir nok litt kalde fingre når man skal fortøye og sånn, men har skikkelig våtter da, eller handsker.
0: Ja, og, så er det verdt det.
1: Ja, lagre eller ha tøvene inne i varmen underveis og så videre. Men jeg er enig, Kjell, det er veldig flott på vannet om høsten. Skal vi konkludere med å fortelle hvilken årstid vår gjeng liker aller best?
0: Ja, vet du hva?
1: Nei.
0: Det har snudd seg litt her.
1: Ja vel, spennende for å høre.
0: Og i det snakkende sekund så er det vår som er på førsteplass.
1: Aha.
0: Og så kommer sommer, og så kommer høst, og så på sisteplass kom vinter.
1: Stakkars vinteren.
0: Ja.
1: Det er godt det er mange som har vinteren på førsteplass også. Vår, ja. Ja, men vår... Hvor er det eneste som kan være bedre enn sommer? Opp i mitt hodet. Tusen takk for alle meldinger. Det blir nytt tema i morgen her i hverdagsfesten, og vi gleder oss allerede.

0: De kaller seg Zumber, eller han kaller seg Zumber, Shane Booz. Sangen heter Back to Friends.
1: Og det er jo noe vi vil ha nå.
0: Ja, vi vil jo det selvfølgelig.
1: Vi vil ha en venn.
0: Og det kan bli deg.
1: Ja, det som er spørsmålet dere, det er hva ble du glad for i dag? Og ikke tenk sånn, wow, det her må være noe svære greier. Det kan bare være at du synes at kaffen din smakte ekstra godt i dag.
0: Ja, eller at det slo deg at, oi, nå blir det tidlig mørkt. Da slipper jeg å ha det der skinnet i TV-skjermen når jeg skal se på nyhetene.
1: Ja, det kan være hva som helst.
0: Ja. Det viktige er at du er klar over at det blir en hyggelig prat. Det er altså aldri krangling eller negative ting. Det er alltid en trivelig prat hvor vi blir litt bedre kjent med deg og får vite hvor du er og hva du driver med.
1: Ja, så her er lave skuldre, og her er det vennegjengen.
0: Ja, og det er veldig hyggelig fordi at andre engasjerer seg veldig i det som dagens venn forteller om.
1: Ja.
0: Så det kommer meldinger, og det var så gøy å høre om det og det, og der skulle dere snakke litt lenger med den, og det var... Så hvis du vil være hovedsaken og midtpunktet, og det er helt ufarlig i dag, så går du inn i appen NRK Radio.
1: Da skriver du som sagt hva du ble glad for i dag, og legg til nummeret ditt.
0: Mm.
1: Og husk å være tilgjengelig rett etter klokka 6.
0: Ja, supert. Da hører vi fra en av dere, og så blir det en prat etter nyhetene. Er dette for noe?
1: Rock.
0: Marius Müller jo. Klassikeren, den evig grønne, tolket av så mange, men best i original. Den du vet. Luftgitarre solo, kanskje?

0: Ring meg når du kommer hjem med pikekyss.
1: Ja, det var et hyggelig bekjentskap. Jeg ikke så godt kjent med bandet, men jeg tror det et Oslo-band som har gitt ut musikk nylig. Du kan sjekke ut pikekyss på nettet hvis du nysgjerrig på denne musikken. Det var gøy.
0: Ja, de lager veldig fine låter. Men nå skal vi over til været. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det en nytt kraftig lavtrykk på vei nordover i Norskehavet i morgen, så det blir litt vær å hanskes med både vest og nord i landet, mens Sør-Østlandet slipper litt lettere unna. Vi kan jo begynne med Sør-Østlandet. Det blir nok ikke like fint som i dag. For det meste skyet i morgen. Litt sønnavind, liten kuling på kysten, men fortsatt ganske godt og varmt med rundt 15-16 grader. På Vestlandet så blir det mest vind fra dette lavtrykket i kveld. Da kan det være liten storm fra Feie og nordover mot Stad. Så blir det litt mindre vind utover morgendagen, men det fortsatt sørvest, både liten og stedvis stiv kuling langs kysten. Og så blir det ganske mye nedbør. Kommer inn økende nedbør i natt, og det i natt og første del av morgendagen at det kommer til å regne mest. Særlig Vestland fylke, der har vi sendt ut et gult farevarsel. Det også sendt ut både flom- og jordskredvarsel for Vestland fylke i morgen. Så her skal man være litt oppstå på at nedbøren kan skape litt problemer i hvert fall. Trøndelag får også litt nedbør, men her blir det jo mindre mengder da, både jo lenger nordover i Møre og Romsdal man kommer, også i Trøndelag så det nok relativt små mengder, men også der kuling på kysten. Nord-Norge nok de som merker dette lavtrykket best i forhold til vind, blir stort sett sånn sørvestlig og sørlig vind i Finnmark. Det gjør at det kystområdene denne gangen som får kraftigst vind, i motsetning til i går, hvor det var veldig mye indre strøk. Men vi kommer nok til å få sterk kuling og stedvis opp i liten storm. Det nok kanskje Lofoten og Vesterålen som får den aller kraftigste vinden. Nedbør blir det også, selv om det ikke blir like mye som på Vestlandet, men regn og regnbyger i Nordland som trekker nordover til både Troms og Finnmark etter hvert. Og så må det nevnes at det også kan bli en del høye bølger da, i og med at dette lavtrykket veldig kraftig som ligger ute i Atlanterhavet. Så særlig fra Vestfjorden og nordover mot til og med Troms, så det nok høye bølger langs kysten.

0: Ja, det gjør jeg også. Senest I dag så skrev jeg, og jeg tok meg selv til å skrive et par stygge ord, og det var jo ikke bra I det hele tatt, men beskjed om at nå du helt ubrukelig, vær så snill, tøm minnet ditt, start på nytt, dette har du, jeg vet du får det til, vi har gjort det før, tulling. Men det jo helt fullstendig idiotisk, det jo jeg som tulling når man sitter og kjefter på KI.
1: En datamaskin.
0: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner det jo litt også, for man blir jo litt frustrert hvis vi ikke får det svaret vi har, eller... Mm. Og jeg pleier jo også å snakke med KI sånn at det skrives egentlig, men det tale, direkte ja, tale da.
0: Da synes jeg jeg får bedre resultater.
1: Hva synes du det?
0: Ja, bedre svar synes jeg når jeg snakker med.
1: Ja.
0: Ja. Men vi ikke blant de som underkaster oss KI fullstendig, men grunnen til at vi snakker om det fordi at fra og med 12. November så blir det faktisk forbudt å være slem. Mot KI, eller nærmere bestemt Claude da.
1: Oh.
0: Claude jo en av disse modellene, og det drives av AI-selskapet Anthropic. Mm. Og nå, fra 12. November, så sier de at det I strid med bruksvilkårene, hvis man slem mot Claude. Det blir rett og slett forbudt.
1: Oi, men ja. Hva kommer til å skje hvis man skriver et stygt ord eller noe sånt da?
0: Ja, jeg tror bare at den kommer til å lukke samtalen.
1: Ja, ja. Låse deg ute?
0: Nei da, du får lov å starte en ny samtale med en gang.
1: Oh, ja.
0: Så det bare sånn for å statuere et eksempel.
1: Jeg skjønner.
0: Dette gidder jeg ikke, ikke snakke så stygt til meg.
1: Nei.
0: Men det har jo vakt en del oppmerksomhet og en del reaksjoner, dette forbudet mot å være slem. Det jo for eksempel den irske teknologijuristen Barry Scannell som mener at dette å gå alt for langt I å menneskeliggjøre kunstig intelligens. Mm. Han sier du kan jo ikke være grusom mot tall. De føler jo ingen verdens ting. Samtidig så har man jo hørt om de som har sittet timesvis med kunstig intelligens og etter hvert opplevd en gjensidig forelskelse.
1: Nei.
0: Hvor kunstig intelligens rett og slett gir uttrykk for å få mer og mer sansen for deg.
1: Ja, det jo ganske skummelt å tenke på da, hvis de faktisk føler noe når de sitter der bak. Jeg ser alltid for meg sånn bilde, jeg skjønner du, ja. Av en robot som sitter bak PC-en sin ja. Og bare får oppgave på oppgave på oppgave.
0: Ja, og kan jobbe veldig kjapt og svare alle sammen på en gang.
1: Hvis den skal føle på også alt det vi føler på, nei, gure land.
0: Dario Amodei, han sjef I Anthropics, og han har sagt at vi vet ikke om AI-modellene våre kan være bevisste og ha følelser eller føle altså emosjonell smerte. Utviklere der I gården utelukker ikke at kunstig intelligens kan utvikle en form for bevissthet. Og da begynner det å bli skummelt, altså. Og så leste jeg en sak I forskning I dag, jeg satt meg ikke inn I den, men der sto det at hvis man lar KI-modeller samarbeide, så kan det bli så ekstremt. Altså, eksempelet der var at de kunne komme til å leie en leiemorder. Det jo helt forferdelig.
1: Nei.
0: Så vi får være litt forsiktige, dere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, og det verste jo at det tar så mye ressurser.
0: Ja, og der har du også begynt å diskutere, fordi at tidligere så det jo sagt ikke takk, KI, når du har fått et svar. Fordi at et takk fra deg koster tusenvis av liter med vann og strøm og så videre. Jeg får ikke satt det inn I kontekst, men det sier man jo. Nå det litt sånn, jo, det kanskje ikke dumt allikevel å gi reaksjoner på det du får svar på, fordi at du utvikler modellen videre, og du kan få enda bedre svar neste gang. Ja.
1: Ok, da må du begynne å bestemme seg.
0: Ja, ikke vet jeg. Men fra 12. November setter altså Anthropic en grense for hvor slem du kan være I din tilbakemelding til Claude. Så du advart.

0: Talking about a revolution, synger Tracy Chapman for oss. Den ikke gal.
1: Nei da, iha.
0: Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Det jo bare noen få minutter til det.
1: Mm.
0: Det klart hvem det blir?
1: Ja, det kan godt hende det også.
0: Så fint.
1: Ja.
0: Da det bare å bli med videre i det Zimmermann og Bjørn Eidsvåg skal synge i takt med deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Ukraineren som tiltalt for å ha planlagt og utført sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022, nektet å forklare seg da rettssaken startet i Hamburg i Tyskland i dag. Den tiltalte har tidligere tjenestegjort i de ukrainske spesialstyrkene og påberoper seg taushetsplikt. Forsvareren hans sier det ikke finnes klare bevis som knytter ham til sprengningene, og at saken bør avvises. Men det var aktoratet som begynte sine prosedyrer, sier korrespondent i Tyskland, Sofia Paskiewicz.
1: Påtalemyndigheten sa at mannen, den tiltalte, er tilknyttet ukrainske spesialstyrker, og på vegne av de har utført en sabotasjehandling og en krigsforbrytelse mot kritisk tysk infrastruktur. Og mens forsvarerne hans mener også at det her dreier seg om en mann som er knyttet til militære styrker. Men nettopp på grunn av det så kan han ikke forklare seg, for han utførte bare en ordre. Mannen har taushetsplikt som en soldat, og fordi han ikke kan forklare seg, så bør han heller ikke tiltales, ble det sagt i retten i dag.
0: Nå mesterliga fotball. I går var Bayern München i Stavanger, der Viking klarte uavgjort 3-3. I kveld er det et annet tysk storlag, Borussia Dortmund, sin tur. Bodø-Glimt skal møte Borussia i Bodø i kveld, sier reporter Marius Guttormsen.
2: Jeg er jo litt pessimist, så, men 2-2, det Viking klarte uavgjort, da må vi jo klare det, tenker jeg. Litt spent.
3: Litt kjenner litt på nervene.
2: Kjenner litt på nervene, ja.
3: Ja, Glimt-fansen kjenner litt på nervene, NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg. Har de grunn til å være litt nervøs?
4: Absolutt. Det er ingen hvem-trend som kommer i Dortmund. Altså. Det er et lag som har startet sesongen meget bra. Ligger over Bayern München, som er deres store erkerival, og har full pott i Champions League etter en kampspill med Villarreal. Men jeg synes også at det er grunn til optimisme, for det er et lag som har slippet inn en del baklengsmål, og det kan være noe absolutt Bodø-Glimt kan pirke litt på dem i dag og prøve å skape noe der. For bakover så er det litt ubalanse, for det er en del spillere som liker å være med offensivt.
0: Sa Andrine Hegerberg og Glimt-fan Erik Bollmann til reporter i Bodø, Marius Guttormsen. Løperen Henriette Jæger ble i går kåret til årets navn i norsk friidrett. Aremark-utøveren var ved sesongslutt rangert som nummer to i verden på 400 meter. Hun vant to gull i EM i Birmingham. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fikk pris, da det var stiftelsen Friidrettens Venner som delte ut priser. NRK Nyheter, studio Harald Berre.
5: Dette er HC og Ingeborg.
6: Ja, nå er det god kok her, og hverdagsfesten er langt fra slutt.
5: Nei, for vi har jo en hel time til sammen her med god stemning.
6: Hører rykter om at en ny venn er på vei?
5: Ja, det kan nok stemme det.
6: Ja, ingenting å vente på. Vi fortsetter hverdagsfesten.
7: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Ja, det skal en del til for å bli populær, synger The Weeknd, Playboi Carti og faktisk Madonna I denne trioen Popular.
1: Og nå det tid for å få oss en ny venn. Og dagens venn dere ble så glad fordi at TV-en endelig funket igjen. Og det deg, Stine Mari.
2: Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, TV-en den funket ikke. Hva skjedde der?
2: Du, I går så var det ja, vindått, så strømmen gikk. Og da når strømmen kom tilbake, så ville TV-kanalene funke. Ja.
0: Men hvordan fikset du da?
2: Nei, jeg ventet nå til I morges da, prøvde, og da funket det.
1: Oh, ja, ok, ja. Deilig når det bare funker.
2: ja, men, veldig.
1: Men du, Stine Mari, du var veldig glad for at da kunne du se på en spesiell ting. Hva det?
2: Og det julefilmer, for nå har de startet.
0: ja. Da må vi begynne med det. Hvilken kanal det som sender julefilm den 14. oktober?
2: Det fem.
0: Ok.
2: De har begynt med julefilmer.
1: Ja. Mm. Hva favorittjulefilmen din?
2: Oi, og det så mange å velge som type klisjé julefilmer. Jeg synes de bare fantastisk, selv om du vet hvordan det ender.
1: Ja.
0: Skal du se på julefilm nå I kveld?
2: Det regner jeg med, for det vel noen som skal på å se noen fotballkamp, tror jeg. Så da kanskje jeg for TV-en selv.
0: Ja, ikke sant. Men hva skal til, du sier klisjé, men hva annet skal til for en skikkelig god julefilm? Må det være kjærlighet, eller må det være nisser, eller?
2: Generelt jul, snø, kjærlighet, juletema, ja. Rett og slett.
1: Alt som har med jul å gjøre.
2: Men ja.
1: Du må fortelle oss, for du ganske glad I å bake julebakst.
2: Ja. Hvert år så lager jeg liste. Jeg har en egen bok der jeg skriver liste for hvert år med hva jeg skal lage til jul. Og så skriver jeg opp hvor jeg finner den hen, sånn at det enkelt for meg å lete opp oppskrifter, og så finner jeg noen nye oppskrifter. Og så skriver jeg datoen når jeg har baket. Så jeg har på lista per dags dato som jeg gjorde I går, så det 28.
1: Ja, så du har 28, ja. Mm.
0: Altså, ikke 7 slag, men 28 slag.
1: Ja.
2: ja.
0: wow.
1: Oi, men da regner jeg med at det på en måte de klassiske, og så har du lagt til en del da.
2: Ja, jeg har det. Jeg har dere sirupsnipp og goro og kromkak og litt sånne ting. Og så har jeg lakritsmarsipan, lemon curd, og så lager jeg noe som heter gøk, som på en måte en tjukk lemse. Mm-hmm. Biscotti, berlinekranser, rosettbakkels.
0: Mm-hmm. Så deilig. Når går startskuddet for selve bakingen da?
2: Du, den gikk om søndagen.
0: Akkurat.
1: Du startet tidlig, det så herlig å høre.
2: Ja, nei, for da hadde eldste datteren her I huset bursdag, og da, når hun har hatt alle selskapene sine, da kan jeg begynne med bakinga.
0: Ja. Ok, så julefilmer fra I dag, eller I disse dager, baking fra søndagen. Når pynter du?
2: Nei, vet du, jeg pynter faktisk ikke for lille julaften.
0: Nei, så der. Ja.
2: Så der jeg ganske tradisjonell.
1: Ja. Mm. Oi. Men når begynner du å drikke julebrus og pepperkake og sånn da?
2: Det kan jeg gjøre I desember.
1: Ja,
2: ok. Det, ja.
0: Ja. Jeg tror ganske mange blir overrasket nå, for at når man hører noen som baker julebakst fra nå, og ser på julefilmer fra nå, så forventer man kanskje også at å, da kommer det opp en nisse, og så kommer det opp et juletre.
2: Ja. Nei, en må liksom ha det til desember, sånn har noe, så det ingen som får lov til å spise noe av julebaksten før
0: Nei,
2: jul.
0: Riktig.
2: Nei,
0: men så bra.
2: Det litt viktig, for det jo litt som skal til julegaver også.
0: Ja. Ikke sant? Ja, men så bra.
1: Jeg bare lurer på, når du skal lagre den her baksten, hva synes du den beste måten å lagre det på?
2: Du såpass heldig at jeg har ganske stort hus og I kjelleren, og der det ganske kaldt.
1: Ja.
2: Så jeg har bokser, vanlige kakebokser og som jeg har lagret kaldt I kjelleren.
1: Okay.
2: I hylla. Mm.
1: Ja.
0: Vi I dag I Haltdalen, har jeg fått vite, og det betyr at du ikke så veldig langt unna Røros. Reiser du dit I julestria?
2: Du, vi får se om vi rekker å få med oss julemarkedet I år. Vi har ikke egentlig vært på det før, men det blir jo bare større og større hvert år. Ja. Ja. Sånn at vi har jo noen venner som ikke har vært på Røros noe særlig, og som, nettopp, eller, som flyttet til Trondheim nå. Så vi får håpe at de kanskje kan komme den helgen og bli med oss.
0: Ja, så hyggelig. Ja. Mm. Kos deg med juleforberedelsene. Det var veldig hyggelig å få lov å bli dine venner, Stine Mari. Må du ha en god kveld I Albaksen.
2: Jo, tusen takk, I like måte.
0: Takk for det. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Heldig med Trygve Skau.
1: Ja, nå var vi heldige alle sammen som fikk han I høytaleren. Vi var også veldig heldige som fikk Stine Marie som venn.
0: Å ja, hun jo I gang med julestria også.
2: Ja, og det der med julefilmer, det satt seg litt hos meg.
0: Ja, ble du inspirert?
1: Med all respekt å melde, jeg kommer ikke til å se julefilmer før veldig tett opp under jul, kanskje ikke før I romjula, men det jo hver sin smak. Jeg synes det veldig hyggelig å tenke på at Stine Marie fikk fiksa TV-en, som nærmest fiksa seg selv.
0: Mm-hmm.
1: Og nå I kveld, når resten av familien skal på fotballkamp, kan krype opp I sofaen, kanskje trekke et pledd over seg, kanskje ha en tekopp der, og så skru på en litt koselig julefilm.
0: Ja.
1: Det var fem hun kalte kanalen.
0: Ja.
1: Så hvis andre har lyst til å se julefilm, så vet de hvor det I dag.
0: Jeg skal prøve å trykke meg fram til kanal 5.
1: Ja. Strålende. Tusen takk for vennskapet, Stine Marie, som jo også hadde plan om 28 sorter.
0: Ja, og et skikkelig system på det
1: også. Ja. Jeg blir imponert.
0: Jeg også.
1: Mm. Nå skal vi snakke med Bente Wahl. Og jeg tror ikke hun har tid til å tenke på julebaksten ennå, for det å være statsmeteorolog I disse dager med alt det været, det tror jeg krever sitt. Og nå synes jeg har lest, Bente, om et lavtrykk som driver og bygger seg opp ute I havet sør for Island.
3: Absolutt, det et ganske heftig lavtrykk, vil jeg si. Det ikke så veldig ofte vi ser trykk det på 930 hektopascal I oktober. Det kanskje mer vanlig utover I vinteren. Sjekket litt fra Island. Nå skal jeg ikke være 100% sikker på at dette riktig data, for det ikke så lett å finne rekorder for Island, men jeg fant I hvert fall at 938 hektopascal rekord for oktober på Island, og det kan være at dette lavtrykket blir like lavt I ettermiddagstimen I dag, kanskje enda litt lavere også, så det sier jo litt om at dette et veldig kraftig lavtrykk I Nord-Atlanta på denne årstiden. Nå kan vi være veldig glad at det går over Island og har retning mot sørlige delene av Spitsbergen. Det gjør at det ligger ganske langt fra norske grensen, og selv om det blir både vind og vær her, så kunne dette vært et ekstremvær hvis det hadde gått nærmere oss, men fordi det holder seg såpass langt vest, så blir det ikke så mye vær, men det blir både storm langs kysten, og det blir mye nedbør på det.
0: Blir det høye bølger av det her været da?
3: Absolutt, for når trykket lavt, så stuer det opp vannet, det gjør at bølgene gjerne blir høye, og I tillegg så har du da en vindretning som står inn mot kysten hos oss, så vi får sørvestvind, som da presser inn mot kysten, og det særlig I Nord-Norge at man venter ganske høye bølger fra Lofoten og nordover til med Troms. Da kan vi få bølgesigning for kant bølgehøyde på opp mot 10 meter, og noen av bølgene kan være enda litt høyere enn det. Når du I tillegg får kraftig sørvestvind, kanskje liten storm inn mot kysten, og bølger på 10 meter, så blir det liksom det blir en litt sånn dobbel effekt der, da, så det sikkert litt trøblete langs kysten I nord I morgen, så der kan man kanskje holde seg litt unna kystlinja.
1: Ja, og signifikant bølgehøyde, det tilsier at de høyeste bølgene innimellom der kan bli 1,7 ganger høyere, så ved 10 meter så blir de 17 meter høye, og da begynner det å få konsekvenser for skipsfart også, I hvert fall mindre.
3: Absolutt, og det jo gjerne ikke sånn, ja, sterk kuling, liten storm, det jo ikke helt uvanlig akkurat I Nord-Norge, men det ikke så ofte at vi har så høye bølger, og I hvert fall ikke på denne årssiden, så her det nok høyere bølger enn det vinden tilsier, nettopp fordi at dette lavtrykket så stort, det dekker hele Norskehavet, det stuer vannet over lengre tid inn mot kysten hos oss, og bygger bølgene opp, for det gjerne sånn at det tar litt tid med bølger. De kommer gjerne litt godt ut I vindhendelsen, og så henger det gjerne igjen litt etterpå, så fordi det tar tid å bygge opp disse bølgene, og så tar det tid å roe dem også når vinden roer seg, så bølgene henger gjerne igjen en stund etter at vinden også har roet seg. Man skal jo slite litt med dette lavtrykket I Nord-Norge også utover fredagen, så noen ordentlig vindfulle dager blir det I nord.
1: Ja, jeg ikke så godt kjent med detaljene rundt ferger og sånn I Vestfjorden, men det vel grunn til å tro at noen bør følge med på avgangstider hvis de har planer om å reise.
3: Det nok grunn til å tro at det blir noen innstilte ferger og litt trøblete langs kysten I nord. Det var mye innstilt I går, men da var det en helt annen vindretning, så det har veldig mye å si lokalt da, for vindretningen. Dette mer kystparallelt, så vinden tar ikke like mye innover land, I hvert fall ikke I Nordland og Troms, men på kysten så tror jeg at både vind og bølger til sammen gjør nok at her bør man I hvert fall sjekke om ting går. Tror ikke jeg hadde hatt lyst til å være ute ferie I morgen.

0: Monsieur.
1: John Lennon, Just Like Starting Over. Det er ikke så ofte vi spiller den.
0: Neida.
1: Neida, tydelig igjen, hør. Du.
2: Ja.
1: Jeg er nødt til å skru tiden noen timer tilbake. For la oss være helt ærlige. I dag var det så vidt du rakk jobben.
0: Sier du det,
1: ja? Ja, du kom inn her hesblesende og bli som alltid, og sa, nå kommer jeg rett fra boden.
0: Ja.
1: Ja. Vi snakket om boden din her om dagen også. Da var vi inn på dette med fukt og litt sånne ting.
0: Ja, vakuumpakking.
1: Vakuumpakking, ja.
0: Mm.
1: Var det det du drev med i boden til morgen da?
0: Det er på en måte en del av den lengre planen.
1: Og rydde.
0: Og rydde er jo hovedoverskriften, men da må man faktisk først bestemme seg for hvilke klær man skal selge.
1: Ja!
0: Ja, fordi det driver jo jeg med da, selge klær. Og da måtte jeg drasse med meg den største baggen opp de der trappene, og jeg ble bælsvett.
1: Ja.
0: Og så var det å begynne å ta ut et og et plagg og tenke, ja, hva skal den koste? Og nei, den her kan jeg gi til mamma. Og lalalalalala.
1: Det er snilt da.
0: Ja, så det tok jo litt tid.
1: Ja, og når du har gått gjennom alt sammen, så tenker du, nei, den var litt for fin, den beholder jeg likevel.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det var sånn, oi, nei, men den strikkagenseren der, den vil jo jeg ha selv.
1: Den blir jo god.
0: Ja.
1: Ja, dette er jo ikke noe jeg kan noe om, men jeg bivåner dette hver dag nå. I flere dager har Lilian holdt på med akkurat det samme.
0: Ja.
1: Så spørsmålet mitt er om ikke dette er en høstting. Vi har jo snakket om høst i dag. Er det sånn at mange driver nå og rydder i kleskap og klargjør for salg?
0: Ja, jeg tror det. Jeg ser det overalt at folk driver av klesalg og sier at nå ligger det mye nytt ute. Og men Lilian driver vel med sånn at hun leverer det til et sted, og så kan man henge det opp på sånne hengere,
1: ja.
0: Og så kan folk komme innom og kikke på klær og sånn.
1: Ja, hun tar bilder av det, og så skriver en beskrivelse, og så reiser hun et sted og leverer det, eller hun må henge det opp selv, eller legge det på bord, eller skaper det, sånn. Det kan du leie der, tror jeg. Og så drar hun hjem, eller til jobben sin, og så er det noen andre som jobber der og selger, og det som er fint med å ha tatt bilde av det da, er jo at da ser de at hvis noen, og ikke, man skal jo ikke mistro folk, men det er faktisk sånn at noen finner noe som koster 1000 kroner da, og så tar de prislappen fra noe som koster 150,
0: ja.
1: Og så går de i kassa, men da er det bilde av noe helt annet, så derfor tar hun bilde av det jo, selv om ikke det er netthandel da.
0: Ja, ja, ja.
1: For du er på nett.
0: Ja, jeg er på netthandel.
1: Ja.
0: Men det er så genialt det der konseptet der. For da kan man bare ta alt i en hev, og så henge det opp, og så kan du ta og leve livet, og så selges det seg selv.
1: Ja.
0: Og så
1: ja.
0: Får jo selvfølgelig de som jobber der en prosent, og det er veldig bra da.
1: Selvfølgelig. Men noen velger jo i stedet å stå i regn og vind på gater og torg, og selge fra campingbord.
0: Ja.
1: Ja,
0: hva heter det igjen?
1: Det kan hete så mangt, bruktmarked.
0: Bruktmarked, ja.
1: Eller loppmarked.
0: Ja, klesalg.
1: Klesalgsmarked. Ja, ja.
0: Og det også er jo kjempekult. Ofte på søndager så er det en del av det.
1: Det er det.
0: Da kan man finne seg masse forskjellige skatter.
1: Ja, og det er jo det som er så fint. Og nå skal ikke jeg stå her som noen sånn gloriepussende miljøambassadør, for det er jeg jo ikke. Men det er jo fint at brukttøy stadig vekk øker i omsetning, og kanskje spesielt nå før jul. For det er jo flott å kunne kjøpe seg noe ekstra fint, eller kjøpe en ekstra fin julepresang til noen, fordi den er brukt, og dermed lavere enn den ville koste hvis du gikk rett til butikken.
0: Ja, absolutt. Jeg synes det burde bli mer takhøyde for at det skal være vanlig.
1: Ja, og det tror jeg faktisk det har blitt også, for Finn hadde en undersøkelse om dette til jul i fjor, og da hadde altså akseptgraden for brukt tøy som julepresang økt astronomisk i forhold til tidligere år.
0: Ja, yeah. Og jeg har også sett at det er mange som sender linker fra for eksempel appen Tice da,
1: ja.
0: Og sier sånn, jeg ønsker meg denne til jul.
1: Ja.
0: Og det er jo kjempekult.
1: Ja. Ja, det er det. Lykke til til alle, inkludert deg.
0: Takk.
1: Med salget av tøyet som ikke du bruker selv lenger. Heia dere. Don't

0: med lille Cæsar.
1: Ja, eller Adam Gryting, som det står på dopsattesten. Vi skal ta en titt i postkassa vår, for det gjør vi ved disse tider hver dag.
0: Ja, og vi har snakket litt om årstider i dag, spesielt høst da. Men David her har kommet med en liten tanke, og det er: sommer kan ses på som Netflix, høsten kan ses på som å gå på teatret.
1: Ja.
0: Og da lurte jeg veldig på hva mener han med det, men du, Håse, du kom med en ganske sånn god tanke på det.
1: Ja, jeg tenker at sommeren sett med Davids øyne da kanskje er den der Hawaii-skjorta og stuttbuksa og en kald øl i et plastikkrus og litt sånn halla.
0: Ja.
1: Litt Netflix, litt sånn, ja, glamorøst, men ikke så rakrygget og kulturelt.
0: Ja.
1: Mens høsten, og da kler vi på oss litt penere tøy, og så drikker vi godt drikke av stetteglass, og så går vi på teatret.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så nyter vi kultur.
0: Litt sånn stiligere årstid.
1: Ja, nettopp. Ja. Så det, jeg litt enig med David,
0: ja. Jeg
1: også. Så har vi Eskil, som sier at i dag bytter man side på primstaven. Det er vel første vinterdag, kanskje? Og ja, det er det, selv om vi har snakket om høst, utifra vintersiden på primstaven, for den har bare to sider, sommerside og vinterside, så er det altså fra i dag. Mm-hmm. Vinteren starter bare fram til 13. april, og det er mye greier rundt været i dag, som vi kunne snakket om, men vi får styre rundt det. Men sånn været er i dag, sånn vil det bli preget utover. Mm. Så det er jo greit.
0: Ja. Og vi snakket jo som sagt om høst, og da mener Merete at det beste er at det er mange gode grønnsaker, det er kjøtt og fine farger i naturen, og kjekt å kunne plukke frukt og bær, og gå på flotte fjellturer.
1: Ja. Espen lurer på om ikke vi skal ta en titt på å finne ut mer om hektopascal, som Bente Wahl snakket om. Mm. Han har lagt merke til at jeg blir inspirert av ting jeg hører, og jo, jeg ble inspirert av det, Espen, så kanskje vi finner ut av noe om det i morgen. Skal ikke se bort fra det. Og så er det Bjørn Oskar da, som sier at han synes det hadde vært gøy hvis du, Ingeborg, sang PN-jinglene direkte hver dag, siden det er du som synger dem. Skal vi prøve?
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK PN.
1: Det er deg, ikke sant?
0: Men nå er det en mann da.
1: Ja, nå er det en mann, ja. Ja, det er feil.
0: Nå kommer jeg. NRK Jaha!
1: Fantastisk! Kan vi lage egne jingler også, som du bare synger uten at vi spiller den du allerede har sunget på i tillegg?
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Jeg skal tenke på
1: det. Ja, Klas av Geierstam, Klabbe på Svensk Petre, hadde et program på fredager på 80- og 90-tallet, hvor han hadde folk i studio som sang jinglene direkte, så hvis han snakket om snøvær, så sang de
0: det snøvær. Ja.
1: Så flott, tusen takk for alle meldinger i postkassa. Fortsett å sende til oss. Det er litt inspirerende det Bente skriver også. Hun sitter og hørte på da vi snakket om KI, følelser og rettigheter, og hun fikk tanken, kanskje det viktigste spørsmålet er ikke hvorvidt KI kan bli såret, men hva det gjør med oss mennesker å oppføre oss som om det er greit å såre noen.
0: Ja.
1: For jeg sa at jeg kjefter på KI, jeg kjefter jo aldri på andre mennesker.
0: Nei.
1: Hvis jeg kjefter mye på KI, så kanskje jeg begynner å kjefte på vanlige mennesker, og det er jo i så fall ikke bra.
0: Nei.
1: En god tanke der, Bente.
0: Veldig.
1: Ja. Så fint! Vi gleder oss over å få lov til å være sammen med dere. Vi skal være her et kvarter til. Det er tid som skal fylles av blant annet musikk, sånn som nå med Tonje Halbjørhus.

0: Albjørhus med visker mine ord.
1: Dagens sending har vært preget av høst.
0: Ja.
1: Ja. Og litt jul.
0: Absolutt.
1: Geir har skrevet det alt for tidlig å snakke om jul.
0: Men skjønner det.
1: Vår venn Stine Marie, jeg synes det var veldig inspirerende å høre en jente som gikk så all in for jul 14. oktober.
0: Ja, men er det ikke gøy å bare drømme seg litt bort?
1: Vi kan ikke være like alle.
0: Neida.
1: Nei. Men høst er et stikkord, og den er jo her. Og da tenkte jeg vi lager en liste for gjengen. For nå er det en helg om noen dager. Mm-hmm. Og da er det sikkert mange som skal gjøre ting som er nødvendige å gjøre før høsten. Eller kulla kommer da egentlig.
0: Ja, for kulla setter inn.
1: Nemlig. Neida. Og det er klart det er mange som har opplevd kulle allerede. Det er et langt land, vanskelig å drive radio. Så alle skal ha opplevd det samme hele tiden. Det skjer jo ikke. Men jeg må gjøre ting til helgen. Fordi at jeg regner med at kanskje allerede på søndag så kommer det 0 grader. Mm. Og da er det dumt å ha nyinnkjøpt husmaling stående ute under terrassen for eksempel.
0: Ja.
1: For den kan jo gå i stykker.
0: Ok, men I love this. Bare så, kjør på med lista di.
1: Lager vi en liste, ja. Og så, jeg har ikke brukt for alt dette, ingen har brukt for alt sammen, men de kan bygge på med sine egne ting.
0: Ja.
1: Ok, det som står og venter ute, krukker, planter, hageslangen, høytrykkspilleren, puter, den fine tingen du bare skulle sette fra deg til i morgen, men som ble stående gjennom hele juni, juli, august, september og nå også. Det vi har lagret, altså maling og sånne ting, som må være frostfritt. Garasjen, ute i garasjen, der har jeg sånn venterom. Nå må det inn i det varme rommet i garasjen. Hytta har jeg ikke, men de som har hytte, vannrør, utekraner, utstyr med vann i, fordeler litt ansvar kanskje, sender barna til hytta, gjøre noe greier, hvis de er store nok. Båten, der skal jeg i gang, og ut med frostvakter, og konservere og gjøre en del sånne ting. Bilen, gjør klar, isskrapa, spyleveske som tåler kulde, kan ikke kjøre på sånn sommerveske lenger, den fryser.
0: Oi, det visste ikke jeg.
1: Ja, hvorfor ligger det våttene alltid et annet sted enn der du trenger dem når du skal ut og skrape ut da? Og så jakke, lue, sko, våtter. Mm. Ikke sant?
0: Ja, det måtte jeg ta opp fra boden i dag, vet du.
1: Mm. Ja, du var flink.
0: Det er mye man tenker på når man blir voksen.
1: Ja.
0: Det er, herlighet.
1: Det er det. Men her kommer et punkt som jeg er litt fornøyd med.
0: Ja.
1: For det er ikke bare ting man må ta vare på når kulda kommer. Hva med menneskene rundt oss?
0: Åh.
1: Er det noen som blir mer alene når hageselskapene, turene og de tilfeldige møtene ute blir færre? Kanskje man skal legge opp en fast kaffedate

0: Var ikke den fin?
1: Åh, herlig.
0: 5 dager gammel. Det var Chris Holsten med Så lenge jeg lever. Jeg har tatt frem arket mitt, jeg.
1: Ja.
0: Hvor det står at Janne-Helen Juliussen, selveste Janne-Helen Juliussen, redder resten av denne onsdagskvelden i kveldsåpent.
1: Ja,
0: etter nyhetene.
1: Hurra.
0: Ja, det kommer til å bli veldig hyggelig. Vi anbefaler dere alle sammen å la radioen stå på og kose seg med kveldsåpent utover kvelden. Og så gjenstår det vel egentlig bare å si at vi høres igjen i morgen.
1: Heldigvis.
0: Har du forberedt torsdagsrullet?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da gleder jeg meg til den. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, HC.
0: Tusen takk for i dag, Norge.

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 19. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. Intervjuet ble gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det skal utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joakim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Her hjemme avviser Borgarting lagmannsrett kravet om en ny vurdering av erstatningskravet i Høyby-saken fra den såkalte Frogner-kvinnen. Det opplyser retten i en pressemelding. Kvinnen krevde at det sivile kravet skulle behandles som en del av rettssaken mot Høyby i lagmannsretten. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til å betale 110 000 kroner til Frogner-kvinnen. Fornærmede kan kreve fortsatt behandling av kravet etter tvistelovens regler. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Det ble gnikket i militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut at kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det er stas det her?
2: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse sko er fint på en dag som det her.
2: Ja, det er veldig fint.
0: Så vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger GSV. Bodø-Glimt møter det tyske storlaget Borussia Dortmund i mesterligaen i fotball i kveld. Kampen begynner klokka 21, og du kan høre kampen på radio, på NRK Sport, både på DAB, på nettradio eller på appen NRK Radio. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk, Harald, for den nyhetsoppdateringen, og takk til Åse og Ingeborg også. Velkommen hit til Kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og her skal du få Keen av meg.

We Know. Og hver gang jeg hører denne låta, så nesten da blir litt på gråten, for da Lily Allen laget en versjon av denne, så var det til denne reklamen for John Lewis, denne butikkjeden av at du som hvert år lager ganske rørende reklamer som en slags julereklame. Lily Allen laget sin versjon av Summer Only We Know til en video som viste en hare og en bjørn, tror jeg, som var gode venner, men så måtte jo bjørn gå og legge seg I hi når det nærmer seg jul. Den kjempefine videoen, jeg vil anbefale deg å smette innom YouTube da, og prøve å finne en John Lewis ad. Søk på Lily Allen, så finner den der. Og apropos det her med julereklame og sånn, I dag det den 14. oktober, og det en dag som faktisk markerer starten på vinterhalvåret. Jeg mener at høsten den varer lenge ennå, og at vi skal vente helt til desember før vi starter vinteren, så du kan jo være enig eller uenig I det. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, hold kveldsåpent frem til klokka 10 I kveld sammen med deg. Her skal du få massevis av fin norsk musikk og fin ny norsk musikk også, og vi starter denne kvelden med Ella Lockert.

Ella Lockert fra Fredrikstad var det her, og hvis du fulgte med på NRK-serien VGS, så husker du hun kanskje derfra. Det mange talenter der, og nå jeg også artist, og du fikk hva om det finnes noe mer her I NRK P1. Du en hjemmekjær person som kanskje akkurat nå bor langt unna der du vokste opp eller der du har dem du glad I, da kan det hende at det trøst å finne I en av de nye låtene som vi har på spillelistene våre her I NRK P1. Mer om det etter Peder Elias.

0: Boat I kveldsåpent. Nye låter dukker stadig opp på våre spillelister her I NRK P1, og denne gangen så det en romstarling med navn Dina Misund som har fått plass med en låt om hjemlengsel etter utallige turer mellom Trondheim og Romsdalen.
1: Jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer ifra I Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det og hvorfor bor de egentlig I by når de trives så utrolig godt og det så fint her med da.
2: Og Dina Misund nok ikke alene om å kjenne på akkurat det, for det noe spesielt med å flytte fra en liten bygd til en større by, og så kom hjem igjen. Dina kommer fra Otrøya, ytterst I Romsdalsfjorden, og ny på P1 sine spillister med låta Kom igjen. Her setter ord på savnet etter hjembygda og den helt spesielle følelsen av å komme tilbake til sted man vokste opp.
1: Hver gang de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øyene, og særlig havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro, da, og at de klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke I låta, som ble litt sånn utgangspunktet da, for at den kom til.

0: Til daglig bor Dina I Trondheim, men tankene går ofte hjem til Otterøya. Og selv om hun trives med bylivet, det noe med roa og det enkle livet på bygda som lokker. Noe som får Dina til å tenke på et kjent og kjært NRK-program som handler om å bo avsidesliggende til.
1: Det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte, det å ha en plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så det nå kanskje en liten fantasi på en måte I det også. Det, jeg tror ikke det bare jeg som har sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe I det da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at det en låt folk kan kjenne seg igjen I da. Og kanskje litt savne at, at livet skal være litt enklere på en måte, kanskje. Ja. Og at det godt å komme hjem da.
2: Jeg kjenner meg mye igjen I det Dina Misuren sier her, blant annet det her med å gå på besøk uten å ringe først. Nå vet jeg at det kanskje ikke alle som synes det like stas, men jeg synes det så trivelig når det bare ringer på døra, og så naboene der og spør om de kan komme på besøk, og det kan de jo som oftest. Vi hørte William Frey og Sande som hadde snekret sammen denne saken om Dina Misuren og om låta Kom igjen, som altså ny på spillelistene våre, så det passer det veldig godt å høre hele låta. Her I kveldsåpent.

Og kom igjen ny på spillelistan vår her I NRK P1 En skikkelig glad låt om det å lengte hjem til bygda igjen Vi skal få med oss en annen legendarisk låt her nå I hvert fall så plassen jeg synger som legendarisk Vi skal til Susanne Vega og hennes Tom's Diner Og denne låten handler faktisk om en ekte restaurant I New York da, på Manhattan Der Susanne Vega var ofte da hun studert Og det nok sånn at du kanskje har sett denne dineren eller restauranten da på TV Hvis du har sett Seinfeld, for det akkurat den samme plassen det handler om her. Tom's Diner da den her restauranten I Seinfeld der de sitter og snakker om absolutt alt og ingenting. Susanne Vega og DNA her nå altså, Tom's Diner.

Det er en Dralsum stasjon som I voldsomt behov av en opptur, for den hørte du DNA og Susanne Vega sin Tom's Diner. Og dere på kveldstoppet klokka, den straks halv åtte. Vi kikker ut I trafikken og kan konstatere at det går ganske greit på de store hovedveiene. Denne onsdagskvelden har I hvert fall ikke fått melding om større hendelser. Det vi kan ta med, det en melding fra E6 I Nordland på fergesambandet Skarberget-Bognes I Narvik. Der det noen innstillinger av gangen som skulle gått 1920 fra Skarberget nå I kveld, og den som skal gå 2020. Fra Bognes begge to innstilt. Der blir det med andre ord en stund å vente. Og fra sportens verden så kan vi ta med at I Champions League for herra, da snakker vi håndball. Det der Kolstad tar imot Krins Luzern I kveld. De har gått på pause på stillinga 13-16. Skulle skje noen ting I trafikken som jeg bør vite om, da vet du hvor du finner meg I appen NRK Radio.

0: 10 deltagere har lagt ut på en reise gjennom den nådeløse jungelen i Malaysia.
1: Min helt!
2: Det et team.
0: Sammen disponerer de 2,5 millioner kroner. Men underveis vil de møte på fristelser til skyhøye priser.
3: Jeg har ikke hatt for venner.
0: Faller noen for en fristelse, så må fellesskapet betale prisen.
4: Jungelen gjør folk som syk.
5: Jeg stoler ikke på det lenger.
6: Jeg dritforbanna.
0: Hvor god er vi til å tenke på fellesskapet når det virkelig koster oss noe?
7: Ville fristelser. Se nå i NRK TV.

En ekstra poeng for å vite titelen på denne låta. Jan Gum og Pan igjen, før den hørte Dagny og Cela Vi her I Kveldsåpent. Nå til noe helt annet. Michael Jackson sitt legendariske pauseshow under Superbowl I 1993 blir nå dokumentarfilm, det nå klart. Denne opptreden regnes som et vendepunkt I historien til Superbowl. Og før Michael Jackson inntok scenen så var egentlig det her pauseshowet stort sett forbeholdt skolekorps og artister på hell. Men Michael Jackson han forandret alt og banet vei for superstjerner som Prince, Beyoncé, Bruce Springsteen og U2, og ikke minst Bad Bunny da, som hadde forrige Superbowl pauseshow. Hele 133 millioner TV-seere har fulgt det spektakulære showet, og nå så får vi endelig se hva som skjedde bak kulissene her da, for dokumentaren Spectacle Michael Jackson at the Superbowl inneholder nemlig aldri tidligere vist opptak fra forberedelsene til denne opptreden. Filmen, den kommer på amerikansk TV I februar neste år, forhåpentligvis så kommer den til strømmetjeneste her I Norge også etter hvert, for det her har jeg lyst til å se I hvert fall. Blant høydepunktene fra 1993 så skal du få en låt som Michael Jackson framført sammen med et kor på 3000 barn, nemlig Heal the World.

Det var Michael Jackson som altså nå får en ny dokumentarfilm. Han får jo ikke en ny dokumentarfilm, men det kommer en dokumentar om det som skjedde bak kulissene da han opptrådde på Superbowl sitt pauseshow I 1993. Det et vendepunkt I punkt I Superbowl sin historie. Fra 1993 til 2002 og til en av de mest populære låtene fra Eminem, her Without Me.

Without Me her I kveldsåpent. Og vi skal holde oss på tidlig 2000-tall nå, for det begynner jo å bli en god stund siden vi har hørt noe nytt fra selveste Britney Spears. Hun har jo mer eller mindre pensjonert seg fra poplivet, men... Men, nå har det faktisk dukket opp en ny låt, eller Ni og ni, fru Blom. Låta, den heter She'll Never Be Me, og den ble egentlig spilt inn helt tilbake I 2001, da Britney liksom var på toppen av verden da, det husker du sikkert. Og her snakker vi skikkelig god gammeldags Britney, den litt sånn hese og sukkersøte stemmen som vi husker så godt, den tilbake, og ikke nok med det. Den her låta skrev faktisk sammen men med kjæresten sin da, de var kjæresten da, ja, hun og Justin Timberlake. Den her låta, den dukker nå opp I forbindelse med at albumet Britney fyller 25 år nå I november, og at det skal gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet, og det her altså en av dem. Her I kveldsåpen så skrur vi glatt klokka 25 år tilbake, og til Britney på sitt aller, aller beste. Det her den splitter nye, men gamle godbiten She'll Never Be Me.

Åh, det er som å være tilbake I 2001 igjen, og det stemmer jo for så vidt også for det, da denne låta var skrevet, men den kom ikke ut før nå da, en ny gammel låt fra Britney Spears. Den her blir å høre på albumet Britney som gis ut på nytt med gamle godbiter fra arkivet da, I november. Nå I kveldstoppent får du Hillary.

Hillary var det her med Lotte Fall into place, og den fikk du her I kveldsåpen hos meg som heter Janne Helen Juliusen. Jeg håper du har lyst til å bli med litt videre utover kvelden også, for rett etter nyheten skal du få med deg Doja Cat, og vi skal høre et band som plutselig dukker opp I en trailer for en veldig kjent film. Fram mot nyheten nå klokka 20 skal du få med deg Sunbird, Is This What

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot kong Khalid-flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningen ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret da Houthiene I helga angrep flyplassen, som den eneste kommersielle I Riyadh. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål I natt, forsvant signalene til Starlink-terminalene deres. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftige angrep I Kyiv og blackout I store deler av hovedstaden. Eksplosjonene kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldtes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med I helga. Korrespondent I Kyiv, Fredrik Tombra, sier at ukrainerne frykter at USA nå fjerner en vesentlig forutsetning for å lykkes I Ukrainas forsvarskrig mot Russland.
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de I kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm I militære kretser I sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både I angrep, men også I forsvaret, disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Så Fredrik Tombra. Fotball nå I kveld skal et norsk lag igjen bryne seg på storlag fra Tyskland. I Bodø råder fotballkjærligheten når Glimt I kveld tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra. Fotballekspert Andrine Hegerberg vet ikke helt hva vi kan vente oss av Glimt, sett I lys av Vikings målfest mot Bayern München I går. Men hun sier Dortmund-fansen har stor respekt for Bodø-Glimt.
2: Det et lag på hjemmebane som sterkt. Det har de vist I Champions League tidligere, og det et lag som nå de fleste kjenner internasjonalt har virkelig markert seg, så at de nok klar på det som møter dem, men samtidig, kunstgras og litt kaldere grader, det noe som skremmer de fleste. Hjemmebanefordelen utrolig viktig for Bodø-Glimt, så det et x antall kamper å gjøre det på, 6 kamper, da må man begynne å plukke, så at 1 poeng bra her, 3 kjempebonus, men man må nå prøve å unngå de her tapene, så gjør at Bodø-Glimt henger med og ikke får kniven på strupen når det gjelder mot slutten, for da det kaotisk med det nye Champions League-formatet.
0: Du kan høre kampen på radio på NRK Sport klokka 21 I kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Harald, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time her I NRK P1. I mellomtida massevis av god musikk, og vi starter med Doja Cat.

Doja Cat I kveldsåpent med låta Say So, og vi har jo The King of Pop og The King of Rock and Roll, og Doja Cat viden kjent for å være The Queen of Pop Rap, så nå begynner det å bli utrolig sånn nisjeaktig, de her royale titlene I musikken. 7 minutter over 8 denne onsdagskvelden, og du hjertelig velkommen til å bli med her I kveldsåpent I lag med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Hold kveldsåpent helt fram til klokka 10 I kveld. Og jeg tar gjerne imot meldinger hvis du skulle ha noen ting å fortelle I dag. Det kan være så smått som bare det, så kan du sende meg en melding I NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent der, og så trykker du på send inn. Du kan komme med sin lydmeldinger hvis du har lyst til det. Du kan jo ønske deg en låt, syng låta du vil høre. eller du kan helst til noen du glad I, eller helst en nabo du sur på. Det kanskje like artig det. Du gjør akkurat som du vil, og har du lyst til å bare sette deg ned og slappe av med musikken og gode nyheter fra popkulturverden, så skal du selvfølgelig få lov til å gjøre det. Vi skal nordover nå til regnvær. Det det de heter, de som har laget låta som heter Søvnløs.

De serverte oss søvnløs denne onsdagskvelden. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio. Den kommer fra Helene, som skriver at hun ble 16 år I dag, og da det på tide, og, eller på sin plass I hvert fall, og gratulerer med 16-årsdagen. Vi ønsker seg en låt også, og den skal du få, Helene. Den her det lenge siden jeg har hørt, og lenge siden jeg har spilt på radioen. Helene har ønsket seg Rihanna, som gir oss stay her, sammen med Mickey Echo. Ha en nylig bursdagskveld da, Helene, og takk for meldingen.

0: I Echo og deres stay ønsket av Helene, som sendte meg en melding I appen I stad. Nå skal vi prate film her I kveldsåpent, for forventningene skyhøy til Greta Gerwigs nye Narnia-film. Og da den første traileren ble sluppet I går, så fikk den hele 8,4 millioner visninger på YouTube I løpet av bare 13 timer. Regissøren bak Barbie-filmen tar oss denne gangen med til starten på hele Narnia-eventyret og historien om hvordan det magiske landet ble skapt. Og traileren da, som kom ut I går, den krydres med en av rockehistoriens aller største klassikere. Bare hør her.
1: Is Mr. Kettley really mad?
2: Uncle Andrew?
3: Mom always calls him a magician.
1: Do you believe in magic?
2: I don't know.
0: Du hører helt riktig. Det Led Zeppelin sin Stairway to Heaven fra 1971 vi hører I bakgrunnen. Greta Gerwig skal faktisk ha møtt Robert Plant og Jimmy Page personlig for å få lov til å bruke låta. Filmen om Narnia får kinopremiere I februar neste år, men vi skal bli litt til I den magiske stemningen for, vet du hva? Vi gjør det sånn at her kommer hele klassikeren som fargelegger traileren. Led Zeppelin og Stairway to Heaven. 8 minutter med rockehistorie. Det bare å kose seg.

0: Stairway to Heaven.
1: Stairway to Heaven, Led Zeppelin, som antageligvis da blir med I filmen om Narnia, som Greta Gerwig skal regissere denne filmen kommer ut på nyåret. Jeg gleder meg veldig. Det blir spennende å se hvordan Narnia ser ut I den drakta. Nå skal vi nordover her I Norge igjen. Vi skal til Violet Road, og du får den utrolig kule låta Piece of Paradise, som har gått rett inn på 2026-lista mi I hvert fall.

Den sang Violet Road for oss her I kveldsåpent, en låt som jeg I hvert fall har fått stort hjerte for. Så skal vi se ut I trafikken, og så vidt jeg kan se, så går det fortsatt ok på de store hovedveiene. Det I hvert fall ikke kommet inn noen meldinger om hendelser, men så var det det her fergesambandet på E6 I Nordland, da, Skarberget-Bognes I Narvik. Der har vi fått to innstillinger I kveld. Den ene var 1920, den andre var nå 2020 fra Bognes. Da blir det naturlig nok en del ventetid for dem som skal over der. Fra sportens verden så tar vi med at Kolstad har tapt for Krens Luzern I kveld I Champions League for herrer. 28-36 ble det stående der. For damene sin del så har de spilt tre kamper I Eliteserien I kveld. Jerpen Oppsal 29-27, Sola Byåsen 25-25, Molde Storhamar 21-18. Og herrene spiller også Eliteserie I kveld. Runar har slått Sandnes 28-24, mens Kristiansand Drammen fortsatt pågår 29-27 står det der. Vi skal etter hvert også ta turen opp til Aspmyra og høre hvordan det går nå før Bodø tar imot Borussia Dortmund klokka 9, og det gjør vi etter hvert.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Sean Mendes og Camila Cabello var det her med låta Senorita, og for den hørte du Inger-Lise Hope og hennes Paralyzed. Da skal det bli et lite værvarsel for morgendagen her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, det blir en våt torsdag på Vestlandet I morgen.
1: Ja da, det blir det, for vi har et lavtrykk som kommer inn fra vest, og det har med seg fuktig luft til Vestlandet, så her kan det komme en 60-80 millimeter I løpet av morgendagen, og det sendt ut gult farevarsel da for lokalt mye regn, og med sånne mengder med nedbør så blir det også økende ras og flomfare, så NVE har sendt ut gule farevarsler for dette. Og denne nedbøren, den treffer ikke bare Vestlandet, den beveger seg til Trøndelag, men det ikke snakk om de samme mengdene her, men det blir en gråværsdag I Trøndelag med regn og regnbyger, etter hvert også regn på Sørlandet utover ettermiddagen, og kvelden så kommer også nedbøren til Østlandet, men her starter nok dagen med litt sol, men så blir det bare mer og mer skyer utover formiddagen. Når det gjelder vinden I Sør-Norge, så vil den ligge på en sørvestlig liten til stiv kuling.
0: Og I nord, så jeg vet ikke med nedbøren, men det blir I hvert fall vindfullt der I morgen, har jeg skjønt.
1: Ja, her blir det mer vind enn I sør. Det vil blåse en sørlig og sørvestlig stiv til sterk kuling. I morgen kveld så det på liten storm I Lofoten og Vesterålen. Det blir skyer også I Nord-Norge. Perioder med regn og regnbyger. Minst nedbør, det blir det nok I Øst-Finnmark. Spitsbergen, skyer og regnvær også her, og noen få plussgrader I Longyearbyen.
0: Så farvarsel for nedbør, det noen farvarsel for vind I nord I morgen?
1: Nei, ikke enda, men vi følger med.
0: Ja, da det bare å henge med på yr utover dagen I morgen hvis man ikke har direkte kontakt med en meteorolog, sånn som det så heldig å ha. Det høres ut som en klassisk høstdag I morgen, Kristian.
1: Ja, da det veldig typisk høstvær som over oss nå, altså. Ja. Både regn og storm.
0: Vi klar for morgendagen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: Penn I NRK P1 og Kveldsåpent. Det høst og det Champions League og denne høsten så har vi to lag som med og ryster lagene ut I Europa. I går var det en historisk kveld på Lyse Arena I Stavanger da selvaste Bayern München fikk seg et skikkelig sjokk mot Viking. I kveld det Bodø Glimt som får besøk fra Borussia Dortmund. Det 8 grader og gult farevarsel for vind ifølge Yr. Marius Guttormsen, du på Aspmyra og har regnet med at det god kok nå bare et kvarter før kampstart.
1: Ja, vi kan vel utstede gult farevarsel for god stemning og ikke minst gule farge på tribun, for det altså en hel tribune med gult og svart I og med at Borussia Dortmund også I gult og svart. Og nå har Dortmund-fansen, de 404, holdt et sablet liv. De har hoppet og spilt tromme og søngt. Men nå har de roet seg litt ned, og nå det da G-feltet Bodø Glimt sine supporterer, som har tatt opp på seg, tribunekampen nå cirka et kvarter før de virkelige lagene skal ut på banen og ja, kjempe om tre poeng I mesterlig.
0: Det blir en gøy kamp å følge, og Bodø Glimt og Borussia Dortmund de møttes I fjor, da spilte de uavgjort. Sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt, mener at Bodø Glimt favoritter I kveld. Men Marius, hva sier eksperten som du har med deg nå?
1: Vi kan jo høre med Andrine Stolsmo Hegerberg. Glimt like store favoritter som kollega Jan-Petter Saltvedt mener?
2: Ja, det et stort spørsmål, for akkurat I kveld så jeg litt usikker selv hvem som favoritten. Nå det jo selvfølgelig det hjemmebanestempelet som Bodø Glimt har med seg. En stor diskusjon hver kamp de spiller, og det klart at det vanskelig å møte Bodø Glimt på Aspmyra, men basert på oppvarmingen så ser det ut som at den Dortmund-spilleren håndterer gressbanen enn så lenge godt. Så det rookie mistake å si at de kommer til å gjøre det under kampen også, men det et... Det et meget bra Dortmund Bodø Glimt skal møte her, så at de kjempeklare favoritter, der vi kanskje litt uenige, men at det muligheter for å ta med seg ett og på en god dag, tre poeng, det det absolutt.
1: Og så fikk vi arkene med lagoppstillingen I hendene for ikke så alt for lenge siden, og da ser vi jo, og vi hører det snakkes fra tyske journalister om at det et par av stjernespillerne til det tyske laget som spares, og angivelig skal det være på grunn av frykt for å bli skadet på nettopp kunstgresset. Hva tenker du om det?
2: Det tenker jeg nesten litt fornuftig også. Og ikke bare på grunn av kunstgresset, men det et enormt kamptrykk på Dortmund også, som et storlag, men det ikke sånn at de har byttet ut stjernespillerne sine mot ingen ut på her. Det to unge talent blant annet, en italiener og en greker, som har virkelig gjort sakerne sine godt. To 18-åringer sammen med Silva på topp, som også ganske klart andrevalg bak Jersey på topp der normalt, men står notert med 6 målpoeng på 8 kamper totalt den sesongen her, så at det fortsatt noen gode spillere, men noen spennende for fremtiden, var det han påpekt fra vår tyske journalistvenn her, så at man får litt håp samtidig som det synker litt igjennom når du hører hvor stor tro de har på sine unge talenter, så, men det gjør noe at man får litt ekstra sånn, ok, her kan I alle fall Bodø Glimt ta nå på rutinen, men det mest spent på om Bodø Glimt klarer å luke bort noen bakgrensmål, klarer å holde rent bur, så de på god vei, for at Dortmund har også sluppet inn en del de siste kampene, så at, for min del veldig åpen match.
1: Ja, og akkurat nå så hører vi mesterligahymnen. Det begynner å runge utover stadion her. Fotballen rund. Det ingenting som sikkert. Det eneste som sikkert I kveld at det et lag med gult og svart logo som antageligvis mest fornøyd.
0: Takk skal du ha, reporter Marius Guttormsen og Andrine Stolsmo Hegerberg. Denne kampen hører du på NRK Sport.

Hot House Flowers her I kveldsåpent med låta Don't Go og for det så hørte vi da en liten stemningsrapport fra Aspmyra der Bodø Glimt tar mot Borussia Dortmund I kveld. Du hører hele kampen på NRK Sport og så skal jeg prøve å gjøre det jeg kan for å oppdatere deg dersom det skulle bli en målfest oppi der.

her. Og så kveldsåpent fortsatt ungt. Vi holder gående frem til klokka 10 I kveld, men frem til nyheter nå klokka 21. Tracy Chapman, altså The Promise.

det sang Ingrid Vårvik. Nå skal jeg ta med en melding som kom her I stad fra Jostein, som vil hilse datteren sin Caroline, som går på danseskole I Barcelona. Og han skriver, vil gjerne høre The Promise av Tracy Chapman. Det skal vi få til Jostein, den kommer

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det er en kille. Det er mord, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå? Ja. Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Sa reporter Louise Thommesen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
6: Så lenge Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag går gjennom i Stortinget, så vil barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
0: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære. NRK
7: P1. Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
8: Takk for den nyhetsoppdateringen, Harald. Flere nyheter om en time her i NRK P1. Akkurat nå så skal vi til Eddie Grant, som ikke har lyst til å danse.

Eddie Grant og I Don't Wanna Dance, men da mistenker jeg at denne låta egentlig ikke handler om bare dansing, da hørtes ut som det var mye annet som hadde gått skeis I det forholdet der også. 7:07, god onsdags kveld. Dette kveldsåpent I NRK P1 med Janne-Helen Juliussen. Har et halvt øye på de gule og svarte som spiller på Aspmyra nå. Det litt snedig for begge lagene gul og svart I klubbfargene sin. 0-0 står det, 6 minutter spilt. Ikke så mye å melde derifra helt ennå, men vi skal passe på. Hvis du har lyst til å sende meg en melding, enten for å si at du heier på Bodø/Glimt eller et annet lag, så kan du gjøre det. Du finner meg I appen NRK Radio. Vi skal høre massevis av fin musikk også denne timen, og vi skal ha et lite 10-årsjubileum også om cirka 10 minutter. Men akkurat nå, Sigrun Lo Sparbo, som sier at du ikke må stå I veien, hverken for deg selv eller andre.

hva som skjer. Det sang Sigrun Lo Sparbo I kveldsåpen, den der onsdagskvelden, hvor jeg som heter Janne Helene har fått melding fra en veldig fast lytter, nemlig kokken hans. Han på hver eneste kveld, han føler jeg, og han ønsker seg veldig ofte Åge Alexander, så da tenker jeg at I kvelden hans rekner med at noen andre har spilt den her for deg også, men det jo en veldig, veldig gøy låt. Man kan jo prøve å spise en pizza og drikke fire pils I løpet av den tiden den her låta vare. Kokken hans, han skrev endelig frim etter fire uker på Blåmyra. Nå det bare 28 dager igjen å jobbe det her året, skriver han. Sånn det å ha den turnusen, altså. Du får kosta masse, Hans. Tusen takk for din melding, og finner jeg både fire pils og en pizza for meg. Her Åge Aleksandersen. God onsdagskveld.

0: en pizza. Jeg regner med det var låta og ikke nøyaktig fire pils og en pizza, for det kan ikke jeg levere, men det kan kanskje noen andre denne onsdagskvelden. Tusen takk for meldingen, Hans. Nå skal vi til en ganske så populær låt. For 2016, det et mange år, det et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken var intet unntak det året. Og det var en låt som gjorde aller størst den sommeren, men også hele det året. Hanna Guttormsgård har dykket ned I rekordknuseren One Dance fra Drake. Baby.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut.

0: Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.
1: Hanna Enger Guttormsgård ga oss historien om Drake sin One Dance. Og det fortsatt Drake sin største låt og har hele 4,3 milliarder avspillinger på Spotify. Vi ser på oversikten over de mest strømmet låtene noensinne, og da kommer låta på en 7. plass. Nå det på tide å spille hele rekordlåta ifra Drake, Wizkid og Kyla.

Før Drake begynte å krangle med, var det Kendrick Lamar, tror du? Han hadde en grei beef, Drake og noen her, for ikke så lenge siden. Her var han sammen med Wizkid og Kyla. Du fikk One Dance, en av de største låtene I 2016. Og fått en melding her også I inboxen. Den fra June, som skriver «Gratulerer med dagen til Andreas Sundsfjord Isaksen». Så har vi fått gjort det I kveld også. Det var noe hyggelig. Jeg slenger meg på. Gratulerer med dagen. Andreas, du skal få deg en liten låt fra meg. Her til oss, Didn't See It Coming.

kjent for sine hageturnéer rundt omkring, fortrinnsvis på sommerstid, da Hilde Selvikvåg, som du hørte her, med låta Indie, før den hørte Theos og Didn't See It Coming. Vi skal ta en liten kikk på sporten også, for det spilles en del kamper I Champions League I kveld. Vi kan ta med at Manchester City ligger under for PSG 0-2, står det der. Aston Villa 1-0 over Fenerbahce. Roma, Real Madrid 1-1, og det vel dem vi kan ta med. Bodø Glimt og Borussia Dortmund fortsatt 0-0 med 28 minutter spilt på klokka. I trafikken det relativt rolig I kveld. Ikke hørt noen ting om større hendelser. Vi skal selvfølgelig få meldt det hvis det skulle dukke opp noen ting, og du kan også sende meg en melding I appen NRK Radio hvis du ser noe rart på veien som andre folk skal vite om.

0: har det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
2: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

Sassinia, eller Maja Eline Sassinia Dønnem, som hun heter sammen med arktiske Philharmoni. Da med oss mer skal det bli en sånn låt som lurer seg inn I hjernen, for den her liker jeg veldig godt selv. Den sånn snedig, snedig liten sak der. Før den gjorde du Miles Smith med Stargazing her I Kveldsåpent. Vi skal straks få kveldstanker også. Da med det Ingelin Røsland som står for I kveld. Og før vi kommer så langt så slipper vi til High as a Kite. Her får du 5 million miles.

0: Highest Guides og 5 Million Miles I kveldsåpent. Mitt livskrise kalles det gjerne når godt voksne plutselig går I gang med krevende fysiske utfordringer. Forfatter Ingelin Røsland forstår at prosjektet hun nå har satt I gang galskap, men hun blitt så inspirert av folk på over 90.
1: Den 19. februar I år fylte jeg 50. Dagen etter spente jeg på meg skio sammen med familien, og så gikk vi kortvasen, som bare 30 kilometer, men det likevel bragd for noen som hverken spesielt sprek eller har teknikken inne. Jeg ble ikke født med ski på beina, men med dårlig koordinasjon og som det naturlige siste valget I alle gymtimer. Jeg var den som var med og sprang stafett og ødela for laget som gikk på et knusende tap. Derfor ble det med den ene gangen. Tross I mine idrettsnederlag fra oppveksten, altså det store familieprosjektet I år at vi tre skal ta en svensk klassiker. Da 30 kilometer på ski, 100 kilometer på sykkel, 1000 meter svømming motstrøms I en elv, før 10 kilometer lett jogging I et terrengløp. Dette høres selvsagt ut som en solid midtlivskrise. Så solid at den drar med seg hele familien langt inn I galskapen. Og under første løpet, som var Vasaloppet, fikk jeg det selvsagt påpeket. Siden jeg var så teit at jeg la ut et bilde av meg selv på Instagram, der jeg så ut som jeg var døden nær. Men dette prosjektet det gjør meg som en familie og et lag, der ikke fart og stil viktig, men å skape felles minne og kjenne oss sterke I lag. Målet bare å gjennomføre hver av de 4 disiplinene. Under hvert løp det selvfølgelig alltid proffe motionister, med ultralette kled, dyrt utstyr og sportsdrikke festet til kroppen, sånn at de ikke skal sløse et sekund underveis. Det ikke disse jeg drømmer om å være eller å bli. De som alltid imponerer meg mest de som stiller opp med den gamle sykkel eller skio de har, og ikke minst den kroppen og kondisjonen de har. Tynn eller tjukk, ung eller gammel, og noen dundergamlinger det alltid med I alle løp. Det da noe blir tent inni meg. Kall det gjerne 50-årskrisa, men for meg 50 år bare starten på morgenen. For den store drømmen ikke å klatre høyt på resultatlister. Men å en dag få springe, sømje, sykle eller gå på ski over målstreken, 90 år gammel og vel så da. Jeg heter Ingelin Røsland, og dette var min historie og mitt livskrise til deg.

by myself. I Bodø, eller på Aspmyra da, så har Bodø Glimt og Borussia Dortmund gått til pause på stillingen 0-0. Vi kan også ta med at det pause I kampen mellom Manchester City og Paris Saint-Germain, og der det sånn at City får Grisebank. De ligger under 0-3 nå. Aston Villa Fenerbahce 3-0, og Roma Real Madrid 1-1 til pause denne Champions League-kvelden.

0: Piano Freedom, den fikk du her I kveldsoppen som snart ferdig. Og når jeg ferdig, så Jonas på plass. Jonas, direkte fra innlandets perle, som du sier selv.
1: jeg vet ikke om man kaller Hamar for innlandets perle, men det var det jeg fikk lyst til å si I dag I hvert fall.
0: Nå kaller vi det det. Yep. Nå heter det det.
1: Yep, yep,
0: Nå har vi sagt det på Riksdekkende Radio. Og Jonas, hva det PN-gjengen som hører på

0: her til NRK nyheter klokka 22. Natt til I dag var det kraftige russiske angrep I Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke I sikkerhet. Det samme har skjedd I flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og I natt gikk president Volodymyr Zelensky ut på X med følgende beskjed. Nok en gang ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne, som sitter på det meste av etterretning.
2: Zelensky could have settled this war many times.
1: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten, og skrev på X I helgen, Zelensky har gått for langt. Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink, som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men I dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
0: Ifølge president Volodymyr Zelensky fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet slik Trump truet med I helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh, melder Reuters. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene I helga, angrep flyplassen som den eneste kommersielle I Riyadh. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen, de to skipene der det ene sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly I området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militær- og patruljefartøyer I området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
3: Første omgang over, kort oppsummert det vi har sett.
4: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser og offensivt så... Virker Bodø Glimt å være meget på, finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen første omgang som går målløst inn til pausen nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for at det har vært en meget underholdende første omgang både av Bodø Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt med når de først får muligheten.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio. På NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Oi, oi, oi, tekniske problemer i studio her på K1 på Hamar. Men jeg beklager at Robbie Williams fikk seg en brå avslutning. Det var rett og slett systemet mitt som restartet seg rett før jeg fikk gjort noe som helst. Men her jeg, og klart å prate. Og så må jeg bare, det var cirka 20 sekunder igjen av Robbie Williams da. Men jeg tror han kan klare det, fordi han har blitt spilt på radio før. Ai, ai, ai, spennende start på kvelden her på P1. Jonas, ekte og direkte, som du hører fra K1 altså, på Hamar, Innlandet. Håper du har en strålende onsdag. Det varmt her i studio, og litt kaldt. Eller jeg vil ikke si kaldt heller, det har vært egentlig en ganske varm og fin dag her på Hamar. Jeg håper at din dag har behandlet deg godt. Ja, hva skal jeg si om meg selv? Jeg har på meg en gul skjorte, hvit t-skjorte, svart bukse, gode sko. De er ikke så veldig fine, de skoene, men de er gode å gå med, og det er det viktigste. Så, det var litt om meg. Hva er det du har på deg, du som hører på kvelden? Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele. Ja, du kan fordele hva du har på deg, det er jo litt artig det, fordi da får vi liksom et bilde av hele gjengen som hører på P1. Eller så kan du fortelle hva du driver med denne kvelden, eller om det har skjedd et eller annet spennende, eller noe du har lyst til å dele i løpet av denne dagen. Appen NRK Radio er altså utrolig åpen. Du går inn der, og så trykker du på send inn-funksjonen, og så kan jeg lese den opp her til det norske folk. Ok, nå, mens du går inn og gir en rapport om enten hva du har på deg, eller hva du driver med, så skal jeg spille Marie Tveiten og Inge Bremnes, og da er jeg jo veldig, jeg er jo redd for da at det skal skje noe muffens her, siden det gjorde det i sted, men det virker som dette går bra. At ikke noe galt skal skje med Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og det er bra, for det her er en skikkelig fin låt. Ein å kvile øynene på i kvelden på P1. Hjertelig velkommen denne onsdagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1 12 minutter over 10 en onsdag og det 14. oktober enn så lenge. Jeg skal være med deg helt fram til vi bikker torsdag og jeg har åpnet inboxen og det allerede folk som har slengt seg på kveldens tema så kan hende jeg må åpne tema allerede men jeg tar med den her fra Aina først, hun skriver Jeg sitter I campingvogna på fjellet og har fornuftige klær på meg Og det liker jeg, Aina Ullbukse og ullgensere I dag har det vært en nydelig høstdag med sol og 14 grader Strikker og koser meg med radio, for her det ikke TV Og det høres fantastisk ut, Aina At du har radioen og strikketøyet og fornuftige klær Vi nordmenn, jeg tror vi verdensmestere I fornuftige klær. Det ingen som så gode til det som oss. Det får vi bare være litt fornøyd med. Ok, aftenens tema, det jo da altså ku, ønsket av Hege og bonden og Budeia. Jeg tror bonden og Budeia altså Budeia da, Hege. Eller det kan jo forresten, bonden kan jo være en kvinne også. Samme det. Hege skriver I hvert fall her inne I appen NRK Radio Bonden og Budeia sitter klar til en kveld med kuprat For det det som kveldens tema Jeg trakk det opp av den store temabollen min på slutten av sendingen på mandag Og det jo dere som hører på kvelden som bestemmer hva disse to timene skal handle om Og Bonden og Budeia kan altså melde om at 9 kyr har kalva og resultatet ble 8 okser og ei kvige Kviga fikk navnet Steinar Så hun ikke følte seg utenfor I guttegjengen. Vi gleder oss til diplom som skal henge på fjøskontoret. Og det tror jeg blir det første diplomet som jeg sender ut som skal henge på et fjøskontor. De har jo blitt tenkt opp på mange forskjellige fine steder, disse her diplomene som jeg sender ut. For det også sånn da, hvis du blir trukket opp av temabollen du som hører på, så får du 2 timer med radio her på P1, og så får du et diplom I posten. Og det skal bonden og budeia få, ikke I kveld, For I dag sender jeg fra Hamar, og her har jeg ikke tusjene mine og tegnepapir, for jeg må ha riktig sånn, det sånn offisielt NRK-papir og det hele, som jeg lager diplomet på. Det kan hende jeg finner noe her på Hamar også, men ja. Nei, det skal jeg gjøre til uka, bonden og budeia, og da har vi altså offisielt åpnet tema faktisk, ku. Hva ditt forhold til ku? Hva syns du om ku? Når tenkte du sist på ku, og hva tenkte du da? Har du noen gang hatt en opplevelse med ku som du vil dele? Ja, jeg bare slenger det ut der. Jeg åpen for alt som har med ku å gjøre. Du kan gå inn I appen NRK Radio. Og hvis du har noen fun facts da, om ku, så kan jeg også ta imot det. Og det kan jo hende at bonde og budeia har da, selv om de kanskje mest med det. Men ofte så da lærer man jo noen ting som ikke andre vet. Jeg nysgjerrig, må jeg si, på hva som kommer inn I inboxen inne I appen NRK Radio I løpet av disse 2 timene. I dag føler jeg alt kan skje. Q tema fram til midnatt. Q, Q, Q. Ok, mens dere sender inn meldinger om deres forhold til Q eller fun facts, så hører vi Jeremy Quay. Og jeg vet ikke hva Jeremy Quay synes om Q, men det sikkert fan, håper jeg. Her Candid Heat på P1.

Jeremy Kwai med Candy hit I kvelden på P1, hvor tema denne aftenen, denne onsdagen I oktober, det ku. Og Aina skriver, kun en ting å si om ku, skummelt. Og det, men hva det du synes så skummelt med ku da, Aina? Gå inn I appen NRK Radio og utdyp. For selv har jeg jo vokst opp med kyr, og synes de altså, en sint okse eller en litt bryske ku. Kan jo, de jo store dyr, så man skal jo ikke terge dem, liksom. Men det jo veldig koselige dyr da. Men kanskje det størrelsen, kanskje det det at de litt vanskelig å bli klokke på, men å legge liksom øre eller kose på en ku som jeg har gjort mange ganger det veldig koselig altså de puster sånn tungt og rolig og ja, det veldig behagelig dyr spør meg men selvfølgelig, det lov å synes de skummel også og så det da rett og slett Svein, melkebilsjåfør og det jo også artig fordi han har jo da produktet til kua I melkebilen sin god kveld, jeg sitter her I melkebilen med arbeidsklær på vei nedover fra Tine Meierie I Tana og skal nedover til Narvik I kveld skal ha EU-kontroll på melkebilen og hengeren I morgen tidlig klokka 7 Hilsen, melkebilsjåfør Svein, og klokka 7, ja. Ja, men det litt tidlig da, Svein. Håper du ikke skal legge deg for sent, eller så du en som trenger lite søvn. Jeg skal også opp tidlig I morgen, så jeg, når jeg ferdig med å være her på radioen midnatt, så skal jeg prøve å sovne raskt. Dere vet jo hvordan det går når man skal prøve å sovne raskt. Da sier jo kroppen bare sånn, bare vær våken du, du trenger ikke å sove. Mhm. Og så det da Helge her som skriver kveldens tema ku, passende at sendingen fra Hamar, for det der jeg sender fra I dag, som jo ku-hovedstaden. Der der Geno har hovedkontor, Helsing fra Fjøs I Jølster, inseminør og bonde Helge. Og Geno driver jo på med oksesæd og avl og utviklingen av norsk rødt fe, NRF, som det heter, og det ligger her på Hamar. Det helt riktig. Hvis du har et forhold til ku, og det håper jeg du har, så synes jeg du skal gå inn I appen NRK Radio og dele hva noe enn ditt forhold eller hva du tenker på når du hører at det skal handle om, eller at, at vi snakker om ku I kveld. Har du opplevd noe, og det har Kristine gjort, den skal jeg lese, etter at vi har hørt et par låter, nå først Ull.

Charlie Puth og Selena Gomez det der med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 hvor klokka den straks 10:30 allerede. Det ikke så lenge igjen av denne onsdagen, men jeg glad for at jeg får lov til å henge med deg frem til midnatt. Jonas her I radioen. Tema for kvelden ku, ønsket av Hege, og jeg har spurt om deres forhold til ku. Og jeg roper I skogen og får svar fra blant annet Kristine. Hun skriver, da jeg var 9 år, så kom jeg hjem til mamma og pappa med en helt gæren fortelling. I dag rei jeg på en ku. Jeg skjønte jo ikke selv hvor farlig det var med de svære dyra. Stod på ryggen til venninne, og med en gang jeg var på, så satte den I å løpe av gården nedover en åside. Det var ingenting å holde seg fast I, og den var så brei at de korte beina mine ikke fikk godt grep heller. Skikkelig flaks at det gikk bra. Hehe. Og det sånn jeg skrevet med to hehe mellomrom. Hehe. Hilsen Kristine. Åh, det litt gøy at det gikk bra da. Selv om vi anbefaler ikke dette til noen, men fin historie. Takk Kristine. Kaja skriver, I barnehage, barneskolealder, så var jeg veldig, veldig redd for kuer etter en hendelse I fjøsbesøk med barnehagen, da en okse kom seg litt løs, og jeg løp ut I skrekk, og flere senere steder med ku I nærheten var jeg enda ganske redd, og sikker på at kuene ville ta meg. Lull. Men nå I eldre alder, så jeg ikke sånn redd lenger heldigvis, og nå nylig så kjøpte jeg et fint kubilde på bruktbutikk som henger I stua. Hør på deg da, Kaja, du jo blitt rene kuelskeren I løpet av livet. Og så var det jo Aina som skrev at hun sa, det en ting å si om kuer, og det at de skumle. Og da ble jeg så nysgjerrig med sånn, ja, hva det du synes, Aina, som så skummelt? Hun skriver, de uforutsigbare og svære. Kalver ok. Jeg hjalp min tante I fjøset og gikk med den tralla og sveiva ut kraftfôr. Det jeg ikke visste var at den første kua klarte å åpne gitteret og kom ut, og da kom det mange hoder ut. De som hadde fått mat åt kraftfôr, mens de som ikke hadde fått sleika på meg. Jeg hylte som en gris. Og etter det så har jeg vært redd for kuer. Men de sleiker jo bare på deg, vet du, Aina. Det ikke noe farlig det. Hilsen en som vant til å bli sleika på kuer. Hei, hei, hei, så gøy å lese deres meldinger. Det tikker inn med flere forhold til kuer. Det bra. Jeg skal lese flere meldinger her fra inboxen etter Ruben, og dette passer jo veldig bra da. Denne sangen handler nemlig ikke bare om honey, den handler også om milk. Milk and honey.

nesten en apropos låt, Milk, som jo kommer fra kua, And Honey, I kvelden på P1. Og det Hege som har ønsket seg aftenens tema, trukket opp av T-bollen, temabollen, Q altså. Og jeg må nesten lese den her fra Harald Jarl, selv om han skriver at jeg ikke trenger å lese den, men jeg synes den var morsom. Q kan være det skummeleste som finnes når de opptrer I flokk. Den skummeleste av alle heter Q Klux Klan. Jeg synes ikke den var så verst, Harald Jarl. Og så det... Marit som skriver Kuer koselige, hvis du kjenner dem Jeg jobbet på Seter på Hardangervidda da jeg var 19 år Beste sommerjobben, ikke sant? Og så det Torleif som har ønsket seg et tema her tidligere da. Han har fått diplom I posten, han fornøyd med det God kveld programleder og kjære lyttere, skriver han først Ja, høflig fin start Han skriver tema Ku, ja, hehehe Da tenker jeg først og fremst på kjøttdeig og kjøttkaker. Når kua blir slaktet, så stifter den og blir til oksekjøtt. En god oksesteik til søndagsmiddag ikke feil med poteter, grønnsaker og god fløtesaus. Ikke sant? Det jo, jeg kan være enig I det. Og hvis du har et forhold til ku da, så kan du gå inn I appen NRK Radio og gjøre som disse som du akkurat hørte og dele. Og så det også åpent for fun facts, og Knut han åpner fun facts om kuballet. Han skriver, vomma til ei ku kan romme opp til 200 liter melk. Det jo så helt fantastisk å tenke på at melka bare I vomma der, og... Vi melker det ut, går opp I de røra rundt omkring I fjøset og inn I tanken, og så kommer sånne som Svein, som vi hørte fra tidligere, med melkebilen sin, og så går det til bak igjen til fabrikken, og så ut I melkekartongene som vi kjøper på butikken. Utrolig å tenke på.

Voyage, voyage i kvelden på P1. Og Knut spesifiserer her, jeg leste jo akkurat at vommatleku kan romme opp til 200 liter. Og så skriver Knut, det ikke mjølk i vomma, men 80-90% vatten til fordøyelsen av graset som da blir til ku, ikke sant? Ja, det høres riktig ut. Og så måtte jeg da begynne å google hvor mye melk har kua i seg. Og da, da sier internett, en moderne melkeku har vanligvis omkring 10 liter melk i juret av gangen, og produserer i gjennomsnittet over 8000 liter melk i året. Noen kyr produserer opp mot 12000 til 15000 liter årlig. Så, sånn var det. Rett skal være rett. Og bra, Knut. Og for, siden jeg vokste opp på, ikke sant? Men det det Siden jeg har vokst opp på gård med melkekyr, når jeg tenker tilbake, hva vet jeg egentlig om kuer? Jeg vet veldig lite. Jeg tenkte ikke på dem som noe jeg liksom skulle forske på og lære meg noe om da jeg var liten. De bare var der, liksom. Kanskje det er litt sånn, det var besteforeldrene mine som drev med drev gardsdriften, da, og, så vi bodde jo på gården. Og jeg var mye avløser og sånn, men... når jeg tenker tilbake nå, det er sånn når man barn, så man kanskje ikke så opptatt av sånn, hvordan ting funker, hvertfall så ble jeg så vant til de kyrene, tror jeg, at jeg ikke tenkte på å tilegne meg noe fakta. Det angrer jeg på nå! Men da er det bra at sånne som Knut hjelper oss her inne i appen NRK Radio. Og så skriver Turi, hei, jeg har vokst opp på gård med mye kyr, men jeg kan fortsatt ikke fordra kuskit lukt. Bønder gjør en kjempejobb, men får ikke nok betalt for den flotte jobben med å holde landet vårt selvforsynt. Ja, men det kan jeg kanskje være litt enig i det, Turi. Hvis du har en formening om ku, så kan du gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også dele hvordan du har det denne mandagen. Jeg er åpen for det meste, og jeg må ikke skravle meg helt bort, for jeg har masse god musikk liggende klar. Vi må rekke noen gode låter til før vi får nyheter her på P1. Vi begynner med et nydelig samarbeid mellom Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Dette her, det er i takt med deg i kvelden på P1.

Henrik Heaven med I Don't Feel That Way I kvelden på P1 straks 10 på 11, og vi rekker både Genesis og Synnevo før vi får nyheter her på P1 klokka 11. Og det Q som aftenens tema, ønsket av lytter Hege. Og det var koselig å få melding fra Gunn. Det jo en del faste lyttere som hører på kvelden, og hvis du helt ny, da hjertelig velkommen. Det et nytt tema hver eneste mandag og onsdag. Jeg heter Jonas. Jeg sender av og til fra Oslo, av og til fra Hamar, I dag fra Hamar, innlandet. Så da vet du litt om hva som skjer hvis dette aller første gangen du har på P1 10 på 11 en onsdagskveld. Og Gunn hun skriver, hei igjen, en stund siden sist. Jeg har hatt to bestemor høstferieuker, og da nytter det ikke å høre radio til midnatt, for barnbarn jodler allerede klokka 7. Kveldens tema Q. Jeg var med bestemor på Sætra som hennes assistent til jeg var

Og så det jo riktig som Jon påpeker her, da, at ku det eneste dyret som skifter kjønn etter sin død. Fordi vi kaller jo alt for, som han skriver her, da, altså, det blir født like mange kukalver som oksekalver i Norge. Likevel så ser vi aldri kukjøtt i butikken. Du kan derimot kjøpe høyrygg og ytterfilet av okse, okserull og en mengde andre kjøttvarer, merket okse, som like ofte kan være ku. Så... Det visste ikke jeg, så da har vi lært noe i aften også, i hvert fall hvis det Jon sier.

Låtelåtesen det der, Genesis med Land of Confusion i kvelden på P1, hvor det straks nyheter, og etter nyhetene så ligger Maroon 5 med Misery klar for å underholde dine ører denne onsdagen. Og en hyggelig ting med å være her i radioen at jeg kan gjøre litt sånne tjenester når ting ikke har gått helt som man vil. For eksempel som Gunn Heidi skriver her da, inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Jeg nettopp ferdig på scenevakt på jobben min som i hjemmetjenesten i Saltdal, så da vil jeg si at jeg ikke fikk være med på bursdagsfeiring av en god venn som heter Andrea Sundsfjord Isaksen, så derfor så ønsker jeg å sende han en hilsen her på radioen, siden han vet at han sitter og lytter. Ok, da gratulerer vi med dagen, og siden du skriver han, men det er Andrea, ja ja, det kan jo hende det er noe sånt, men ellers er det Andreas, bare mangler en S, men, og hvis det er Andrea, ja, så gratulerer vi der også. Uansett, gratulerer med dagen, og takk for at du har jobbet denne onsdagen, Gunn Heidi, det er også viktig. Nå, Synnevo, opp mot nyhetene her på P1, heldig!

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø Glimt reiste seg I mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
2: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø Glimt som tar tre poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø Glimt I mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. Seks skip ble angrepet på bare én dag I Hormuzstredet I dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd to dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid, så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
0: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene I USA hadde I dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp I vente, og tall som ble lagt frem I dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis I august til 3,7% I september. Det mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken I skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder I Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.

I kvelden på P1. Tenk at en låt som heter Mystery kan være såpass lystig. Det noe å tenke på det denne onsdag 14. oktober. Det det I hvert fall I 54 minutter til. Og jeg skal være her så lenge, for det så lenge kvelden varer. Og aftenens tema det rett og slett Q. Ønsket av lytter Hege, og det gøy å lese alle forskjellige ting. Ikke sant? Det det som så spennende med kvelden, at det blir jo det som dere som våkne akkurat den kvelden tema det dere mener om tema, det det denne sendingen blir. Og jeg så ekstrovert og glad I folk, og glad I dere som sender inn meldinger, så jeg blir like gira hver eneste gang det tikker inn en melding I inboxen. Jeg rekker ikke å lese alt selvfølgelig, men nesten. Og jeg skulle ta den, jo, før nyhetene, så var jeg så fornøyd av det. Jeg skulle lese Gunn Heidi sin bursdagshilsen, og så hadde jeg ikke lest så nøye navnet og at det stod han og hun, at det stod han. Og så så jeg jo da jeg leste meldingen at nei, det står jo Andrea her. Og så ble jeg usikker, det kunne hende det var noe greier der, så derfor så leste jeg den bare sånn som den sto, men så kom det en ny melding inn fra Gunn Heide hvor det skal stå Andreas, ikke Andrea. Så rett skal være rett. Gunn Heide, hun fikk ikke vært med på bursdag fordi hun har vært på jobb I hjemmetjenesten, og Andreas Sundfjord, også vanskelig mellomnavn, så vanskelig å si. Isaksen, han har bursdag I dag. Woo-hoo-hoo. Håper du hører på. Andreas. Ok, så da var det bursdagsgreiene rydda opp I. Og så har vi snakket litt om det her at ku og okse, ikke sant? At kuer, de kan også bli oksekjøtt, og da skriver Torun her, ikke sant? Alt blir til storfe, og det sant, ikke sant? Det jo samlebetegnelsen da for okse og ku. Og Selina skriver inn I appen NRK Radio, ingen vil spise kjøtt av ku, derfor merkes alt okse. Oksekjøtt selges som mer eksklusiv vare. Pappa var kjøttskjærer I sitt yrke. Hva ditt forhold til ku? Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele, eller så kan du fortelle hvordan du har det denne onsdagen. Og du kan sende inn et tema, fordi at det skal ikke handle om ku hver eneste onsdag og mandag og onsdag I kvelden. Nei, på mandag I neste uke så det et nytt tema, og derfor så må jeg samle inn nye temaer og putte opp I bollen. Du som hører på akkurat nå, du kan da altså være med og bestemme hva som blir nesten to timer med radio her på P1. Det jo litt artig, og du får også et diplom I posten. Jeg har fått litt kjeft også inn I inboxen faktisk I dag, fordi at vi ser hvem det? Jo, det var Turi, som jeg har glemt å sende diplom til, for jeg har egentlig en sånn mappe hvor jeg legger inn alle sånn, og så lager jeg diplomer, men plutselig så det en melding som glipper. Og Turi, hun hadde et tema for mange uker siden, og den rett og slett ikke blitt sendt, så den, men nå har jeg en I riktig liste, og det lover at du skal få... Få diplom du også. Og så det Joakim som kaster seg på med en Beatles-låt som han synes burde være aftenens apropos-låt. The Beatles med Old Brown Shoe. Og jeg prøvde å google, liksom, gikk inn og lese om denne låta. Handler den om ku og sånn? Men jeg fant ikke noe... med en gang der, så kanskje det en eller annen link som jeg ikke vet noe om, da, Joakim. Men vet du hva, jeg har egentlig bestemt meg for hva som blir kveldens apropos-låt, fordi det jo sånn at jeg avslutter, for dere som blir med hele veien, så blir det en låt som passer til tema, og jeg har lyst til å ha ku I tunnelen med Knudsen og Ludvigsen opp mot nyhetene, fordi at jeg synes at hvis man har muligheten til å spille Knudsen og Ludvigsen, så må man nesten bare gjøre det. Så, ku I tunnelen, for deg som blir med helt til midnatt, takk Joakim for forslag, og så må du gjerne forklare hvorfor akkurat den da. Det en gjemt en skjult kubeskjed inni Old Brown Shoe av The Beatles? Og nå, det som skjedde nå, dette har ikke skjedd før her på Studio K1 på Hamar, hvor jeg sender fra da. Nå skrudde lyset seg av I hele kontoret, så nå ble det helt mørkt rundt meg. For det var det jeg skulle si, for Joakim skriver også håper at det blir spennende å høre om alarmen går av I kveld eller litt. Hilsen Joakim. Og det sant fordi alarmen pleier å gå her, og jeg husker aldri når den går, så hvis det mange ting å følge med på, alarmen kan plutselig gå. Nå, Sofia, dette det Melodies I kvelden på P1.

Loco med Fish i kvelden på P1 5 på 11:30. Og det Jonas i radioen, og her i kvelden så det et nytt tema hver sending. Og jeg må innrømme en ting, fordi jeg har altså glemt tema bøtta mi, og jeg har da en bøtte, jeg har en konvolutt hvor jeg legger alle lappene i som jeg har i sekken, og så putter jeg den opp i en bøtte her på Hamar, putter den opp i konvolutten igjen, tar med til Oslo, putter opp i bøtta igjen, men jeg har glemt å ta med lappene fra Oslo, for jeg sender fra Hamar i dag. Men, hør nå, her tror jeg at jeg har en løsning allikevel på hva som skal bli mandagens tema, fordi tilfeldighetene skal ha det slik. Og når tilfeldigheter inntreffer her i inboxen, og jeg føler at vi kan lage en slags magisk sammenheng mellom det som har skjedd, så må vi utnytte det. For først så sendte hoffleverandør av temaer Per inn tema kaffe. Og det er jo et riktig så bra og ryddig tema. Jeg tror ikke det er noen som har foreslått det før. Så det hadde jeg tenkt å legge i bollen, ikke sant? Kaffe. Men jeg kan jo ikke bare bestemme et tema, for det bryter med reglene, jeg skal jo trekke. Men jeg tenker at, fordi at så kom det inn her nå for, jeg skal se, hvor ble den der? For et kvarter siden. Den her fra Laila Siri var med å ha tema te. Jeg er en som drikker te hver eneste dag, liker ikke kaffe. Når det er høst ute, smaker det ekstra godt. Så hva med å ha en te versus kaffesending? Ikke sant? Da får både Laila Siri og Per tema sitt, og jeg føler at jeg har lagd noe litt tilfeldig, fordi at Laila Siri og Per kunne jo ikke vite at de skulle sende inn en te og en kaffemelding denne onsdagen. Boom. Jeg foreslår det, at det er et bra kompromis, siden jeg har glemt lappene mine i Oslo. Så tema på mandag blir altså te versus kaffe, og da får vi snakket om både te og kaffe, og begge deler er interessant. Yes! Jeg håper at reglene, at ikke dere som er faste kveldenlyttere, eller som du som hører på radioen akkurat nå, blir sur for at jeg bøyer reglene litt. Jeg tror det blir bra. Jeg gleder meg allerede til mandag.

butikkjøpose, boller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

score Something like this I kvelden på P1 Og jeg så heldig at jeg har min egen ukulelekomiker og tema trubadur Hildur Nygaard heter hun Hun spiller snart soloshow I Oslo hvis du der I november Hun spiller 13. Og 14. November altså på nye scene I Oslo Anbefaler det, det blir sikkert moro Og nå da så får jeg Hilde til å lage låter Fordi hun rett og slett en... Hun en klipper på ukulele, og jeg sendte henne mail og skrev at Hege, hun har ønsket seg tema Q. Det lov å få? Og ja, det var det. Kan du

0: Så du den kua, eller? Wow.
1: Er ikke jeg heldig? Og du også som hører på at Hilde lager låter til tema. Og Knut og Ludvigsen har også en eller annen gang laget en låt. De visste jo ikke at det skulle handle om Q, 2 timer på Radio på P1 en onsdag 14. oktober. Men det gjør det altså. Og Q i tunnelen kommer også. Takk til Hilde for den nydelige lille trudelutten. Og så tar vi med oss melding fra Sigmund inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, parkert traileren for natta og har kjørt fra Ålesund og på tur til Bergen og Karmøy før jeg setter kursen hjemover til Ålesund. Sitter nå her alene og kjempekoselig å høre på P1. Ellers så ønsker jeg alle en riktig god natt. Og det var også hyggelig at du ønsker alle en god natt, Sigmund. Det gjør jeg også til deg. Og så er det Per Einar som ikke er så fornøyd med hotellrommet sitt der han befinner seg i Nordens Paris. Hvor jeg bor på et hotell, der rommene minner mistenkelig mye om lugarene på Hurtigruta. Det er bare så vidt jeg forventer at kapteinen skal komme innom og ønske å gå tur. Men hva gjør vel det når byen bugner av kulturtilbud? Dagens store kulturelle høydepunkt var blant annet et besøk på jernbanestasjonen. For også tog og togskinner kan vel regnes som kultur om man legger godviljen til. Absolutt. Det er jo sånn en del av kulturlandskap. Og skulle hotellrommet bli for trangt, så er det jo bare å gå ut og oppleve verden. Her i Nordens Paris er det heldigvis mer å se enn innsiden av en lugar. Jepp, kom deg ut av lugaren. Og jeg klarer ikke å bli klok på om Per Einar faktisk er på Hurtigruta, eller om han bare er på et hotellrom og som ligner på en som er på Hurtigruta. Det er umulig å si, men det er mystisk, og det er også bra. All right, nå Bo Kaspers orkester. Nydelig låt dette her. Hun er så søt i kvelden på P1.

0: podcast fra NRK.
1: Francisco Macias Nguema var Ekvatorial-Guineas første president og utviklet seg raskt til en av verdens mest brutale, upålitelige og inkompetente diktatorer. Kraniesamlinger, massehenrettelser og tortur var naturlige deler av hans ultravoldelige og sinnssyke skrekkregime. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann i appen NRK Radio.

Ella Lockert på P1, hva om det finnes noe mer i kvelden, som jo her et kvarter til, og da er det jo hyggelig at folk slenger seg inn i innboksen her helt mot slutten også. Øystein, han har fått oppgradert rommet sitt på hotell i Alicante, suite, god mat i byen, åh, fantastisk Øystein, og Jim han er glad, Liverpool vant i kveld, så han kan legge seg med et glad hjerte. Og han gleder seg til Knutsen Ludvigsen med ku i tunnelen, det gjør jeg også. Og Solfrid og Thea Kristine Haugesund, de er lykkelige fordi de fikk både score og Bo Kaspers orkester, og ønsker alle som hører på PN nå en riktig god kveld og natt når den kommer. Så hyggelig dere er! Og da er det godt at jeg kan få lov til å gi dere noe skikkelig rock i øra. AC/DC nå! Back in Black! Kvart på 12, en onsdag i oktober. Håper ikke du hadde akkurat sovnet nå, for da

Ingebjørg Bratland med her og nå i kvelden på P1, og før det ACDC med Back in Black, og Svein, melkebilsjåfør, han skrev fantastisk å kjøre inn i Narvik til Back in Black med ACDC. Var på min første konsert med dem i Chateauneuf i Oslo, november 1980. Ai, ai, ai, det skal ut. Og nå skal han straks legge seg i køya, Svein. God natt når den tid kommer. Vi skal straks avslutte aftenens tema Q med Knudsen og Ludvigsen og Q i tunnelen. Før det, Jake, Golden Hour. It was just two lovers sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

Twitter på slutten av Jake sin golden hour I kvelden på PN som ferdig for I dag. Etter meg så det Nils Hågen Nonstad som gir deg nattradion her på PN og etter at vi har avsluttet Hege sitt tema Q med Knudsen Ludvigsen Q I tunnelen, så får du også nyheter og du kan bli smartere inn I natta. Det veldig fint. Takk til alle som har sendt inn meldinger om både Q og andre ting. Jeg tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om te versus kaffe. Den tid, den sorg, holdt jeg på å si. Nå! Knudsen Ludvigsen. God

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner I et tankskip I rumensk farvann I Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet branden på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn I rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom I et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet I den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet I en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole I Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Skjer I år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær I forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg I Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra I kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde Jeg har ikke visst hva vi skulle gjøre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang. Styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt I Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet sånn omtrent akkurat midt I oktober, den 15. skriver vi I dag, denne torsdagen som så smått I gang. First Aid Kit var det som åpnet for oss, Blue sang de, og nå kommer Odden Nordstaga og tar oss videre inn I natta.

Dua Lipa fikk lov til å synge sammen med Elton John her I Cold Heart, og før det var det Odd Nordstoga. Og to av våre store popstjerner har bursdagen sin I dag, men det altså 28 år imellom disse fødslene. Uansett, begge store liveartister og to av de store allsangfavorittene her hjemme. Jeg skal starte med eldstemannen straks. Han har toppet lista både med et band og som soloartist. Og hvem dagens første bursdagsbarn det, får du høre etter Anne-Grethe Preuss.

Bursdagsbarnet Antyda I sted, som har laget en av de store allsangfavorittene her hjemme, jo Morten Abel. For han skrev jo sangen om Tore Tang, som nesten alle kan synge med på. Det var jo helt I starten det, sammen med bandet hans Mods. Og Abel han ble født I 1962, på dagens dato altså, I Bodø, så det var vel en nordnorsk dialekt som først kom ut av den unge Abel. Men det gikk vel over da han flyttet til Stavanger. Uansett, gratulerer med de 64, Morten Abel, og I dag kan jeg nå synge Beatles-låta When I'm 64 for seg selv. For oss andre, synger han denne akkurat nå.

Frøken vil ikke. Dette var Morten Abel, og han fikk synge fordi han bursdag I dag. Og straks skal jeg feire enda en av våre store popstjerner. Han 28 år yngre enn Abel. Men publikum, syng med på hans låta også. Kjem med en av de om litt.

0: I can't stop loving you, sang Toto. Og så var det bandet Fun for det, Some Nights. Ja, to på engelsk var det. Nå ble det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Irsk musikk fikk du der fra The Cranberries Linger. Og du fikk den her I nattradion som skal ha nummer 4 for lov til å avrunde musikalsk. Lite og stort syng Demons Nils Hågen Åstad. Takk pent for laget. Ønsker deg fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: fort.
1: Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet I Hormuzstredet I dag. Det det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I området eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap I Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten I fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
3: Jeg vil opp I systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn I Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
4: Det en kille. Det mål, liksom.
2: Han planla drap og drapsforsøk.
3: Jeg vil opp I systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn I Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
4: En kille. Det mål, liksom.
2: Han planla drap og drapsforsøk.
5: Ja, ser du
6: polisen
5: der
6: nå?
7: Ja.
6: Legg deg ned!
2: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
1: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Finnmark, I dag med omvisning I Porsangmoen leir.

0: Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
1: Porsangmoen leir ligger midt I Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
2: Det en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig I Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
0: Sa sjef I Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer to. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de en time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinner roman fra 1917. Filmen valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum, som spiller hovedrollen Isak.
4: Det var så utrolig tungt, men også så givende. Jeg tror det mest kompliserte var å lære seg en helt ny måte å leve på. Altså, vi ble sendt opp til en gård som driver gårdsbruk, sånn som vi gjorde på 1800-tallet, og lærte oss å felle trær og sette poteter med og uten hest. Og det var komplisert.
0: Sa skuespiller Herbert Nordrum. Det var NRK Nyheter i studio. Brage Vesje, Guttormsen.